Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Oikein hyvä.
0: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
1: No siltähän se vielä tuli tuo yksi kinkku tuohon huomenin toivotuksen perään. Saarelaisen Anssi siis täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on jo torstai ja 21. päivä toukokuuta. Meillä menossa ja vähän yli kuusi on tuo kello. Ja se on hellepäivä takana päin. Kyllä, kyllä. Ilmatieteen laitoksen havaintoja tuossa tutkailin, niin kyllä laajasti Pohjois-Savossa sitten hellettä eilen mittailtiin. Ja Rautavaaralla esimerkiksi Yläluostalla eilen päivän ylin lämpötila 29,1 astetta. Se on kesä täällä. Ja tänään nimipäivänsä viettää Konstantin ja Kosti. Suomen-ruotsalaisen kalenterin mukaan Konni ja Konstantin. Saamelaisessa kalenterissa Geodzot Miela ja ortodoksisessa Elena, Elina, Ella, muun muassa 33 nimeä siihen vielä päälle. Isot odottelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Aamussa on tulossa paljon paikallista asiaa, musiikkia, joka yllättää. Ja tietysti tänne studioon voi laittaa WhatsAppejakin heti tulemaan aamusta. Numerohan on tuttu 0408328001. Se on tämän aamun WhatsApp-numero. Kirjoitetut viestit, ääniviestit, kuvaviestit, videoviestit, kaikki viestit ovat tervetulleita. Junior, senior tähän aamun startiksi Move Your Feet ja sen jälkeen yön uutiskoste.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Itä-Suomen poliisi on saanut uusia huolestuneita ilmoituksia nuorten äärikäyttäytymisestä. Savon Sanomien mukaan havaintoja on tullut nyt myös Etelä-Savosta, ei pelkästään Kuopiosta. Rikosylikomissario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan osa nuorista on käyttäytynyt rasistisesti tai ihanoinut äärioikeistoa. Poliisi selvittää tilannetta yhdessä koulujen ja nuorisotoimen kanssa ja poliisi korostaa, että kyse on ilmiön seurannasta, ei rikosepäilyistä. Kuopio on noussut 10 parhaan joukkoon Suomen yrittäjien kuntabarometrissa. Yritysmyönteisyyden arvosana on 2,99, mikä on hieman maan keskiarvoa parempi. Vahvuuksiksi nousevat asumisen vetovoima ja yritysten huomioiminen päätöksenteossa, mutta kehitettävää on kaupungin omassa toiminnassa. Pohjois-Savosta myös Kiuruvesi ja Suonenjoki menestyvät hyvin ja maakunta oli itäisen Suomen paras. Pohjois-Savossa mitattiin eilen kevään ja kesän ensimmäiset hellelukemat. Useilla ilmatieteen laitoksen mittausasemalla lämpötila kipusi yli 25 asteen ja korkein lukema mitattiin Rautavaaralla 29,1 astetta. Hellettä havaittiin muun muassa Kuopiossa, Varkaudessa ja Sininjärvellä, vaikka esimerkiksi Tervossa jäätiin hieman hellerajan alapuolelle. Yksityisteiden korjausvelka kasvaa Suomessa nopeasti. Uutissuomalaisen mukaan velkaa on jo noin 1,3 miljardia euroa ja se kasvaa 10 miljoonilla vuosittain. Asiantuntijoiden mukaan nykyinen rahoitus on selvästi liian pieni ja erityisesti huonokuntoiset sillat herättävät huolta. Tilanteen pelätään johtavan siihen, että osa teistä muuttuu ajan myötä ajokelvottomiksi. Naton ulkoministerit kokoontuvat tänään Helsingborgissa Ruotsissa. Kokouksessa valmistellaan heinäkuun NATO-huippukokousta ja keskustellaan puolustusmenoista. Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Naton pääsihteeri Mark Rutte on vaatinut jäsenmailta lisäpanostuksia, jotta 5% puolustusmenotavoite saavuttaisiin vuoteen 2020.

Vesala ja Tekila, pitää heti korjata noita omia puheita tuossa. Mä sanoin, että Vesannolla ei, kerroin, että Tervossa ei mitattu noita helle lukemia. Tarkoitukseni oli sanoa, että Vesanto. Jostain syystä sitten tuolta suustani lipsahti tuo Tervo. Vesanolla tosiaan eilen ei ylitetty tuota helle rajaa, vaikka aika lähellä siinä käytiin iltapäivän aikaan ennen 3.24.4 näyttäisi Ilmatieteen laitoksen mittauspisteen lämpimin hetki olleen tuolla Vesanon kirkonkylän mittauspisteellä. Eilen tosiaan Rautavaaralla mitattiin 29,1 astetta tuolla yläluostan mittauspisteellä 3 aikaan iltapäivällä. Ja kun katsoo sitten näitä muita paikkakuntia, esimerkiksi Maaninkaan, niin kyllähän sielläkin heille lukemat meni rikki ihan reippaasti. 26,2 astetta on lämpimin. Varkaus Kosulanniemi, eilen päivän ylin lämpötila näin pikaisesti, kun rullaan tätä Exceliä tässä edessä, niin on niin ikään tuossa 3 jälkeen mitattu 26,7 astetta, että varsin lämmin päivä eilen oli. Mutta minkälainen päivä se tänään sitten Pohjois-Savossa sään puolesta on, niin sepä selviää B:n, ei me kuolla kuitenkaan kappaleen jälkeen.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Heikkoa lännenpuoleista tuulta. Tälle päivää ei ole varoituksia sitten annettu. Ja tietenkin kun tällainen kesäinen aamu on, niin liikennekeli on normaali tuo ajokeli. Liikenne on tällä hetkellä jonoutunutta tiellä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Joensuu.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Tivolitin näin, se on tuolla Kajaanin suunnalla sitten kaupungin johtajan etsiminen, ja sinnepä on sitten hakupaperia pistänyt myöskin Vermän kunnanjohtaja Mika Suomalainen, näin kertoo Iisalmen Sanomat. Runsaasti noita hakijoita on ollut tuohonkin paikkaan, ja suostumuksen ovat antaneet myöskin Randri Leskinen, Rantasalmen kunnan johtaja, myöskin tuolla hakuprosessissa mukana. Ja toisella hakukierroksella tosiaan nyt tässä ollaan menossa, ja Mika Suomalainen, Vieremän kunnanjohtaja, myöskin listalla tuolla Kajaanin kaupungin johtajaksi sitten on. Ensimmäisellä kierroksella Kajaanin kaupunginjohtajaksi haki muun muassa Iisalmen kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen. Savolainen pääsi haastatteluun, ja Kajaanin kaupunki kuitenkin päätti jatkaa hakua. Lisäksi paikkaa haki ensimmäisellä kierroksella iisalmelainen Juho Jukkola, joka on toiminut Kärsämäen kunnanjohtajana. Hän on työskennellyt aiemmin Kiuruveden hallinto- ja talousjohtajana. Hakijoihin kuuluu myös Juha Huttunen Sonkijärveltä. Hän työskentelee liiketoiminnan kehitysjohtajana Nordhild Finland Oy:ssä, mutta noita nimiä sitten ei nyt tällä toisella hakukierroksella näyttäisi olla mukana olevan pikaisella katsauksella. Ensimmäisellä kierroksella Iisalmen Sanomien mukaan virkaan tuli 38 hakemusta ja toisella kierroksella 19. Kajaani valitsee seuraajan Jari Toloselle, joka irtisanoutui viime vuoden lopussa. Tolonen on johtanut Kajaanin kaupunkia vuodesta 2009, ja tuo koko nimilista tälle toisella hakukierroksella hakevista löytyy tuolta iisalmensanomat.fi. Ja tosiaan Vermän kunnanjohtaja Mika Suomalainen on sitten myöskin tuolla listalla.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.

0: beat. Heart skips a beat, näin oli Maas, ja siellä oli hänellä kaiffarina myöskin Risle. Saarelaisen Anssi täällä Savon aamussa toivotellen oikein mainiota huomenta aurinkoista sellaista. Hetken kuluttua se on aika aamun avausbiisin, ja tällä kertaa mennään aika tämän vuosituhannen alkupuolelle ja kuunnellaan vahvaa kotimaista biisiä.
1: Savon aamu.

0: Cameron with Compiq and Me. 6.31 on kello ja se on aamun avauksen aika. Hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. No, tällä kertaa mennään kotimaisella musiikilla eteenpäin, kun kuunnellaan sen nimistä kappaletta kuin Aina yksin vuodelta 2003. Ja tämä kappale julkaistiin albumilla nimeltään Kaikista kasvoista. Ehkä jo tiedät, kenestä artistista on kysymys. No, kysymys on Anna Erikssonista. Tuo Kaikista kasvoista albumi muuten nousi Suomen virallisen listan sijalle 7 ja pysyi listalla yhteensä 16 viikkoa. Kaikista kasvoista on varmaan yksi niistä tunnetuimmista kappaleista tuolta kyseiseltä albumilta. No, sieltä löytyy myöskin tämä Aina yksin kappale ja on raita numero 3. Ja tämän kappaleen takaa muuten löytyy myöskin tuttuja nimiä. Kappaleen ovat kirjoittaneet Edu Kettunen, Ile Kallio ja Uno Svenningsson. Ja tässä tämän aamun avaus, Anna Eriksson ja Aina yksin.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Aina yksin. Näin Anna Eriksson tämän aamun avausbiisinämme. Kuunnellaan Rag & Bone Mania seuraavaksi kappaleella Pocket. Mitähän sieltä taskusta löytyy? Sieltä kyllä joskus löytyy mitä yllättävämpiä asioita. Itseltäni saattaa löytyä tällaisia teepussin paperikääreitä ja muuta vastaavaa. Ja sitten se on kiva, kun se siellä pyykinpesukoneessa menee esimerkiksi pieniksi muhjuksi ja tarttuu vaatteisiin kiinni.
1: Yllättävän paikallista.

Pocket Wreck and Bone Man. Tuolla Lieksan suunnalla nyt sitten loimuaa kaksikin maastopaloa. Keskiviikkoiltana eli eilen liikkunut ukkosrintama sytytti kaksi suurta yhden ja yhden pienemmän maastopalon Lieksan suunnalla. Molemmat suuret noin 10 hehtaarin laajuiset paloalueet ovat tuolla Ruunaan suunnalla ja toinen paloalueesta on Niskavaaran tien ja toinen Alaniemen tien läheisyydessä. Ja näitä paloja on sitten sammuteltu Savon Sanomien mukaan tuossa viime yönäkin vielä. Katsotaan mikä tuo tilanne sitten on jatkossa tuon osalta. Niin, niitä ukkosia eilen liikkui itäisessä Suomessa. Itse en kyllä sitten eilen illalla bongaillut ukkosia, vaikka aika uhkaavan näköisiä pilvenpultereita, niin tämä liikkui tuolla meidänkin suunnalla Ylä-Savon puolella. Mutta en kuullut ukkosen jyrinöitä. No, tänään vielä ukkosista puhutaan myöskin lisää, kun oli tosiaan eilenkin ilmoitettu ja varoiteltu niistä rajustakin ukkosista ja sateista, mutta tuo ukkosen ennustaminen on kuulemma hyvin vaikea. Kyllä pystyy niin kuin alueittain sanomaan, että siellä ukkostaa, mutta tarkalleen ei pysty sanomaan, että missä se sitten ukkostaa. Miksi näin on? Niin tästä puhetta muun muassa tuossa kello 8.30 maissa. Ja jos juuri siellä sinun pihan ympäristössä se ei ukkostanut, niin se ei tarkoita sitä, etteikö jossain päin pohjoissa vaan olisi voinut ukkostaa. Ja sitten meistä monistahan saattaa tunnustaa, että me asutaan sellaisella paikalla, ettei se ukkonen tule koskaan siihen päälle, että maaston muodot tai jotkin ovat sellaiset, että se ukkospilvi ikään kuin kiertää. Pitääkö tämä paikkansa ukkospilvien kiertäminen? Tämäkin selviää 8.30 maissa tänään.

0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Pertti, mitä me juhlitaan?
2: Katsastusta!
1: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä otetaan arjesta kaikki irti rentoilun muodosta, kun kysynkin, että mikä on sinun paras tapa viettää vapaa hetki arki-iltana tähän aikaan vuodesta? Lenkki, pihahommat, terassi vai joku ihan muu oma juttu? Kommentoi passa laittamalla viestiä WhatsAppiin 0408328001. Se on tuttu studionumeromme. Itse tykkään kovasti lenkkeillä ja juoksulenkellä käydä, ja kyllä eilisen juoksulenkin jälkeen totesin, että ehkä olisi vähän viileämmällekin kelille voinut tämän viikkoisen tempojuoksun pistää. Sen verran kyllä lämmintä oli, että pisti kyllä puskuttamaan ja hiotuttamaan, ja oli aika raskas juoksulenkki kyllä, mutta tulipahan tehtyä, että ehkä eilisen vapaa hetki olisi voinut olla jokin muu, vaikka ihan siinä kotipihan terassilla istuskellen ja ihailen kesäistä luontoa. Mutta mikä on sinun paras tapa viettää vapaa hetki arki-iltana tähän aikaan vuodesta? Pistäs kommenttia WhatsAppilla tulemaan, ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan Savon aaltojen kangaskassi huomenna perjantaina. Pistäs viestiä WhatsAppiin tulemaan, kirjoitetut viestit, ääniviestit, kuvaviestit, kaikki ovat tervetulleita, ja kiva olisi niitä ääniviestejä saada ja pyöritellä tuonne aalloille myöskin.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Keep Misery's Find, näin Jungle 6.54 on kello. Oikein on mainiota torstaita. Mä piti vähän aikaa miettiä, että hei hetkinen, mikä päivä tänään on. Mutta tänäänhän on torstai, ehkä se johtuu tuohon pohtiminen siitä, että vähän hitalla tänään ehkä saadaan käydä, kun vähän huonommin tuli viime yönä nukuttua, mutta tuossa oli hetki sitten jo puhetta tämän aamun Savon Sanomien uutistoimittaja Vili Ruuskan kanssa siitä, että onneksi nyt tämä huonosti nukuttu yö sattui tähän aikaan vuodesta, kun jo aamulla on valoisa ja kirkasta, niin ihan eri fiilis olisi kyllä, jos olisi samanlainen yö takana ja olisi marraskuun loppu pimeää ja räntää rätkisi oikein toden teolla, niin kyllä se fiilis olisi ihan erilainen. Kyllä tuosta auringon on valosta, niin sitten sitä energiaa ainakin itse saan. Ja paljon mukavampi on, kun aamulla on jo valoisaa töihin tullessa ja lähtiessä. Mutta päästetään Vili Ruuska todenteolla ääneen hetken kuluttua Savon Sanomien aamun ensimmäiset uutiset. Sitä ennen Jefferson Airplane ja Somebody to Love.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Gnistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
1: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
2: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
3: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Itä-Suomen poliisi on saanut kouluilta ja nuorisotoimelta uusia huolestuneita yhteydenottoja nuorten epäilystä äärikäyttäytymisestä myös muista kunnista kuin Kuopiosta. Keväällä puheenaiheeksi nousi se, kun Kuopion nuorisotoimi tiedotti kouluja havainnoista, joiden mukaan osa nuorista ihannoi äärioikeistoa, pukeutuu skinhead-tyyliin ja käyttäytyy uhmakkaasti. Poliisi kertoi silloin, että se kerää äärioikeistoon liittyviä havaintoja etenkin nuorten pukeutumisesta, käyttäytymisestä ja liikehdinnästä. Rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista sanoo, että myös Etelä-Savosta on tullut havaintoja, että osa nuorista käyttäytyy rasistisesti tai vaikuttaa muuten ihannoivan äärioikeistoa. Poliisi selvittää yhdessä nuorisotoimen ja koulujen kanssa, mistä on kyse ja miten asiaan voi puuttua. Yksityisteiden korjausvelka kasvaa kymmenillä miljoonilla euroilla joka vuosi, arvioi Suomen tieyhdistyksen yksityistieasiantuntija Teuvo Taura. Hänen mukaansa on vaikea sanoa tarkkaan, miten suuri korjausvelkapotti on nyt. Korjausvelkaa on etenkin Etelä-Suomessa. Siellä talvet ovat muuta Suomea vähälumisempia, joten tiet kuormittuvat enemmän. Suomen metsäkeskus arvioi hankkeessaan viime vuonna, että yksityisteiden korjausvelkaa on kaikkiaan noin 1,3 miljardia euroa. Noin kolmasosa yksityisteistä tarvitsisi jo pikaisesti tehostettua kunnossapitoa, kunnostusta tai perusparannusta. Yksityisteille on varattu tänä vuonna 5,5 miljoonaa euroa valtion avustuksia. Summa on yli miljoonan vähemmän kuin viime vuonna. Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteiden, kuten lossin tai talvitien, ylläpitoon ja kunnostamiseen. Kerrotaan vielä, että Kuopio ylsi Suomen yrittäjien kuntabarometrin suurten kuntien sarjan kärkikymmenikköön. Kaupunki sai kyselynä toteutettavassa barometrissa yritysmyönteisyydestä arvosanan 2,99, kun koko sarjan keskiarvo oli 2,93. Parhaat arvosanansa Kuopio sai asumisen vetovoimasta sekä yritysten huomioimisesta kunnallisen päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Parannettavaa Kuopiolla olisi barometrin perusteella varsinkin kaupungin omassa toiminnassa. Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kaupungin omat yhtiöt ovat lisänneet kilpailuaan paikallisten yrittäjien kanssa. 21 suurimman kunnan sarjassa voiton vei Hämeenlinna. Kiuruvesi pääsi pienten kuntien sarjassa viiden parhaan joukkoon.
5: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
6: Kiitokset Vili Ruuskalle. Kello 7 uutisista ja Vilin kanssa keskustellaankin lisää tuossa puoli 8 tietämiin vähän helteistä ja nimenomaan toukokuun helteistä. Mitenkä harvinaista herkkua ne ovatkaan täällä Pohjois-Savossa toukokuussa. Mutta Ilmatieteen laitoksen sääennuste ei lupaa tälle päivää helteitä Pohjois-Savoon, vaan sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila tänään torstaina Pohjois-Savossa 18-23 astetta, heikkoa lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savossa rullataan normaalissa kesäisessä ajokelissä ja liikenne on edelleen jonoutunut tuolla tiellä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Joensuu.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Hyvää huomenta, Savo.

0: 7, pikkustavalla 13 astetta. Tuossa kuultiin, että ihan helle lukemiin tänään ei Pohjois-Savossa yllätä. Eilen oli laajalti hellepäivä, yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin ja Rautavaaralla Yläluostan ilmatieteen laitoksen mittauspisteellä aina 29,1 asteeseen tuo elohopea kipusi. Hei, meille tuli, kun pyysin noita ääniviestiä, videoviestiä ja muuta, niin tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Aina voimme luottaa meidän Iisalmen Savipellon kirjeenvaihtajamme JTR. Hän täräytti meille videoviestiä.
1: Huomenta, Anssi. Ihan pikku video. Aamu palaa jo tässä vaiheessa tuota näin käsiä. Ihan vaan pikkusen tässä kotona. Ulla teki heinäkatin hyvän tuommoisen munakkaan. Tuossa on vielä vähän tähteitä. Ja Roki kyttää tuossa ihan muutaman metrin päähän. Sen nokkaan tuoksuu nämä ruuvat. Ja Roki saa aina tuosta sitten tuota, niin saa kurkkua, maksamakkaraa ja sitten mitäpä nyt tuota kinkkua on. Ja tuonne en viiti kuvata. Ulla vielä meni takaisin pötkölle. Ullalla on vappaa päivä. Ja tuossa on paha juttu, kun meillä on tuo parvekkeen ovi auki, niin Ulla vihaa ampiaisia, niin sieltä tuli nyt parikin kappaletta tuota, niin tänne sisälle, mutta tämmöinen pikku pätkä täältä meiltä. Kaikkea hyvää sinne toimitukseen ja kuulolla ollaan. Missä se minun, no kuulolla on tässä samassa puhelimessa. Tuohon Roki on kiva lopettaa ja noihin meidän pehmojuttuihin tuolla, niitä on kymmeniä noita pehmojuttuja. Niitä aina tulee tuota, niin matkalta otettua mukaan. Mutta nyt klappi ja kaikkea hyvää.
0: Kiitokset JTR:lle videosta. Ja kyllä täällä ihan nälkä tulee, kun noita herkullisia munakkaita tuossa videolla näkyy. Ja tosiaan Roki koira siellä myöskin napkauttaa pöydän ääressä olla, että jospa sitä vaikka sitä maksamakkaraa tulisi. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa kaikenlaisia viestejä tulemaan. Kiitos vielä JTR:lle tuosta. Ja tänään on myöskin meillä päivän kysymys. Ja tänään ne tiedustellaan vähän sitä, että mikä on sinun sellainen juttu, joka on hyvä tämmöinen arjen vapaa hetki tähän aikaan vuodesta. Onko se lenkki, pihahomma, terassi vai joku ihan oma juttu? Voit kommenttia laittaa WhatsAppilla tulemaan monessa muodossa, vaikkapa videolla, äänellä, kirjoitetulla viestillä, kuvalla ja niin poispäin. No, Retsi tuossa laittoi viestiä päivän kysymykseen kuvan kerran. Tässä on upea tuommoinen sinertävä Honda moottoripyörä. Ihan en tuosta nyt, onko tuo sitten mallinumero tuossa, onko se CB vai GB750K. Ja viesti kuuluu, että kyllä se on moottoripyörä lenkki Suomen suvessa, aistien kaikki hienot tuoksut. Ensi viikolla saattaisin saada uusimman projektini tien päälle. Näin Retsi kommentoili vapaa hetki, että menee sitten moottoripyöräillessä. No, toivottavasti tuo projekti sitten valmistuu, että ajelemaan pääsee. Ja kuulemma vuodosmallin 80 myöskin tuollainen moottoripyörä siellä on valmiina. Että jos ei tuo projekti valmistu, niin varmaan sitten Retsi koppaa tuon toisen moottoripyörä ja lähtee tien päälle. Pistä WhatsAppia tulemaan tänne meille, meidän suuntaan ja viestiä laittavalla olet mukana Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa tuossa huomenna perjantaina ja voit tosiaan laittaa kommenttia vaikka päivän kysymykseen, mikä on sinun paras tapa viettää vapaa hetki arki-iltana tähän aikaan vuodesta. Kaikki muutkin viestit ovat tervetulleita.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Joko Girl, what becomes of the broken hearted? Tuolla Varkauden suunnalla Kuntorannassa. Sinne on ilmestynyt metallinen työmaa-aita, jossa kyltti keltää asiattomien liikkumisen, kertoo Varkauden lehti. Ja aidan sisäpuolella on henkilöauto, jonka perässä on kuomullinen peräkärri, mutta ketään ei näy. No, sitten tuolta Varkauden lehden toimituksesta on soitettu Tapani Heikkilälle, joka on toiminut yhteyshenkilönä Kuntorannan ostajan suuntaan. Tyhjillään oleva lomakeskushan vaihtoi omistajaa konkurssihuutokaupassa tuossa alkuvuodena. Tapani Heikkilä on kommentoinut Varkauden lehdelle, että johtaja aikoo rakentaa Kuntorantaan eläinpuiston. Muuta kerrottavaa hänellä ei kuulemma ole, ja näin pomo on ohjeistanut medialle sanomaan. Tarkennuksena saa selvää, että alueelle ei ole tarkoitus avata leirintäaluetta eikä myydä omakotitontteja. Rakennuksia ei pureta, vaan kunnostetaan. Heikkilä vielä on Varkauden lehdelle kommentoinut asiaa. Ja sitä Tapani Heikkilä ei osaa sanoa, millainen eläinpuisto paikalle olisi tulossa, eli olisiko siellä kotimaisia vai eksoottisimpiakin elukoita. Ilmeisesti paikka olisi tarkoitus avata ensin pienempänä ja laajentaa vähitellen. Tarvittavista suunnitelmista tai luvista Heikkilä ei osaa sanoa mitään. Ja koska yhteysmies ei kerro omistajan nimeä, Varkauden lehti on lähtenyt sitten asiaa vähän selvittelemään maanmittauslaitokselta, ja sen rekisteristä näkyy, että Kylpylän hotellin ja sen naapurissa olevien rivitalojen tonteista on tehnyt kaupat 25. helmikuuta tänä vuonna. Nykyinen omistaja on Keijo Koivuranta, jonka kotipaikka on Vaasa. Koivurannalla ei löydy puhelinnumeroa. Hänen julkisilta Facebook-sivuiltaan ilmenee, että hän on eläkeläinen, sinkku ja lempinimeltään Keppi, ja omistanut aikanaan Vaasassa huoltoaseman. Sivuja on päivitetty viimeksi 2 vuotta sitten. Eläkeläiset ry omistaa edelleen maata Kuntorannan alueella, ja 2 eläkeläisten omistaman rantatontin välissä on myös yksityishenkilöiden omistama tontti. Ja pienellä hakemisella Varkauden lehti on löytänyt myös tiedon, jonka mukaan vaasalainen Koivuranta on hallituksen jäsen kuljetusliike Korpikoski Oy-nimisessä yhtiössä, ja yhtiön postiosoite on sama kuin Koivurannan osoite, mutta yhtiön kotipaikka on Seinäjoki. Tästäpä aiheesta sitten löytyy lisää tuolta Varkauden lehdestä, mutta vähän tämmöinen sumuverho vielä on Kuntorannan ympärillä ja tulevaisuuden suunnitelmista eläinpuisto. Mielenkiintoista.

0: Selaviin, näin Anna Puu Savon aamussa. Hyvää huomenta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Eilen oli hellepäivä. Tämän vuoden ensimmäinen Pohjois-Savossa. Ja on niitä toukokuisia hellepäiviä aikaisempinakin vuosina päästy nauttimaan. Mutta mitenkä yleistä ne helteet Pohjois-Savon korkeudella oikein ovatkaan toukokuussa? Ja minkälainen kehitys toukokuun hellepäivissä on ollut? Tästäpä keskustellaan Vili Ruuskan, Savon Sanomien toimittajan kanssa hetkisen kuluttua. Vili nimittäin on tätä asiaa vähän selvitellyt tuolta Ilmatieteen laitoksen suunnalta.
1: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
6: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Eilen keskiviikkona varmasti aika monet käynnisti shortsikauden ja niin myös bongasin, että Savon Sanomien Vili Ruuska shortseissa tarkeni töissä keskiviikkona olla. Savon Sanomien toimittaja Vili Ruuska, selvittelit vähän noita hellepäiviä toukokuun osalta Pohjois-Savosta, niin taitaa olla niin, että ei poikkeuksellista ole, että helleraja paukkuu Pohjois-Savossa toukokuussa.
2: No ei poikkeuksellista eikä harvinaista, mutta ei missään nimessä semmoista jokavuotista herkkuakaan, että tosiaan koostin tietoja tässä tapauksessa Maaningan havaintoasemalta. Sieltä löytyy tietoja ihan 60-luvun alusta asti, ja tässä nyt kun katsoo vaikka 10 vuoden otantaa, niin kyllä silloin tällöin tulee toukokuussa yksittäisiä hellepäiviä tuossa vuosina 18 ja 24, eli tässä ihan lähivuosinahan on ollut niin kuin useiden hellepäivien putkia, mutta aika paljon siellä sarakkeessa näkyy nollaa, että se ei missään nimessä ole sellainen toisteinen ilmiö.
1: Niin, se tietysti voi tunnustaa, että tuo toukokuu ja helle, että tai kun se helle tulee, että se on harvinaista, mutta ehkä se johtuu siitä, että meillä on pitkä talvi takana, ja se kun ensimmäinen hellepäivä koittaa, niin, sitä, siitä otetaan kaikki ilo irti.
2: Kyllä, kyllä. Ja tuossa haastelemani meteorologi kuvailikin, että kun tässä vielä mennään ikään kuin kevään ja kesän rajamailla, että ollaan jo hyvin lähellä kesää, mutta ei ihan kesässä, niin kun tulee tällainen, miten hän kuvailikaan, lämpimämpi pulssi Suomen päälle, eli sää lämpenee hetkellisesti, niin se on nimenomaan hetkellistä, että sitten herkästi matalapaine työntyy päälle ja se päivän parin päästä sitten taas viilenee.
1: Niin, se muutamat hellepäiväthän ei kerro vielä sitä, että onko tuo kokonaisuudessaan lämmin vai viileä.
2: No näinpä, näinhän myös kuvaili, että siellähän voi olla toukokuussa vaikka 10 päivää 20 asteen tienoilla ja on hyvinkin lämmin kuukausi keskimäärin, mutta sitä yksittäistä piikkilukemaa ei vaan ole tullut.
1: Vili Ruuska, tuossa kun katsottiin niitä Maaningan mittaustuloksia, niin tosiaan sieltä 50-luvulta lähtien sulla niitä lukemia oli ja katsottiin esimerkiksi 60-lukua, niin silloin esimerkiksi taisi olla koko vuosikymmen, että ei toukokuussa juurikaan niitä hellepäiviä ollut, ja kun lähemmäksi nykypäivää tullaan, niin useampana vuotena sitten alkoi jo niitä napsahdella.
2: Niin, kyllä jos katsoo sieltä 50-60-luvun taitteesta 70-luvun puoleen väliin, niin ne on ihan yksittäisiä vuosia hellepäiviä, että puhutaan varmaan parinkymmenen vuoden periodilla ehkä 10 hellepäivästä, ja taas vastaavasti tämän vuosituhannen puolella noin 25 vuoden periodilla niin on kuitenkin hellepäiviä esimerkiksi 30, eli moninkertainen määrä.
1: No, se nähdään nyt sitten vielä tästä eteenpäin, että kuinka useasti tästä toukokuussa se helleraja rikkoutuu, vaan rikkoutuuko enää ja rikkoutuuko koko kesän, että joskushan se käy niinkin, että ei koko Pohjois-Savon kesän aikana sitten sitä hellerajaa rikota.
2: Kyllä melkein sanoisin, että se Maaningan ennätys jää nyt rikkomatta, eli 6 hellepäivää toukokuussa, niin tässä alkaa ensinnäkin kuukausi, vähän tulee jo takaraja vastaan ja sitten näyttää viikonlopulle viilenevän, että aikamoisia käänteitä saisi tapahtua säässä, että siihen 7 hellepäivää vielä yllättäisiin, mutta ei nyt mennä ennustamaan tämä enempää.
1: Niin, et tämän kumman mielestä sä orakkeliksi tästä.
2: En vielä.
1: Et aamun kahvin poroja katsonut, että missä asennossa ne on, että et vielä varmaksi sitten mene lupaamaan näin hellepäivien on määrästä toukokuusta. Kiitoksia Vili Ruuska, ja aiheesta löytyy lisää tuolta Savon Sanomista.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Normaalissa kevät kesäisessä kelissä ajellaan Pohjois-Savossa Fintrafikin mukaan tällä hetkellä, eikä myöskään liikennetiedotteita ole. Ainoastaan tuolla tiellä 9 Tuusniemi Tuusjärvi suuntaan Kuopio tällä hetkellä liikenne on jonotunut. Siellä vajaata 60 ajellaan Fintrafikin mukaan. Tienpinnat ovat kuivia ja lämpötila parhaimmillaan lähes 15 astetta eri mittauspisteillä. Ajokeli siis normaali, liikenne sujuvaa paitsi tiellä 9 Tuusniemi Tuusjärvi suuntaan Kuopio. Ja tienpinnat ovat kuivia eikä liikennetiedotteita Pohjois-Savoon ole.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.
2: Kapapatsosta terve.
3: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
2: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
3: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
2: Missäspä meiltä taas olikaan?
3: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
2: Tervetuloa syömään.
0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 €. Halpahalli.fi.
5: Oletko valmis?
0: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!

0: Näin minut tässä näin, Irina. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sinulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tuonne WhatsAppiin 0408328001 kysyttiin, että mikä se olikaan päivän kysymys. No tänäänhän kysytään, että mikä on sinun paras tapa viettää vapaa hetki arki-iltana tähän aikaan vuodesta. Ja tuossa juuri napsahti myöskin kuvaa viestiä. Ja tässäkin on moottoripyörä. Huomenta Anssi. Siinäpä yksi niistä kolmesta Suzukista, joilla tulee vietettyä joskus kesäiltoja tien piällä. Näin Jora ja tyylikkään näköinen sinivalkea Suzuki on tässäkin. Miten hän on, joko Jora on käynnistänyt ajokauden, ainakin eilen olisi ollut varsin mainio keli moottoripyörällä. Ainakin minusta tuntuu, vaikka en itse moottoripyörää omistakaan, moottoripyöräkortista puhumattakaan. 0408328001. Sinne voi kommenttia laittaa tulemaan, mikä on sinun paras tapa viettää vapaa hetki arki-iltana tähän aikaan vuodesta.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tomi Saari on 100 miljoonaa puutarhaa ja Kylie Minoguen Can't Get You Out of My Head. Niillä mennään kohti kello 8 Savon Sanomien uutisia.

0: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Ristan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
3: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista. Sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Itä-Suomen poliisi on saanut koululta ja nuorisotoimelta uusia huolestuneita yhteydenottoja nuorten epäilystä äärikäyttäytymisestä myös muista kunnista kuin Kuopiosta. Keväällä puheenaiheeksi nousi se, kun Kuopion nuorisotoimi tiedotti kouluja havainnoista, joiden mukaan osa nuorista ihannoi äärioikeistoa, pukeutuu skinhead-tyyliin ja käyttäytyy uhmakkaasti. Poliisi kertoi silloin, että se kerää äärioikeistoon liittyviä havaintoja etenkin nuorten pukeutumisesta, käyttäytymisestä ja liikehdinnästä. Rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista sanoo, että myös Etelä-Savosta on tullut havaintoja, että osa nuorista käyttäytyy rasistisesti tai vaikuttaa muuten ihannoivan äärioikeistoa. Poliisi selvittää yhdessä nuorisotoimen ja koulujen kanssa, mistä on kyse ja miten asiaan voi puuttua. Yksityisteiden korjausvelka kasvaa kymmenillä miljoonilla euroilla joka vuosi, arvioi Suomen tieyhdistyksen yksityistieasiantuntija Teuvo Taura. Hänen mukaansa on vaikea sanoa tarkkaan, miten suuri korjausvelkapotti on nyt. Korjausvelkaa on etenkin Etelä-Suomessa. Siellä talvet ovat muuta Suomea vähälumisempia, joten tiet kuormittuvat enemmän. Suomen metsäkeskus arvioi hankkeessaan viime vuonna, että yksityisteiden korjausvelkaa on kaikkiaan noin 1,3 miljardia euroa. Noin kolmasosa yksityisteistä tarvitsisi jo pikaisesti tehostettua kunnossapitoa, kunnostusta tai perusparannusta. Yksityisteille on varattu tänä vuonna 5,5 miljoonaa euroa valtion avustuksia. Summa on yli miljoonan vähemmän kuin viime vuonna. Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteiden, kuten lossin tai talvitien, ylläpitoon ja kunnostamiseen. Kerrotaan vielä, että Kuopio ylsi Suomen yrittäjien kuntabarometrin suurten kuntien sarjan kärkikymmenikköön. Kaupunki sai kyselynä toteutettavassa barometrissa yritysmyönteisyydestä arvosanan 2,99, kun koko sarjan keskiarvo oli 2,93. Parhaat arvosanansa Kuopio sai asumisen vetovoimasta sekä yritysten huomioimisesta kunnallisen päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Parannettavaa Kuopiolla olisi barometrin perusteella varsinkin kaupungin omassa toiminnassa. Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kaupungin omat yhtiöt ovat lisänneet kilpailuaan paikallisten yrittäjien kanssa. 21 suurimman kunnan sarjassa voiton vei Hämeenlinna. Kiuruvesi pääsi pienten kuntien sarjassa viiden parhaan joukkoon.
0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
5: Kiitos Vili Ruuskalle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kello 8 lupailee Pohjois-Savon tälle torstaille puolipiiristä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on ihan kesäisissä 18-23 astetta. Heikkoa lännenpuoleista tuulta.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina.
6: Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR Kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Olavi Uusivirta ja kesäyön uni, oikein hyvää huomenta. Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Se on hyvän uutisen paikka ja päivän piristyksen aika. Ja se on kesän merkki ja hyvä uutinen se, että eri kylillä alkaa tapahtua kaikenlaista, kun kesä koittaa. Esimerkiksi pitäjäläinen kertoo, että Palonurmessa kerännytään juhlimaan kevättä kevätkarkeloihin nyt viikonloppuna lauantaina. Iloista kevätpäivää vietetään Palonurmessa poukamassa mukavan tekemisen merkeissä. Päivän aikana on mahdollisuus päästä kokeilemaan metsäkonesimulaattoria, huoltaa sammuttimia, vaihtaa taimia, kokeilla onnean onnenpyörässä ja viettää rentoa päivää ystävien kanssa ja maksuttomasta tapahtumasta on kysymys. Joroisten lehti puolestaan vinkkaa Kuvansin asukas

0: vaikkapa kasarin diskokamppeisiin, Matti ja Liisa vinkkaa. Järjestäjänähän tässä toimii Lapinlahden kunta, mutta menossa on mukana paljon paikallisia toimijoita myöskin. Eli kyllä, nyt viikonloppuna tapahtuu pienemmilläkin paikkakunnilla ja ihan kylillä, ja se on varma kesän merkki, että erilaiset kulajuhlat starttaavat. Se on hyvä uutinen se.
1: Savon aamu.
0: Tässä Hoseen pimeä puoli, hyppä kyytiin ja Avril Lavigne perään. I'm with you.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Minkälainen fiilis se tänään torstai-aamuna on? Kaipaatko herätysääneksi heviä vai hittiä vai kenties jotain hellempää biisiä? Laita oma biisiehdotusta WhatsAppilla tulemaan 0408328001. Ja tuossa noin 10:09 sitten terätellään ilmoille herätysääni, ja se saattaa olla juuri se sinun ehdottamasi kappale. Oli se sitten heviä hittiä tai kenties hellempää menoa. Herätäänkö hevillä hitillä vai hellästi? Pistäisi biisiehdotusta tulemaan WhatsAppiin just nyt.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Haloo Helsinki ja Lady Domina, siinä pistettiin säännöt uusiksi. Tänään päivän kysymyksessä haetaan sitä, että mikä on sinun sellainen rentoutushetki, paras sellainen arki-iltana tähän aikaan vuodesta. Onko se lenkki, piha, hommat, terassi vai joku ihan muu oma juttu? 0408328001, sehän se on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne kommenttia päivän kysymykseen voitte laittaa. Ja samalla myös voit ehdottaa tuota aamun herätysääntä, eli biisi ehdotuksia vastaan otetaan. Mutta Ulla R. laitteli Iisalmen suunnalta viestiä, että minun paras tapa viettää vapaa hetki arki-iltana tähän aikaan vuodesta, jos on lämmin ja aurinkoinen ilma, on istua parvekkeella käsitöitä tehden ja jääteestä nauttien. Jäätee parasta just helteellä. Näin Ulla R. Iisalmesta kommentoi. No, Annelilla puolestaan ei ole niin sanotusti vapaa-ajan ongelmia. Hän laitteli viestiä, että miten vietän illat tänä aikana. Eilen naapurustreffeillä kirjastomme sisäpihalla ilmaistarjoilusta huolehtiminen Varkautelaiset ry osallisuusryhmän kanssa grillattiin ja tarjottiin kahvetta. Tänä iltana hyvän mielen mielenosoitus Taulumäen torilla. Sama ryhmä kasvomaalosta tarjoaa lapsille ja Varkaus Pride ry, jossa myös olen mukana, grillaavat ja kahvitustelttaa pidämme pystyssä. Tuotto menee Varkaus Pride ry:n toimintaan ja tapahtumaan viikon rahoitukseen. Perjantaina sauna ja lauantaina Varkauden pursiseuran talkoot omassa satamassa. Tällaista siis tämän viikon illat. Siellä ei tosiaankaan Annelilla ole millään muotoa niin sanotusti vapaa-ajan ongelmia, että puuhaa tuntuu riittävän. Joskus ne vaan nämä viikot tahtoo olla niin, että sitä tekemistä kertyy. Viisi ehdotuksia otetaan vastaan. 10.9 soitetaan herätysääntä, onko se heviä hittiä vai hellempää biisiä, laitas biisiä ja esittäjää tulemaan. Ja voit myös kommentoida päivän kysymykseen niin ikään tuonne WhatsAppiin. Päivän kysymys kuuluu, mikä on paras tapa viettää vapaa hetki arki-iltana tähän aikaan vuodesta.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Eilen aamulla kun töihin lähdin, niin hieman ukkosti, mutta sitten kuitenkaan eilen enempää niitä ukkosia nähnyt, vaikka niitä ennustettiinkin Pohjois-Savon laajalla rintamalla. No miten se on? Ukkostiko siellä, missä sinä vietit eilen päivääsi täällä Pohjois-Savossa? Ilmatieteen laitos kertoikin eilen, että se ukkosten tarkka ennustaminen on varsin hankalaa puuhaa, vähän niin kuin etsisi neulaa heinä suovasta. Miksi näin on? Ja miksi usein tuntuu siltä, että se ukkonen kertaa just sen oman kotipaikan vaikkapa? Sitä aina perustellaan vaikkapa niillä maaston muodoilla ja vesistöillä, mutta pitääkö tämä niin sanottu kansan uskomus ja urbaanilegenda paikkaa, että tiettyjä paikkoja tuo ukkonen kiertäisi. Näistä asioista puhutaan hetken kuluttua Ilmatieteen laitoksen tutkijana Terhi Laurilan kanssa, sitä ennen Juha Tapio, Kopakka Baana ja Ipanema. Minä olen Saarelaisen asia ja toivotan sinulle hyvää torstai huomenta.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Suomi
3: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
4: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti! Lue lisää umohelsinki.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Ukkoskausi on käynnistetty Suomessa ja myöskin Pohjois-Savossa. Salamoita on rekisteröity ja aina ajoittain tuonne sääennusteeseen niitä ukkosia ilmestyy. Ilmatieteen laitoksen tutkija Terhi Laurila, kun puhutaan ukkosista, niin kuinka helppoja ukkoset on ennustaa?
3: No oikeastaan tämmöistä yksittäistä ukkosta on lähes mahdoton ennustaa sen sijaintia täsmälleen. Eli pystytään muutama vuorokausi etukäteen tätä ukkosen esiintymisen todennäköisyyttä ennustamaan, mutta se, että mihin tarkalleen ottaen sitten tämä ukkospilvi syntyy tai mitä reittiä se kulkee, niin sitä ei etukäteen oikeastaan pystytä hirveän tarkasti määrittämään, että se nähdään sitten, kun ensimmäinen räpsy tulee tai ukkoskuuro alkaa, niin nähdään, että mihin se on sitten syntynyt.
2: Tämän viikon ukkosia kuitenkin on ennusteltu jo jonkun aikaa, niin liittyykö näihin ukkosiin sitten jotain erityispiirteitä, että pystyttiin jo vähän etukäteen jo varoittelemaan?
3: Kyllä tosiaan muutama vuorokausi ensin tämä ukkosen syntymiseen vaaditaan tämmöinen lämmin kostea ilmamassa, eli pystytään tätä todennäköisyyttä, että ukkonen esiintyy jossain tällä alueella, niin sitä pystytään kyllä ennustamaan ja sitä kautta sitten antamaan näitä varoituksia. Mutta tosiaan ukkonen on tosi paikallinen ilmiö, eli siellä saattaa olla, että naapurissa on naapurikunnan jossain alueella on se ukkonen sitten syntynyt ja siinä omalla pihalla ei näykään yhtään salamaa. Että siinä mielessä se tarkka ennustaminen on melko hankalaa, mutta tosiaan tätä todennäköisyyttä, että sillä alueella syntyy ukkosta, niin pystytään ennustamaan, mikä sitten aiheuttaa sen, että pystytään antamaan näitä varoituksia etukäteen.
2: Eli jos nyt ei ole ukkosia vielä havainnoinut Pohjois-Savossa, niin se ei tosiaankaan tarkoita sitä, että eikö jossain päin Pohjois-Savoa olisi ukkostanut.
3: Juuri näin.
2: Ilmatieteen laitoksen tutkija Terhi Laurila, minkälaiset olosuhteet ne vaaditaan, että niitä ukkosia tulee? Vaaditaanko se helle?
3: No vielä tarkemmin vaaditaan tämmöinen, että pystysuunnassa on iso lämpötilaero. Eli tosiaan on lämmintä ilmaa täällä maanpinnan lähellä, mutta myös ylempänä ilmakehässä tarvitsisi olla kylmää ilmaa, jotta tämmöinen pystysuunnassa tulee iso lämpötilaero. Eli käytännössä mitä täällä maanpinnalla havaitaan, niin on sitten usein semmoista helteistä tai lämmintä. Ja toisaalta tarvitaan myös kosteutta, jotta sitten tämä ukkospilvi pääsee syntymään. Eli tämä tämmöinen lämmin ja helteinen ja toisaalta sitten kostea ilma on se, jota vaaditaan siihen ukkoseen. Ja näiden kahden lisäksi tarvitaan sitten vielä joku semmoinen laukaisevia tekijä, jotta tämä lämmin kostea ilma tällä maanpinnan lähellä pääsee nousuliikkeeseen. Ja se voi olla ihan tämmöinen auringon lämmityskin tai sitten usein voi olla säärintama, joka sitten aiheuttaa sen nousuliikkeen ja tällöin sitten saadaan niitä ukkosia.
2: Miten, kun olen usein kuullut puhuttavan ja itsellänikin vähän semmoinen olo on, että juuri tuohon siellä, missä minä asun, niin hyvin harvoin tulee niin sanotusti päälle se ukkonen ja siinä on tällaista mäkistä maastoa ja vähän järviäkin ympärillä ja sanotaan, että se ukkospilvi hajoaa, että se ei tästä pääse niin kuin päälle tulemaan. Pitääkö tämmöiset tiedot paikkaansa vai onko se ihan kansan uskomusta tutkija Terhi Laurila Ilmatieteen laitokselta?
3: Tämä oli tosi hyvä kysymys ja taitaa itse asiassa olla yleisin kansalaisten kysymys ja palaute meille ukkostutkijoille, että miksi se kiertää aina sen oman kotipihan. Ja luultavasti tämä on tosiaan meillä Suomessa on aika vähän lopulta kuitenkin näitä ukkosia, että rajoittuu tähän kesäaikaan. Ja niitä on vähän siellä täällä ympäri Suomen, että jokaisen kotipihalle niitä ei yksinkertaisesti vaan riitä joka vuosi. Mutta sitten kuitenkin me pystytään havaitsemaan ukkosta aika kaukaakin, että kuullaan sitä jyrinää jopa parinkin 10 kilometrin säteeltä. Eli se on ihan selvästi todennäköisempää, että sä havaitset sen ukkosen, kun se menee sieltä jostain kauempaa, kuin että se tulisi ihan siitä sun päältä. Ja tästä herkästi tulee semmoinen tunne, että ne aina kiertää sen oman kotipihan tai missä sijainnissa sitten onkaan, vaikka se on, ei ole tavallaan, jos katsotaan sitä säätutkaa, niin näkee, että ei se sieltä kierrä se ukkospilvi mistään, vaan menee ihan ilmakehän reittien mukaisesti.
2: Terhi Laurila, nyt tosiaan näitä ukkosia on toukokuun tällaisesti loppupuolella ollut. Mitenkä tavanomaista on, että näin toukokuussa ukkosia jo on liikkeellä?
3: Kyllä Suomessa keskimäärin just toukokuussa alkaa ukkoskausi, eli usein monta tuhatta, yli 5000 maasalamaa havaitaan jo toukokuussa. Toki kohti toukokuun loppua ne määrät alkaa kasvamaan ja selvästi eniten näin keskimäärin meillä sitten heinäkuussa on niitä salamoita. Eli kohti heinäkuuta yleensä ne määrät kasvaa, mutta tässäkin on kyllä vuosien välillä aika isoa vaihtelua, että joskus ne runsaimmat ukkoset tulee alkukesällä, joskus loppukesällä. Eli vaihtelu on suurta, mutta toukokuussa useimmiten meillä se ukkoskausi pääsee käyntiin.
2: Tämä loppuun vielä tutkija Teri Laurila, minkälainen suhde sinulla on ukkosiin, kun ukkosia tutkit?
3: No itse kyllä pidän ukkosista ja niitä on todella hieno seurata ja katsoa sitä luonnon näytelmää, mutta toki hyvä pitää aina mielessä nämä suojautumiskeinot, eli yleensä on turvallisinta pysyä sisätiloissa, niin sieltä voi sitten ihailla tätä luonnon näytelmää.

0: Seed. Ja se oli kampanjan nimeltään Takavalottoa, sitten ne musiikki Aksel Kankaan rannalta vielä sä löydät mun luo. Geronimon kappale kuullaan Shepardilta ja sen jälkeen soitetaan tämän aamun herätysääni. Onko se heviä hittiä vai hellää, se selviää kohta. Meillä ennätät ehdottaa biisiä soitettavaksi aamun herätysääniksi. Laita oma ehdotuksesi WhatsAppilla tulemaan 0408328001 ja aamun herätysääni soitetaan heti Shepardin Geronimo-kappaleen jälkeen. Pistäs biisi ehdotusta herätysääneksi tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
3: Pertti, mitä me juhlitaan?
4: Katsastusta!
3: Katsastusta!
5: Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
6: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
7: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre Areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistanne. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.

Geronimo näin, Shebarda. Se on tämän aamun herätysäänen aika ja paikka. Mahtaako olla sitten heviä, hittiä vai hellempää? No sanotaan, että vähän hevimpää matskua tällä kertaa. Soitellaan, kun pistetään Ollin ehdotus pyörimään Mötley Cruelta. Ja sellaista kappaletta kuin Helter Skelter. Onko se tuo Helter Skelter vähän niin kuin, tarkoittaa vähän niin kuin hyrskyn myrskyn? Liikkö sitten hyrskyn myrskyn tunnelmat Ollilla? Mene ja tiedä, mutta tässä tämän aamun herätysääni. Helter Skelter ja Mötley Crüe.

0: Mötley Crüe ja Helter Skelter. Muuten Beatlesillähän on myös samanniminen kappale. Ja Beatles kun laulaa Helter Skelteristä, niin sitä sitten pidetään ikään kuin tuollaisena kappaleena kertoen kulttijohtaja Charles Mansonin synkkänä maailmanloppufantasiasta. Ja legendaarisena kappaleena pidetään. No, Mötley Crüe sitten tuon Helter Skelter-kappaleen niin julkaisi Shout at the Devil-albumilla vuonna 1983. Ja se oli sitten Ollin ehdotus tämän aamun herätysääneksi. Ja ainakin viestin perusteella JTR, että tämä kappale myöskin upposi, tuli WhatsAppin viestiä 0408328001, että Ollin herätys toimii. Siellä on sitten JTR:nkin unihiekat silmäkulmasta tälle aamua sitten tämän herätysäänen myötä karisteltu pois. Harvemmin kuultu Mötley Crüen kappale, ainakin meillä tuo Helter Skelter. Koton uutisten vuoro ja jätä mut Mariskalta kuullaan sitä ennen ja uutisten jälkeen ja sään jälkeen meillä aamun kahvivieraana on tuolta Pohjois-Savon syöpäyhdistyksestä järjestökoordinaattori Minttu Aho sekä perhepalveluiden koordinaattori Sari Nousiainen. Ja puhetta muun muassa huomenna alkavasta syöpäsykkeli hyväntekeväisyyspyöräilystä ja siitä, että minkälaista tukea syöpäyhdistyksellä on perheille tarjolla. Nimittäin tuolla syöpäsykkeli tapahtumalla kerätään varoja tuohon kyseiseen perhetyöhön.
1: Savon aamu.
0: Minä Saarelaisen Anssi jatkan sinun seurassasi Savon aamussa kello 11 saakka. Hyvää huomenta.

0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksesta erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
4: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
5: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
6: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Toimittajana Vili Ruuska. Itä-Suomen poliisi on saanut kouluilta ja nuorisotoimelta uusia huolestuneita yhteydenottoja nuorten epäilystä äärikäyttäytymisestä myös muista kunnista kuin Kuopiosta. Keväällä puheenaiheeksi nousi se, kun Kuopion nuorisotoimi tiedotti kouluja havainnoista, joiden mukaan osa nuorista ihannoi äärioikeistoa, pukeutuu skinhead-tyyliin ja käyttäytyy uhmakkaasti. Poliisi kertoi silloin, että se kerää äärioikeistoon liittyviä havaintoja etenkin nuorten pukeutumisesta, käyttäytymisestä ja liikehdinnästä. Rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista sanoo, että myös Etelä-Savosta on tullut havaintoja, että osa nuorista käyttäytyy rasistisesti tai vaikuttaa muuten ihannoivan äärioikeistoa. Poliisi selvittää yhdessä nuorisotoimen ja koulujen kanssa, mistä on kyse ja miten asiaan voi puuttua. Yksityisteiden korjausvelka kasvaa kymmenillä miljoonilla euroilla joka vuosi, arvioi Suomen tieyhdistyksen yksityistieasiantuntija Teuvo Taura. Hänen mukaansa on vaikea sanoa tarkkaan, miten suuri korjausvelkapotti on nyt. Korjausvelkaa on etenkin Etelä-Suomessa. Siellä talvet ovat muuta Suomea vähälumisempia, joten tiet kuormittuvat enemmän. Suomen metsäkeskus arvioi hankkeessaan viime vuonna, että yksityisteiden korjausvelkaa on kaikkiaan noin 1,3 miljardia euroa. Noin kolmasosa yksityisteistä tarvitsisi jo pikaisesti tehostettua kunnossapitoa, kunnostusta tai perusparannusta. Yksityisteille on varattu tänä vuonna 5,5 miljoonaa euroa valtion avustuksia. Summa on yli miljoonan vähemmän kuin viime vuonna. Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteiden, kuten lossin tai talvitien, ylläpitoon ja kunnostamiseen. Kerrotaan vielä, että Kuopio ylsi Suomen yrittäjien kuntabarometrin suurten kuntien sarjan kärkikymmenikköön. Kaupunki sai kyselynä toteutettavassa barometrissa yritysmyönteisyydestä arvosanan 2,99, kun koko sarjan keskiarvo oli 2,93. Parhaat arvosanansa Kuopio sai asumisen vetovoimasta sekä yritysten huomioimisesta kunnallisen päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Parannettavaa Kuopiolla olisi barometrin perusteella varsinkin kaupungin omassa toiminnassa. Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kaupungin omat yhtiöt ovat lisänneet kilpailuaan paikallisten yrittäjien kanssa. 21 suurimman kunnan sarjassa voiton vei Hämeenlinna. Kiuruvesi pääsi pienten kuntien sarjassa viiden parhaan joukkoon.
7: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
8: Vili Ruuska toimitti edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset. Atomirotaan taivaan rantaan. Kuullaan seuraavaksi ja sen jälkeen aamun kahvivieraana. Meillä Pohjois-Savon syöpäyhdistyksestä perhepalveluiden koordinaattori Sari Nousiainen ja järjestökoordinaattori Minttu Aho. Mutta tässä Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon. Tänään torstaina Pohjois-Savossa sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
9: Hyvää huomenta, Savo.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: aamukahvivieras.
1: Perjantaina starttaa Kuopiosta Syöpäsykkeli-niminen hyväntekeväisyystempaus, ja vajaan viikon kuluttua sitten tempaus päättyy Siilinjärvelle, eli 28. toukokuuta 13. paikkakunnalla tapahtumaan

0: syöpäsykkelissä oikein tapahtuu?
1: Tämmöiset hyväntekeväisyystekijät kuin Kari Saastamoinen ja Matti Kumpulainen polkee 13 paikkakuntaa, keräävät rahaa tosiaan tänä vuonna Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen perhepalveluihin. Ja Kari ja Matti on tätä työtä tehnyt jo useampana vuonna valtakunnallisesti, mutta tänä vuonna he päättivät sitten, että tämä lahjoitus niin kuin kohdistuu meidän tekemään työhön.
0: 13 paikkakunnalla sitten hyvää tehdään.
1: Kyllä, 600 kilometriä on yhteensä se matka. Noin.
0: Mitenkä tässä sitten käytännössä niitä varoja kerätään? Aina joissain tempauksissa aina sitten vähän niin kuin kilometrittäin tai muuta. Minkälainen systeemi, Minttu Aho, tässä on?
1: Nämä on tämmöisiä, meillä on paikallisosastoja, jotka sitten on näiden tapahtumien tämmöisinä järjestäjinä. Eli sinne voi tulla paikalle ihan osallistumaan siihen ohjelmaan. Siellä on musiikkia, lapsille on omaa ohjelmaa ja on kahviota. Ihmiset voi ostaa tuotteita, voi ostaa syöpäsykkeli teepaitoja vaikka, tai sitten voi ihan lahjoittaa lippaaseen, tai sitten voi lahjoittaa ihan niin kuin mobiilisti. Eli kehotetaan vaan ihmisiä osallistumaan ja lahjoittamaan.
0: Minkälaista se nykypäivänä on se lahjoittaminen, kun mietitään, että kuitenkin paljon puhutaan esimerkiksi tästä taloudellisista tilanteista, niin vieläkö ihmiset ovat valmiita hyväntekeväisyyteen lahjoittamaan? Minkälainen tuntuma sinulla on, Minttu Aho?
1: On hankala tilanne tietenkin, mutta on tullut lahjoituksia ja ihmiset ovat, niin kuin, että kokevat, että on tärkeä asia ja haluaa olla mukaan. Kyllä edelleen saadaan onneksi lahjoituksia.
0: Syöpä on tietysti iso sana ja se totta kai koskettaa sitten sairaus, niin sitä sairastunutta, mutta myöskin hänen läheisiään ja niitä perheitä. Ja tällä syöpäsykkelillä tosiaan kerätään varoja tällä kertaa perhepalveluiden tällaisiin asioihin täällä Pohjois-Savossa, niin perhepalveluiden koordinaattori Sari Nousiainen, minkälainen tilanne se perheissä on, kun siellä joku sairastuu syöpään?
2: No ainahan se on kriisi koko perheelle silloin, kun joku perheenjäsenistä sairastuu syöpään, että on joko vanhempi tai lapsi. Ja perhe joutuu tosi koville siinä vaiheessa. Että silloin kun vanhempi sairastuu syöpään, niin yleensä siinä myös käy niinkin, että toki sairastunut jää pois työelämästä pitkille sairauslomille. Mutta sitten, että jos on myös se toinen aikuinen siinä mukana, niin sitten tälle toiselle puolisolle jää sitten vastuu siitä arjen pyörittämisestä ja niin kuin tulon tuomisesta kotiin. Eli se taloudellinen tilannekin heikentyy siinä vaiheessa. Ja sama myös silloin, kun jos lapsi sairastuu syöpään. Eli se on todella iso kriisi perheelle, mutta myös siinä niin kuin sisarukset on sitten, jotka huolehtii ja ovat hädissään ehkä siitä sisaruksestaan, joka joutuu olemaan pitkiä aikoja sairaalassa ja voi käydä tosi rankkoja hoitoja läpi. Mutta sitten myös siinäkin tilanteessa niin toinen vanhemmista yleensä jää pois sitten töistä ja silloinkin se taloudellinen tilanne heikkenee.
0: Niin, se on kriisi niin ajateltuna taloudellisesti kuin totta kai myöskin henkisesti.
2: Kyllä, juuri näin. Että se herättää erilaisia pelkoja, erilaisia tunteita ja erilaisia pelkoja siinä tilanteessa. Ja selviäänkö minä tai selviääkö tämä puoliso, selviääkö lapsi. Ja niitä paljon sitten käsitellään yhdessä, jotka minun luokse tulee juttelemaan tuonne yhdistykselle, niin niitä asioita käydään sitten läpi.
0: Puhutaan kohta vähän tarkemmin niistä tuen malleista, mutta Sari Nousiainen, niin tuossa mainitsit muun muassa sen, että esimerkiksi jos se lapsi perheessä sairastuu siihen syöpään, niin sitten tietysti niillä sisaruksillakin se huoli on. Mutta jos ajatellaan sitten niinkin päin, että vaikkapa se vanhempi sairastuu syöpään, niin varmasti siinäkin tilanteessa lapset kuitenkin oivaltavat sen tilanteen ja saattaa se huoli siitä omasta vanhemmastakin olla iso.
2: Kyllä, juuri näin. Tilanteet on kyllä erilaisia. Erilaisia perheitä on, että joissain perheissä niin kun, tietysti riippuu ehkä lapsen iästäkin, että minkä ikäinen lapsi on, että vähän vanhemmat murrosteini-ikäiset lapset ehkä osaa jo vähän enemmän jo niin kun ymmärtää asioita ja tietää niin kun asioista, mutta se on niin hyvin erilainen, että jotkut

0: lapset voi reagoida hyvinkin eri tavalla. Että voi olla sitä sulkeutumista tai ei halua puhua kenellekään asiasta. Ja, tai sitten voi tulla niin kuin jotain käytöksessä muutoksia pienissä lapsissa. Tai sitten se ei näy millään tavalla. Että se on hyvin, hyvin erilainen. Että ei kaikilla ei ole se samanlainen niin kuin tapa tai ei ole samanlaista perhettä koskaan vielä ollut. Että ja siihen vaikuttaa myös ehkä se, että mitenkä avoimesti siitä puhutaan myöskin perheessä.
1: Ja varmasti myös aikuisilla se reagointi siihen syöpätilanteeseen on vähän samanlaista kuin lapsilta, että ollaan erilaisia.
0: Niin, kyllä, juuri näin. Että aikuinen, joka sairastuu syöpään, niin jokaisella on oma se polkunsa ja jokaisella on omat vaiheensa. Toiset voi haluta heti sitä keskustelutukea siihen heti diagnoosin saamisen jälkeen. Toiset voi haluta puolen vuoden jälkeen, toiset voi haluta vaikka sen jälkeen, kun hoidot on jo loppunut ja on mahdollisesti jo palattu takaisin työelämään. Ja sitten pysähdytään, että hetkinen, että mitäs mulle nyt tässä tapahtui, mitä mä koin. Ja siitä sitten halutaan tulla puhumaan.
1: Jatketaan Sari Nousiaisen kanssa hetken kuluttua.

0: Aamukahvivieras.
1: Meillä aamun kahvivieraana siis Pohjois-Savon syöpäyhdistyksestä perhepalveluiden koordinaattori Sari Nousiainen ja järjestökoordinaattori Minttu Aho. Ja tässä on ollut puhetta syöpäsykkeli-tapahtumasta, hyväntekeväisyystempauksesta, joka starttaa 22. päivä toukokuuta, eli perjantaina. Ja sitten päättyy Siilinjärvelle 28. toukokuuta ja 13 paikkakuntaa kuutena päivänä läpi käydään. Se on Minttu Aho melkoinen rutistus.
2: Kyllä se on. Katsotaan, miksi tilanteessa ollaan sitten ensi viikon torstaina. Mutta on se, Karja Matti on onneksi kokeneita urheilijamiehiä ja varmasti he jaksaa sen, mutta eiköhän mekin jakseta perässä tulla.
1: Mutta se varmasti vaatii tosiaan myöskin järjestöltä sitten melkoista työtä, kun tämmöinenkin temppaus järjestetään. Siinä on monia liikkuvia osia.
2: Kyllä siinä on. Aika monta asiaa pitää hahmottaa ja muistaa, ja tosiaan 13 eri järjestäjää sitten tähän tulee lisäksi vielä. Meillä on tosi paljon yhteistyökumppaneita, on yrityksiä, järjestöjä, erilaisia tahoja, jotka haluaa olla mukana, niin jokainen pitää huomioida jollakin tavalla.
1: Ja onko se Minttu Aho siinä järjestökoordinaattorina sitten se, joka pitää niitä lankoja käsissä?
2: Kyllä, yritetään. Hyvin tehdään hommat, että kaikki pysyisi kasassa.
1: Tietysti järjestökenttä ja järjestöt ovat nyt olleet kovin paljon tapetilla esimerkiksi valtiovallan näiden leikkausten vuoksi, niin jos mietitään ihan Pohjois-Savon syöpäyhdistystä, järjestökoordinaattori Minttu Aho, minkälainen tilanne teillä tällä hetkellä on?
2: Hyvä tilanne, voisin näin sanoa varmasti, mutta aina pitää miettiä, että mitä sitten seuraavaksi, että pitää vähän niin kuin varautua aina tulevaan ja miettiä tosiaan pitkällekin sitten sitä toimintaa, kehittää eteenpäin.
1: Ja tietysti vähän epävarmoissa tilanteissa
2: niin,
1: tässä
2: kyllä,
1: ollaan.
2: Kyllä se aina mietityttää, että mitäköhän tapahtuu.
1: Syöpäsykkelillä tosiaan nyt sitten kerätään varoja perhetyölle Pohjois-Savon syöpäyhdistykselle perhe. Palveluiden koordinaattori Sari Nousiainen, niin tuossa jo puhuttiinkin siitä, että se on aina kriisi, niin taloudellinen kuin henkinenkin kriisi, kun perheestä joku siihen syöpään sairastuu, niin minkälaisia palveluita Sari Nousiainen niin sitten Pohjois-Savon syöpäyhdistyksellä on perheille?
3: No tällä hetkellä meillä on se keskustelutuki, eli olen tavoitettavissa, että jos vanhempi haluaa keskustella yksin minun kanssa, tai sitten voi tulla puolisonkin kanssa, tai voi tulla vaikka koko perheenä, että voidaan sitten lastenkin kanssa yhdessä käydä asioita läpi. Ja sitten meillä on semmoinen verkkokurssi myös, minkä voi itsenäisesti suorittaa, kun vanhempi sairastaa syöpää. Se löytyy meidän sivuilta sekä tuolta syöpäjärjestöt-sivuilta, että sieltä löytyy myös paljon semmoista tukea ja sieltä löytyy apua siihen esimerkiksi, että no mitenkä näistä asioista voisi lähteä keskustelemaan. Sitten meiltä löytyy taloudellista tukea, eli meillä on KO Kauppisen rahasto, joka tukee vähävaraisia perheitä, joissa vanhempi sairastaa syöpää. Ja sitten meillä on Juho-Pekka Salorannan muistorahasto, joka tukee perheitä, joissa lapsi on sairastunut syöpää. Eli näistä voi sitten hakea sitä rahallista tukea. Sitten myös Suomen syöpäyhdistys järjestää tämmöistä etäliikuntaa, johon on nyt tänä vuonna huomioitu myös nämä lapset, eli heille on myös tämmöinen oma jumppahetki siellä. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan niin pyritään aina järjestämään virkistystä perheille, eli että mitä se aina milloinkin on. Voin sanoa, että haasteellista on ollut järjestää ehkä virkistystä myöskin sen meidän taloudellisen tilanteen vuoksi, koska minun työtäni tehdään ihan testamenttilahjoituksella. Ja esimerkiksi viime syksynä järjestin perheille tämmöisen virkistysviikonlopun tahkolle, missä he pääsivät irtautumaan siitä arjesta ja ehkä vähän kaikesta siitä ja tapaamaan muita syöpään sairastuneita, niin saatiin silloin tukea Olvi-säätiöltä, joka sitten mahdollisti tämän viikonlopun.
1: Tuossa mainitsitkin myös sanan vertaistuki. Mitenkä tärkeää esimerkiksi se ihan se vertaistuki syöpään sairastuneille on?
3: Vertaistuki on äärettömän tärkeää. Se on sellainen, mitä me emme ehkä voi antaa sitä, me emme voi antaa ammattilaiset sitä kaikkea tukea, mutta vertaistuki antaa yllättävän paljon. Se antaa voimaa jatkaa, se antaa voimaa niin kuin jatkaa seuraavan päivään ja se toinen ymmärtää, joka on käynyt sen saman polun, on käynyt ne samat hoidot tai saman syövän kokenut. Hän voi antaa niin paljon enemmän siihen siinä tilanteessa kuin ehkä minä ammattilaisena. Ja vuoden alusta meillä oli vertaisryhmä vanhemmille, missä sitten vanhempia tuli ryhmään ja he perusti heti tämmöisen WhatsApp-ryhmän sitten, että mistä pystyivät jatkamaan näitä kokemusten vaihtamista.
1: Pohjois-Savon syöpäyhdistyksestä perhepalveluiden koordinaattori Sari Nousiainen. Tietysti tuossa puhuit myöskin siitä, että keskustelu, apua on saatavissa, niin mitenkä helposti, meitä suomalaisia ehkä ja savolaisiakin pidetään vähän sellaisen, että ei välttämättä niistä tunteista tai ylipäätään niistä omista asioista haluta puhua, niin mitenkä helposti sitten esimerkiksi syöpään sairastuneet tai heidän läheisensä lähtevät tämmöisen keskustelun avun piiriin?
3: Sehän lähtee itsestään, eli pitää, niin kuin, minä en voi lähteä ketään tuomaan sinne hakemaan että se lähtee itsestään, että on valmis niin kuin, ylipäätään puhumaan siitä sairaudestaan tai lapsen sairaudesta. Ja ei siihen ole mitään semmoista valmista käsikirjoitusta, valmista semmoista ohjenuoraa, että nyt mennään näin ja näin. Vaan minä kohtaan jokaisen yksilöllisesti ja jokaisen omana itsenään. Ja se niin kuin aina kuuntelen sitä, että mikä on se kipu, mikä hänellä on siellä sisällä. Mitä hän haluaa nyt kertoa, mistä hän haluaa puhua. Ja ehkä tavallaan se tunteiden kohtaaminen ja kannustan siihen tunteiden kohtaamiseen, että se ei ole helppoa aina ja kaikille ja varsinkaan jos siitä ei ole totuttu puhumaan tunteista lapsuudessa esimerkiksi, mutta että aina kannustan siihen, että okei, no, että mitä tunteita tämä herättää ja niin poispäin, no miten me voitaisiin lähteä tätä purkamaan ja että jos siellä on niitä pelon tunteita, no miten voitaisiin kohdata se pelon tunne ja että aina niin kuin tavallaan sen asiakkaan, hänen mukaansa niin kuin mennään. Mikä on hänen tarve?
1: Ja nyt meillä jokaisella sitten on tämän syöpäsykkelin kautta mahdollisuus mahdollistaa esimerkiksi Sarin tekemää tärkeää työtä. Eli kaikki nyt Sankon joukon tapahtumiin, vai mitä mintoa?
2: Kyllä, tapahtumat on kaikille avoimia, voi tulla osallistumaan ihan hetkeksi tai sitten voi myös auttaa niin, että jakaa tietoa muille tai voi tulla myös pyöräilylle mukaan. Eli jos vaikka haluaa lähteä pyöräilemään, niin ei kun vaan ottaa yhteyttä ja kysyä, että missä voisi liittyä joukkoon.
1: Nyt kadottaa lähteä rasvaamaan ne pyöränketjut viimeistään, jos joo, ei kyllä ole talven jäljiltä näin tehnyt. Kyllä. Ja syöpäsykkeli starttaa siis perjantaina Kuopiosta ja päättyy sitten 28. päivä toukokuuta Siilinjärvelle, 13 paikkakuntaa pohjois-savolaista sellaista siinä välissä. Kiitos vierailusta Sari Nousiainen ja Minttu Aho.
2: Kiitos paljon.
0: Aamukahvivieras. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
4: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
5: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan Suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia Suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.

0: OMDNLG. Hyvää aamupäivää Savon aamussa. Sille tavoittelee saarelaisen Anssi. Ja torstaiseen tyyliin Johanna Kurkelan Marmoritaivas kappaleen jälkeen uusitaan tiistailta puutarha hetki. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija antaa meille vastauksia kuuntelijakysymyksiin. Ja tällä viikolla voisi sanoa, että kantava teema on se hyöty puutarha ja kasvimaa. Ihmetellään muun muassa muurahaisia kasvihuoneessa, että myöskin niitä myyriä eli kontiaisia kasvimaalla. Tähän tarkemmin puutarhan hetkessä hetken kuluttua.
1: Savon aamu.
0: Kysymyksiähän voitte laittaa vielä tulemaan, mikä itseäsi mietityttää, niin tuonne ohjelmaa varten meidän verkkosivuilta savonaalot.fi kautta kilpailut ja osallistua samalla 250 euron viherkeskus Fokuksen tarjoaman kesäkukkasetin arvontaan.

0: yhteistyössä Savon Aallot ja Viherkeskus Fokus.
1: Näin on tullut tämän viikkoisen puutarhahetken aika ja tällä kertaa nämä kuuntelijakysymykset koskettelevat aika paljon kasvimaata, kasvihuonetta ja tämmöistä hyötypuutarhaa. Ja Viherkeskus Fokuksesta puutarhuri Markku Karivainio on meille kysymyksiin tänään vastaamassa. Leena tuossa laitteli viestiä, että hänellä viime kesänä kasvihuoneessa vilisi muurahaisia. Leena kysyy, että voinko laittaa samaan laatikkoon tomaattien kanssa samettiruusua estämään muurahaisongelmaa ja auttaako se?
2: Joo, kyllä totta kai. Samettiruusu on vallan erinomainen tuoksunsa puolesta niin torjumaan muurahaisia ja muitakin tällaisia tuhoeläimiä. Toisaalta myös siihen käy jotkut muutkin voimakastuoksuiset kasvit, kuten tässä sinun vieressäkin oleva laventeli. Varmaan tuoksusta tunnet jo siitä tuolta etäisyydeltä, että voimakas on laventelinkin tuoksu. Ja sitten vanhana kikkana ehkä sinne kasvihuoneenkin vielan viereenkin jo käy muun muassa käytetyt kahvinporot, koska se on tuoksu, mitä muurahainen vieroksuu. Ja sitten tietyissä maaperissä ja paikoissa voi tietysti laittaa kasvien juurelle, niin ruohon silppua, mitä ruohonleikkurista tulee, niin levittää sillä sellainen kerros siihen kasvien juurelle, niin se nimenomaan tuoreena, se tuoreen ruohon tuoksukin voi toimia karkottimena tietyissä maaperissä. Mutta samettiruusu on vallan erinomainen, kyllä, koska muurahaiset kommunikoivat ja suunnistavat niin tuoksujen perusteella.
1: Sitten Helena kysyy, että hänellä on lämpökompostori ruokajätteelle ja lehtikomposti puutarhan jätteelle. Voiko kompostimultaa käyttää siltään uuden kukkapenkin ja yrttipenkin perustamiseen?
2: Joo, kyllä se kompostimulta on täysin käyttökelpoinen tuote heti sinne siinä vaiheessa, kun se on oikeasti maatunut, niin että se on multaa. Eli se on täysin niin sanotusti kunnolla kompostoitunut. Tietenkin ehkä mieluummin niitä lehtijätteet ja sun muita käyttäisi näissä yrttien kasvatuksessa, mitä itse syö, koska jos on vaikka banaaninkuoria tai muita tällaisia tuotteita, mitkä on missään käytetty kasvinsuojeluaineita tai muuta sellaista, niin ja sitten ne on kompostoitunut, niin ei ne välttämättä ne aineet sieltä mihinkään häviä. Että mieluummin ehkä sellainen komposti, niin sitten niille kukille ja tämmöisille, joita ei tulla käyttämään ravinnoksi niitä kasveja.
1: Sitten Rauno tiedustelee noista perunoista. Pitääkö peruna idättä ennen maahanpanoa ja miten tämä tapahtuu, Markku Karivainio?
2: No ei sitä perunaa välttämättä tarvitse idättää, mutta totta kai se nopeuttaa sitä perunan niin sanotusti varttumista sitten niin kuin syöntikelpoiseksi, niin jopa parillakin viikolla. No se idättäminen sitten se tapahtuu niin kuin tuollaisessa huoneen lämpö vähän viileämmässä tilassa ja valolta suojattuna, eli siis kunnolla peitolla peitettynä lämpimässä pimeässä, niin se peruna ei pääse vihertymään, mutta se välttämätöntä se ei ole.
1: Olen kyllä huomannut, että joskus tähän aikaan vuodesta ne perunat lähtee jo itämään, vaikka siellä ihan viileämmässäkin, vaikka siellä jääkaapin tämmöisessä vihanneslokerossa.
2: Kyllä näin hän tekee, mutta siinä niin kuin äsken se taso, että se pitää peittää, jotta se ei viherry, koska se vihertävä peruna, niin se kuitenkin muodostaa itsensä niiden myrkkyjä.
1: Mennään Mirjan kysymykseen ja pensasmustikoihin. Voiko pensasmustikkaa lisätä pistokkaista? Jos voi, niin mihin aikaan nämä pistokkaat pitäisi ottaa?
2: No joo, siis periaatteessa sitä nyt voi lisätä pistokkaistakin, ne on niin kuin, mutta kasvina se on äärettömän hidas. Se on hyvin hidas tekemään juuria ja hyvin hidas kehittymään. Että mieluummin minä lähtisin, jos sitä haluaa niin kuin lisätä, niin lisätä mieluummin niin sanotusta taivukkaasta. Eli se tarkoittaa sitä, että pensaan oksa taivutetaan mullan sisään niin kuin mutkalle ja se niin kuin jatkaa kasvua sitten niin kuin mutkan jälkeen maan päällä. Eli se, siitä jää osaa sinne, taivutetaan sinne maan sisään ja se sidotaan siihen kiinni tai laitetaan kiinni niin, että se pysyy sillä mullansessa ja alkaa muodostamaan siihen sitten niin kuin juuria. Ja sitten kun se on muodostanut juuret, niin siinä vaiheessa vasta katkaistaan se taivukas sitä emokasvista ja siirretään sitten niin kuin omalle paikalleen kasvamaan. Se hidas on sekin tie, noin 2 vuotta, mutta vielä hitaampi se on tehdä pistokkaasta. Mutta jos haluaa pistokkaasta tehdä, niin tämmöisellä kotipuutarhulla se on se oikea aika niiden pistokkaiden leikkaamiseen on keväällä ennen kuin se silmu on puhjennut siinä kasvissa. Että ammattipuutarhat ja muut, jotka kellaritiloissa tekee sitä leikkaa myös talvella, niitä tekee talvipistokkaita, mutta kotipuutarhuudessa se on kevät.
1: Kestääkö muuten pensasmustikka jakamista?
2: Ei jakamista. Se on yksi ainoa kasvia, jos se jaetaan, eli halkaistaan, niin sitten se rupeaa lahoamaan. Kyllä se väkisin tulee sinne lahopiat.
1: Jatketaan Markku Karivainion kanssa hetken kuluttua puutarha hetkeä ja silloin Markku vastaa muun muassa kysymyksiin liittyen mustaherukan härmään, että myöskin myyriin, eli kontiaisiin liittyvään kysymykseen.

0: Kuuntelette tällä hetkellä puutarhahetkiä ja kuuntelijakysymyksiin vastaamassa Viherkeskus Fokuksen puutarhuri Markku Kari-Vainio. Ja Katja kysyy, että miten päästä parhaiten eroon mustaherukkapensaita vaivaavasta härmästä?
1: No siellä nyt oikeastaan se nyt on, ensimmäinen asia on tietysti se, että huomioi lajiketta valitessaan jo sen hyvän härmän kestävyyden. Musta herukkahan siinä härmässä on se kaikkein niin kuin herkin. Ja tällä hetkellä kotimaisista lajikkeista niin muun muassa marski on hyvin härmää kestävä. Samoin hänen veljensä mortti on myös härmää kestävä lajike. Ja sitten se, millä härmää niin kuin voidaan tai lähinnä suojautua, on se, että se pensas niin kuin leikataan sillä tavalla niin kuin, että avoimeksi, avaraksi. Eli sitä, koska musta herukka on hyvin voimakas kasvu, niin sitä pitää avartaa ja leikata niin, että siinä käy ilmavirta ja valoisuus, niin se vähentää sitä härmän saastuttavuutta. Ja totta kai sitten ne härmäisten lehtien poistaminen ja hävittäminen polttamalla on ne tiet, että sitä härmäitiötä ei olisi ilmakehässä ja ilmapiirissä niin kuin pyörimässä koko ajan. Ja totta kai siihen sitten on olemassa myös niitä ruiskutteita, mutta periaatteessa se helpoin tie on siinä se lajike ja sitten se, että se pidetään avoimena, tuulettuvana ja valoisesti valolla, että se kuivahtaa se lehti ja pysyy kuivempana.
0: Ja Liisa vielä tiedustelee myyristä, että kuinka saan myyrät pysymään loitolla kasvimaastani?
1: Jaa, kysymys on kyllä hyvä. Siinä varmaan pitää toivoa, että siihen tulee pöllö siihen pihapiiriin, tai sitten pitää aidata pihaa ja ottaa kotiin kissa, joka viihtyy muuallakin kuin uuninpankolla. Mutta periaatteessahan siinä on myyrä vieroksuu tärinää ääniä, eli joku tasainen tuulella pyörivä lonksuva laite tai muu vastaava, mikä pitää tasaista ääntä, karkottaa sitä. Sitten nämä värisevät, maahan työnnettävät, paristokäyttöiset värisimet pitää maan värinää. Siitähän ne ei pidä, mutta sitten kun se routti sen maan, niin sekin menettää tehojaan. Ne painuu ne myyrät siinä vaiheessa syvemmälle. Hyvin hankala. Ja sitten kun siinä on vielä sellainen juttu, että maamyyrä, eli niin sanottu kontiainen, on rauhoitettu. Ja vesimyyrä on se, joka, siinä on se hyvä puoli, että maamyyrä ei, se on hyönteissyöjä. Se syö matoja ja tällaisia, se ei syö niitä juuria. Vesimyyrä syö taas sitten kaikki sipulit ja tuoreiden kasvien juuret. Ja sielläkin on olemassa torjuntakeinona niin nämä hajuefektit samalla tavalla kuin muurahaisella. Eli narsissin sipulikukista on se, joka karkottaa. Tulppanisipuli taas on se, mikä houkuttaa. Mutta narsissin sipulia ja sitten valkosipulin kynsiä, valkosipulia. Valkosipulista puristettua tislettä voi kulkuaakoille levittää. Ja oikeastaan sitten, jos on niin kuin metsämies tai sellainen siinä, tai metsänainen siinä lähipiirissä, niin petoeläimen uloste on kanssa semmoinen, mitä voi kulkuaakoille laittaa. Se karkottaa aika tehokkaasti. Tässä tapauksessa se on siis ilves tai joku muu vastaava karhu, jos tällaista löytyy niin kuin metsästä. Se on yksi siellä. Ja sitten savunhaju, tämmöisiä kaikki on. Mutta hankala eläin on torjua, jos se on niin kuin pesiytynyt siihen lähipiiriin.
0: Näin tämän viikkoinen puutarhahetki ja ensi viikolla jatketaan uusien kysymyksien parissa. Kiitos Markku Kari-Vainio.
1: Kiitos.
2: Yhteistyössä Savon aallot ja Viherkeskus Fokus.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Banzai! Banzai! Banzai! Banzai! Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistanne. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.

0: Sirkesalon Aki ja hikinen iltapäivä. John Mayer ja kuullaan vielä tuohon ennen kello 10 uutisia. Ensi tunnilla paikallista putkea pukkaa, että myöskin kysy hammaslääkäriltä ohjelmaa. Minä saarelaisen Anssi sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Tänään keskipäivän keitassa tietysti Pekkasen pari ja iltapäivässä puolestaan Nivala Jani.
1: Savon aamu.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kyläparas lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi. Asia käy ilmi ehkäisevän päihdetyön kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alaikäisenä olevan joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Määrä on kasvanut hieman, sillä 4 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä näin ajatteli alle 70% nuorista. 4/5 vastaajasta kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta. 1/3 kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus ja siihen vastasi lähes 2000 nuorta. He ovat iältään nuoria tai nuoria aikuisia, alle 30-vuotiaita. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Haapaniemen City Marketin avajaisista tulee torstaina kuluneeksi 2 viikkoa. Kauppias Harri Mattinen kertoo, että palautetta on tullut asiakkailta sadoittain. Palaute on ollut pääosin positiivista. Kritiikkiäkin on tullut. Kenties eniten korjaavaa palautetta asiakkailta on tullut parkkihallin ahtaista ovista. Mattinen sanoo, että palautteeseen ollaan jo reagoimassa. Haapaniemen kauppa on Kuopion 3. City Market. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto kertoi viime viikolla myöntäneensä apurahan Minna Kantin talo ry:lle. Apuraha on suuruudeltaan 20 000 euroa. Kanttilan projektijohtaja Anja Lappi tähdentää, että avustus on kohdennettu tulevan kesän tapahtumiin. Sitä ei siis voida käyttää talon remonttiin. Tapahtumilla palvelumuotoillaan tulevan Kanttilan toimintaa Lappi kertoo. Kanttilan kesäkausi avautuu Eino Leinon päivänä 6. heinäkuuta. Sen jälkeen talo on avoinna joka päivä heinäkuun loppuun saakka. Kanttilan kesäpäivää vietetään heinäkuun 18. päivänä. Kerrotaan vielä, että Leijonat kohtaa tänään Latvian jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Sveitsissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Suomi on voittanut tähän mennessä kaikki ottelunsa ja on lohkonsa toisena. Sveitsi on pelannut ottelun enemmän. Latvian saldo on 3 pistettä 3 pelistä. Suomi saa illan otteluun Pohjois-Amerikasta vahvistukseksi Mikael Granlundin. Hän pelaa ykkösketjussa Aleksander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Sen sijaan Konsta Helenius nähdään Leijonissa vasta seuraavassa ottelussa.
5: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
6: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutisia ja tänäänkin tässä tunnettain uutisia kuullaan aina tuonne kello 18 saakka Savon Sanomien sellaisia. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen perjantai-iltaan asti. Aluksi Pohjois-Savossa sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Aamuyöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Huomenna aluksi perjantaina päivällä monin paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Myöhemmin päivällä huomenna sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Huomenna päivän ylin 14-18 astetta. Yön ohin lämpötila 11-14 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
5: Kevät on juhlien aikaa.
7: Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Ina Forsman ja Pass You By. Oikein mukavaa aamupäivää Savon aamussa. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi, eli päässä meikäläinen allekirjoittanut ja mitä muita näitä tällaisia kuluneita kliseitä on, joita voisi tässä tilanteessa käyttää. Se on paikallisen putken aika, eli soitetaan pohjoissavolaista musiikkia jollain tavalla aina tässä paikallisessa putkessa olevan artistin yhtyeen tai taustalta löytyvän tyypin juuret ovat Pohjois-Savossa. No, tämänkertaisen paikallisen putken aloittaa sellainen orkesteri kuin Blockbuster, joka on kuopiolaisbändi, mutta on jo laittanut joku tovi sitten niin sanotusti pillit pussiin tuossa viitisen vuotta sitten. Ja silloin yhteys sanoi, että ei sitten ole mitään draamaa kysymyksessä ja silloin ilmoitettiin, että määräämättömän mittaiselle tauolle jäädään. Koronapandemia kuitenkin iski vientimusiikkimarkkinoille pyrkineelle yhtyeelle huonoon saumaan ja silloin bändi kommentoi, että on tarpeetonta edes sanoa, että olemme äärimmäisen kiitollisia kaikille teille. Tällä hetkellä tämä vaikuttaa parhaalle kaikista käsissämme olevista vaihtoehdoista. Näin siis yhtye syksyllä 2021 kommentoi tuota määräämättömän mittaiselle tauolle jäämistään, ja kuunnellaan Blockbusterilta sellainen kappale kuin Sweet Mary Jane. Sitten mennään ihan toisenlaisiin tunnelmiin, kun kuunnellaan Adia Isaksenen Unelmi-niminen kappale. Adi, eli Adilio Sene, on siilijärveläinen artisti ja kuuluu tähän Senen veljesten porukkaan. Debyyttialbumi Yli ajattelija julkaistiin viime vuoden marraskuussa ja siinä sukellettiin sitten rehelliseen, sensuroimattomaan, herkimpään ja myöskin uuteen energiaan. Tämän aamun paikallisessa putkessa Blockbuster Sweet Mary Jane ja perään Adia Isaksenen Unelmiin.

0: Adiam Itzaksene ja Unelmii paikallisessa putkessa ja sitä ennen Blockbuster ja Sweet Mary Jane. Tällä hetkellä tämä meidän lähetys kuulostaa vähän oudolta, jonkinlaista rutinaa on, vähän viitteet ovat siihen, että jossain yhteyksissä on nyt probleemia, tilannetta selvitetään ja korjataan paraikaa, pahoittelut näistä häiriöistä, joita tällä hetkellä ilmenee tuolla systeemeistä, liekö sitten elinen helle väsyttynyt myöskin erinäköiset yhteydet. Mutta toivotaan, että nuo ongelmat selätetään mahdollisimman nopeasti ja kiitos kärsivällisyydestä. Ensinkin kuunnellaan seuraavaksi It's Gonna Be Me ja perään David Guettaa San Martinin kerran ja kappale Dangerous, joka kuullaan ensinkin jälkeen.
1: Savon aamu.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.

David Guetta ja Sam Martin ja Dangerous. Kuten todettua, niin tuollaiset häiriöt tuolla meidän lähetyksessä tuntuu jatkuvan niin tuolla FM-puolella kuin myöskin nettiradiossa. Pahoittelut siitä, tilannetta selvitellään ja korjataan mahdollisimman pian, että kaiken maailman rutinat ja rätinät sitten häipyisivät tuolta taajuudelta. Pahoittelut häiriöistä ja kiitokset kärsivällisyydestä. Mikko 16 kuullaan tähän seuraavaksi ja onnen tyttö. Sen jälkeen kysytään hammaslääkäriltä kuuntelijoiden lähettämiä kysymyksiä. Ja vastaamassa on Terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen. Tuolta sivuiltamme savonaalot.fi kautta kilpailut voit edelleenkin laittaa kysymyksiä tulemaan hammaslääkärille. Nuo kysymykset esitetään aivan anonyymisti. Mutta jos haluat osallistua sitten arvontaan, jossa arvotaan 3 kappaletta 200 euron lahjakortteja sun terveydenhuoltoon Terveystaloon, niin sitten kannattaa laittaa myös niitä omia yhteistietoja ja nimejä siinä lomakkeessa myöskin. Ja näitä tietoja käytetään ainoastaan siihen, että saadaan ne palkinnot sitten perille oikeille henkilöille. Mutta Mikko Kuustosen onnetyttö kappaleen jälkeen Terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen vastaa kuuntelijakysymyksiin. Oikein hyvää aamupäivää. Savon aamussa soittavattelee Saarelaisen Anssi.

0: Näin on aika tämän viikkoisen Kysyn hammaslääkäriltä -ohjelman, ja tänään muun muassa puhutaan sokeroimattomista limuista ja vähän myöskin mennään tarkemmin tuohon kieleen, mutta lähdetään käymään kysymyksiä läpi tällaisilla kysymyksillä, että miksi hampaaseen vihloo kuuma juoma tai ruoka, hammas kuvattu monta kertaa eikä vikaa löydy, niin mitäs tähän kommentoitte, terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen?
1: No niin, terve vaan. No, näkemättä kyseistä hammasta tai röntgenkuvaa, niin väkisin menee vähän arvailun puolelle, mutta tyypillisesti kuuma ei vihlo tervettä paikkaamatonta hammasta. Yleensä syynä kuumalle vihlontaan on hammasytimen ärsytys, ja se voi johtua mekaanisesta ärsytyksestä, esim. Kovasta purentapaineesta, tai sitten hampas voi olla halkeama linja, tai siitä, että se on aiemmin paikattu lähelle hammasydintä, tai jos siinä on riittävän syvä reikä, että ne on ne yleisimmät. Mutta kysymyksen perusteella ensisijaisesti veikkaisin jonkinlaista halkeamalinjaa hampaassa, koska ne ei välttämättä näy päälle päin helposti ja harvoin kuvissakaan, ennen kuin aika on kulunut riittävästi, ja siinäkin silloin kuvissa se ilmaantuu juurenkerien alueelle tulehdusmuutos. Mutta en tiedä nyt, onko se kauankin ollut tuossa tilassa se hammas, mutta jos kuvista ei löydy mitään selkeää ja hammas reagoi vielä vitaliteettimittaukseen, eli on elossa, eikä parinkaan kuukauden jälkeen röntgenissä vieläkään näy mitään erikoista, niin voisi olettaa, että ehkä on vain lämpötilavaihtelulle herkät hampaat. Ja jos siinä hampassa on joku vanha paikka, niin kyllä se lämpölaajeneminen voisi olla syynä viilonnalle. Seurantalinja pitäisin siihen asti, että tulisi hampaaseen koputus- tai puruarkuutta, tai että röntgenissä tulisi selkeä muutos näkyviin. Tai sitten jos se kuumalle vihlonta jää päälle hetkeksi jomottamaan, niin se olisi merkki semmoisesta hampaan ytimen tulehdustilasta.
0: Seuraava kysymys kuuluu, että onko parempi pestä hampaat ennen vai jälkeen aamupalan?
1: Joo, no tärkeintä on se, että ne pesis. Ja jos nyt käydään molemmat vaihtoehdot läpi, eli jos syö aamupalan ja heti sen jälkeen pesee hampaat, niin silloin suussa on vielä meneillään happohyökkäys. Ja silloin se hampaiden harjaus kuluttaa niitä hampaita enemmän. Eli yleisestikään, niin kun oli aamupala tai iltapala kyseessä, niin heti syömisen jälkeen ei kannata olla pesemässä hampaita just tämän happohyökkäyksen takia. Ja etenkin jos juo jotain happamia mehuja tai syö hedelmiä aamulla, niin silloin suosittelisin, että joko purskuttelee vedellä huolellisesti muutaman kerran ennen kuin pesee hampaat sen syömisen jälkeen, tai sitten odottaa noin puoli tuntia, että se happohyökkäys on neutralisoitunut pois sieltä suusta. Harvemmalla tietty on aikaa puolta tuntia odotella syömisen jälkeen ennen kuin lähtee kouluun tai töihin, niin ehkä sen takia helpommalla pääsee, kun pesee hampaat ensimmäisenä ja sen jälkeen syö aamupalan. Isoin harmi siinä on tietty se, että heti hammaspesun jälkeen tuore mehu tai hedelmät ei niin hyvälle maistu.
0: Miten suhtaudut sokeroimattomiin limuihin suun terveyden näkökulmasta?
1: No, jos nimenomaan suun terveydestä ja hampaista puhutaan, niin sokeroimattomat limsat on parempi vaihtoehto kuin sokeroidut limsat. Ja syy on siinä, että sokeri toimii ravintona niille suun haitallisille bakteereille, jotka sitä reikiintymistä ja sairauksia aiheuttaa. Ja sokeroimattomissa limuissa ei ole sitä energiaa, mitä bakteerit voi hyödyntää elosteluunsa, ja siinäpä se yksinkertaisuudessaan on. Ja se on tietty vielä aiheesta huomautettava, että hampaiden pinnan liukenemista, eli eroosiota, ne molemmat aiheuttaa, koska happamia juomia ne sokeroimattomatkin limsat on. Eli älköön kukaan nyt ajatelko, että sokeroimattomat limsat olisi suun terveydelle hyväksi kuitenkaan.
0: Jatketaan Kysyn hammaslääkäriltä -ohjelmaa hetkisen kolottaa Jesse Honkasen kanssa. Silloin puhutaan ikääntymisen vaikutuksesta suun hoitoon, että myöskin vetäytyvistä ikenistä. Jatketaan kohta. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Meille kuuntelijakysymyksiin liittyen suun terveyteen on vastaamassa Terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen. Ja seuraava kysymys kuuluu näin, että kysyjä laittaa viesti, että mulla on kielessä valkoista, voiko sitä mitenkään saada pois?
1: Olettaisin kysymyksen perusteella, että tällä tarkoitetaan sitä näkyvimmällä alueella olevaa osaa, eli ihan siinä kielen päällä on nyt vissiin valkoinen kate. Siihen päällä olevaan katteeseen voi vaikuttaa sillä, että harjaa kielenkin puhtaaksi hammaspesun yhteydessä. Usein se voi olla vaikka jogurtin jäljiltä valkoinen, kun sinne kielen päällä oleviin nystyihin jää syömisen jäljiltä pieni kerros kiinni. Ja kielenkin vähän niin kuin semmoista lakkimaista tahnaa muodostuu siihen pinnalle, niin harjaus siihen voi auttaa. Ja sitten jos se kielen harjaaminen ei riitä, että se väri lähtisi pois, niin kannattaa tietenkin käydä hammaslääkärissä näyttämässä, koska erilaiset limakalvosairaudet tai jopa alkavat suusyöpämuutokset voi näkyä valkoisina vaurioalueina ihan missä päin limakalvoja vaan suussa. Ja ne voi olla semmoisia täpliä tai verkkomaisia juovia, ja ne on aina hyvä tarkistaa vastaanotolla, tarvittaessa vaikka koepalalla. Ja etenkin jos on tupakointihistoria, niin silloin nämä suusyövän riskit on selkeästi kohonneet. Ja tupakoitsijoilla voi olla myös tämmöinen niin sanottu karvakieli, eli silloin ne kielen nystyt on pidentynyt ja kerää herkemmin likaa siihen kielen pintaan. Ja ilman valokuvaa tai tarkempaa kuvausta on hankala varmuudella sanoa, että mikähän voisi olla kyseessä. Että periaatteessa se voi olla kielen pinnalla myös joku sienitulehduskin. Se niin riippuu, että mikä sen on nyt aiheuttanut, että millä sen siitä pois saa.
0: Seuraavanlaista kysymystä on myöskin laitettu vähän ikääntymiseen liittyen, että onko jotain erityistä, mitä tulee alkaa ottaa huomioon hampaiden hoidossa, kun täyttää 40 vuotta?
1: Ehkäpä vielä nelikymppisenä ei ole niin suuria muutoksia suun terveydessä kuin vaikkapa 60-70-vuotiailla. Ja eihän se nelikymppinen vielä vanha ole kaiketi. Kiinnittäisin kaikissa ikäluokissa siihen huomioon, että hampaat pestä säännöllisesti aamuin illoin ja välit putsattaisiin päivittäin, ja että ruokavalio ei pääsisi lipsumaan liian sokeripitoiseksi, ja että napostelua ei olla harrastamaan missään välissä kohtuullista enempää. Iän myötä tulevat muutokset, kuten syljen erityksen väheneminen ja sen mukanaan tuomat ongelmat, kytkeytyy usein muiden yleissairauksien ja lääkitysten alkamiseen. Ja yleensä vielä nelikymppisillä ei niin paljon lääkityksiä ole käytössä, että suurta eroa huomaisi vaikka kolmikymppisyyteen. Mutta tuossa kysymyksessä sivutaan kyllä sitä tärkeää pointtia, että iän myötähän ne ongelmat lisääntyy ja vauhti on kiihtyvä siinä mielessä. Ja tietenkin hampaat myös kuluu ajan saatossa luonnollisesti. Eli mitä vanhemmaksi tulee, sitä todennäköisemmin kariesta tai iän sairauksiakin ilmaantuu, ja vieläpä helpommin ja nopeammin kuin nuoremmalla iällä. Toki joskus ne ongelmat alkaa jo parinkymmenen vuoden iässä, mutta nuoremmilla ihmisillä harvemmin on selittävänä tekijänä vähentynyttä syljen eritystä, että silloin katsoisin enemmän harjaustottumuksia, että olisiko siellä petrattava.
0: Ja tämänkertainen viimeinen kysymys, hammaslääkäri Jesse Honkanen. Mikä aiheuttaa, että ikenet vetäytyvät?
1: No, ikenet vetäytyy paristakin eri syystä. Mekaaninen trauma on sellainen. Esim. Liian kova hampaiden harjaus tai isku sinne suuhun, joka pääsee vaikuttamaan siihen hampaaseen ja leukaluuhun. Ja tuossa harjauksessa etenkin se, että jos ientä harjaa liian kovalla harjalla liian voimakkaasti, niin silloin se ien ottaa siitä kyllä takkiin. Ja sitten myös ien sairaudet, etenkin parodontiitti, jossa se hammasta ympäröivä leukaluu alkaa hävitä, niin ienhän siinä vetäytyy sitten mukana ja hampaan kaula pääsee paljastumaan. Ja no, harvemmissa tapauksissa myös semmoinen väärin toteutettu hampaiden oikominen voi johtaa ien vetäymiin. Sekin liittyy siihen, että miten se luu siitä hampaan juuren ympäriltä pääsee väistymään. Ja sitten nuuskaus tulee myös mieleen, että se voi aiheuttaa ien vetäymiä. Semmoinen jatkuva ärsytys ikenellä aiheuttaa sen tulehusreaktion, ja siihenpä ien voi reagoida lähtemällä pakoon. No, jotta sitten niiltä ienvätäimiltä välttyisi, niin käyttäkää kaikki pehmeitä hammasharjoja, eli softia tai extra softia, ja peskää hampaat hellästi, mutta tarkasti. Eli älkää painako harjalla paljon, ja puhistakaa etenkin ne ienrajat ja hammasvälit hyvin, ettei pääse iensairauksia kehkeytymään. Ja lohdutuksen sanana, että ienvetämä usein vaan vihloo ja on ehkä esteettinen haitta, jossa nyt etualueelle pääsee tulemaan. Mutta vaarallisia ne ei ole, mutta tietenkin parempi, jos niiltä välttyy. Sellaiset syvät ienvetämät tietty on jo hankalampia puhdistuksenkin kannalta, mutta ne sitten usein liittyykin jo tuohon parodontiittiin. Ja olen huomannut, että ien myötä ienvetämiä esiintyy enemmän, mutta se on yksilöllistä, että kelle niitä tulee. Et jos on semmoinen paksu ien-geeneistä johtuen, niin ei kovin helposti ienvetämiä tule, mutta sitten jos on hennot ja ohkaiset ikenet, niin sitten niitä tulee helpommin. Että tasan ei mene sokeroimattomat nallekarkit tässäkään asiassa.
0: Kiitoksia näistä vastauksista, Jesse Honkanen, ja ensi viikolla jälleen. Kiitoksia.
1: Kiitoksia paljon.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Edellinen Kysy hammaslääkäriltä -ohjelma on otettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa. Ja tosiaan kysymyksiä vielä hammaslääkärille voit laittaa tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi/kilpailuttu. Siellä on monenmoista kisaa käynnissä tämän Kysy hammaslääkäriltä -ohjelman lisäksi. Käypäs tutustumassa. Ensi viikolla vielä Jesse Honkanen kuuntelijakysymyksiin vastaa näin torstaisena aamupäivänä. Herra Ylppöä ja ihmisiä kuullaan tuohon seuraavaksi, ja heiltä kappale 100 vuotta.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
5: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä ollaan tiedusteltu sitä, että mikä on sinun paras tapa viettää vapaa hetki arki-iltana tähän aikaan vuodesta. Lenkki, pihahommat, terassi vai joku ihan muu oma juttu. No tuolla somen puolella Merja pisti kommenttia kuvamme alle, että järvellä. No se on kyllä mukava konsti vähän ottaa sitä omaa hetkiä, vaikkapa lähteä sinne järvelle soutelemaan tai vaikkapa siihen rannalle sitten onkimaan tai hikkapas sitten vaan ihan vaan ihailemaan maisemia. Ja järviä ja lampia ja putakoitahan täällä Savossakin riittää. No, sitten puolestaan Ulla R. Iisalmesta kommentoi aamuseltaan, että paras tapa viettää vapaa hetki arki-iltana tähän aikaan vuodesta on, jos on lämmintä ja aurinkoista ilmaa, niin istua parvekkeella käsitöitä tehden ja jääteetä nauttien. Jäätee on parasta just helteellä. No, näin kyllä on. Ja yksi asia, mistä myöskin helteellä tykkään, niin on vesimeloni. Se on myöskin semmoinen raikastava asia. No, Jora ja Reitsi sitten ovat hieman samoilla linjoilla, nimittäin kummaltakin tupsahti tulla tänne kuvat moottoripyöristä. Ja muun muassa Jora kommentoi, että siinäpä yksi niistä kolmesta Suzukista, joilla tulee vietettyä joskus kesäiltoja tien piällä. Ja kausikulma ensi viikolla sitten startataan ja korkataan. Ja myöskin Retsillä tosiaan vielä vähän yhden moottoripyörän kanssa projektia riittää, mutta siellä odottaa sitten myöskin sellainen ajovalmis kone myöskin, ei muuta kuin turvallisia kilometrejä. Kiitos kaikista viesteistä, joita tähän aamuun päivän kysymykseen saatiin ja muutenkin kaikista viesteistä, joita tänne tuli. Kiitos jokaiselle ja jokainen viesti on mukana huomisessa Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa. Uutta päivän kysymystä pukkaa tietysti huomenna.

0: Sugar. Watermelon Sugar, näin Harry Styles ja Suga Babesin Jungle. Sepä vie meidät kello 11 uutisiin, että myöskin keskipäivän keitaaseen, jossa sinulle seuraa pitämässä on Pekkasen Mari ja Nivalan Jani. Liittyy seurasi puolestaan Puolen Suomen iltapäivässä kello 13 jälkeen. Me tavataan Savon aamussa jälleen huomenna aamuna kello 6 alkaen. Siihen saakka moi moi ja oikein mukavaa torstain jatkoa Savon aaloilla.
1: Savon aamu.

0: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
5: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10.99. Bestway trampoliini 199 €. Halpahalli.fi.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi. Asia käy ilmi ehkäisevän päihdetyön kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alaikäisenä olevan joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Määrä on kasvanut hieman, sillä 4 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä näin ajatteli alle 70% nuorista. 4/5 vastaajasta kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta. 1/3 kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus ja siihen vastasi lähes 2000 nuorta. He ovat iältään nuoria tai nuoria aikuisia, alle 30-vuotiaita. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Haapaniemen City Marketin avajaisista tulee torstaina kuluneeksi 2 viikkoa. Kauppias Harri Mattinen kertoo, että palautetta on tullut asiakkailta sadoittain. Palaute on ollut pääosin positiivista. Kritiikkiäkin on tullut. Kenties eniten korjaavaa palautetta asiakkailta on tullut parkkihallin ahtaista ovista. Mattinen sanoo, että palautteeseen ollaan jo reagoimassa. Haapaniemen kauppa on Kuopion 3. City Market. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto kertoi viime viikolla myöntäneensä apurahan Minna Kantin talo ry:lle. Apuraha on suuruudeltaan 20 000 euroa. Kanttilan projektijohtaja Anja Lappi tähdentää, että avustus on kohdennettu tulevan kesän tapahtumiin. Sitä ei siis voida käyttää talon remonttiin. Tapahtumilla palvelumuotoillaan tulevan Kanttilan toimintaa Lappi kertoo. Kanttilan kesäkausi avautuu Eino Leinon päivänä 6. heinäkuuta. Sen jälkeen talo on avoinna joka päivä heinäkuun loppuun saakka. Kanttilan kesäpäivää vietetään heinäkuun 18. päivänä. Kerrotaan vielä, että Leijonat kohtaa tänään Latvian jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Sveitsissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Suomi on voittanut tähän mennessä kaikki ottelunsa ja on lohkonsa toisena. Sveitsi on pelannut ottelun enemmän. Latvian saldo on 3 pistettä 3 pelistä. Suomi saa illan otteluun Pohjois-Amerikasta vahvistukseksi Mikael Granlundin. Hän pelaa ykkösketjussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Sen sijaan Konsta Helenius nähdään Leijonissa vasta seuraavassa ottelussa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja etenkin maan itäosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman sääennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa päivästä alkaen lähinnä idässä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, yöstä alkaen myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Pariisin kevät starttasi keskipäivän keitaan tänään torstaina 21. päivä toukokuuta. Tervehdys studiosta. Pekkasen Mari on ottanut tämän studion hellään huomaansa. Eikä päästä yhtään ketään tänne ennen kello 13. Tämä on minun lähetys ja siinä on muilla sanansijaa. Kosti, Konsta ja Konstantti viettävät tänään nimipäiviään. Lämpimät onnen toivotukset nimpparisankareille ja tietysti ihan kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Musiikilla tarjotaan tänäänkin vähän yllärijuttuja, ehkä jopa seuraavaksi. Ja jos haluat laittaa viestiä tai erittäin hyvin perusteltuja musatoiveita, niin meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Eli 0406195939. Keskipäivän keidas päivystää kyseisessä numerossa, kuten myöskin puolen Suomen iltapäivä sitten, kun suostun päästämään Jani Nivalan tänne studioon. Mutta 21. toukokuuta. Ja tämä on jäänyt joillekin TV-katsojille visusti mieleen. Nimittäin, muistatteko sellaista sarjaa kuin Miami Vice? Tai ruotsalaisittain lausuttuna Miami Vice. Miami Vice oli tosiaan yhdysvaltalainen televisiosarja, jonka Michael Mann tuotti NBC-televisioyhtiölle. Ja tuossa sarjassa Don Johnson ja Philip Michael Thomas esittivät peitetoimissa työskentelevää miamilaista poliisiparia, James Sonny Crockettia ja Ricardo Rico Tubbsia. Ja tuota sarjaa tehtiin oikeastaan ainoastaan 5 tuotantokautta. On jäänyt elämään niin vahvasti, että jotenkin sitä olettaa, että sitä olisi tehty enemmänkin, mutta sitä tehtiin 5 tuotantokautta vuosina 1984-89. Ja kyllähän siellä monet kuuluisat ja sittemmin kuuluisaksi tulleet näyttelijät, esimerkiksi Bruce Willis, Liam Neeson, Veronica Cartwright ja Ben Stiller ovat esiintyneet Miami Vicessa vierailevina näyttelijöinä. Ja jaksossa Kuolema korjaa satoa, Red Tape, esiintyi Annette Bening, Viggo Mortensen ja Lou Diamond Phillips. Ja myös Don Johnsonin vaimo Melanie Griffith vieraili ainakin jaksossa Rakkaani kyyhkyläiseni, by hooker, by crook. Ja sarjassa nähtiin myös tosi paljon muusikoita, Leonard Cohen.

Malu Louis ja Want It Back. Kyllä muuten tulee biisitoiveita ja varsinkin nyt kun avattiin Pandora-lipas näiden TV-sarjojen ja elokuvamaailman osalta, niin katsotaan mitä kaikkea löytyy. Tosi kiva kun tulee semmoisia erilaisia ja vähän erikoisiakin toiveita kappaleista, jotka eivät harva se päivä radiossa soi. Lahdessa on ollut eräänlainen ilmatilan valtaus, ja ei, ne ei ole ollut droneja, eikä ne ole oikeastaan ollut ihan hirveästi ilmatilassa, vähän kuitenkin. Mutta tiistai-iltana lahtelaisia ovat kummastuttaneet ympäri kaupunkia lentävät sinertävän mustat kuoriaiset. Ja erityisesti kaupunkipyörä Mankelien limevihreät ohjaustangot kiinnostivat kuoriaisia, ja nämä ötökät parveili värikkäillä tangoilla ja kiipeilivät toistensa päälle. Näin kerrotaan osoitteessa ess.fi. Ja tämän tempauksen takana olivat idänlehtikuoriaiset. Näin kertoo Helsingin yliopiston kuoriaisiin erikoistunut tutkija Conrad Gillett. Ja hänen mukaansa kuoriaiset ovat todennäköisimmin juuri heränneet talvihorroksestaan, mikä on aiheuttanut niiden joukkoryntäyksen. Kun päivä on erityisen lämmin ja kostea, se on kuoriaisille täydellinen aika herätä. Gillettin mukaan ihanteellisten sääolosuhteiden ansiosta kuoriaiset heräsivät samanaikaisesti, minkä vuoksi ne ilmestyivät sankojoukoin Lahden katukuvaan. Gillett kertoo, että kirkkaat ja etenkin kellertävät värit vetävät yleisesti ötököitä puoleensa. On siis todennäköistä, että tästä syystä myös kuoriaiset ovat valinneet kaupunkipyörien kirkkaat tangot kokoontumispaikoikseen. Ja tuosta nimestään huolimatta idänlehtikuoriaisten elinalue ei rajaudu pelkästään itään. Gillett kertoo, että idänlehtikuoriaisia löytyy kaikkialta Suomesta, Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Ja ravinnokseen ne syövät harmaalepän lehtiä ja niitä voikin bongata lepän lehtien päältä. Gillettin mukaan kuoriaisia tulee todennäköisesti näkymään ainakin viikon ajan, tosin ei yhtä suurissa määrin kuin tiistai-iltana. Ja tutkija muistuttaa, että kuoriaiset ovat täysin vaarattomia ja ne ovat Suomessa alkuperäislaji. Ilmiöstä ei ole siis syytä huolestua, mutta tosiaan todennäköisesti toi erityisen lämmin ja kostea sää on ollut kuoriaisille se täydellinen aika, että ei muuta kuin joukkokokoontuminen vaan ja kaikki idänlehtikuoriaiset Lahteen. Tämä jotenkin kiinnitti huomiota, kun tässä jutussa sanotaan, että ötökät parveilivat värikkäillä tangoilla ja kiipeilivät toistensa päälle, niin tulee tämmöinen klassikko radiotapaus mieleen. Ylellä luontoillassa eräs kuuntelija aikoinaan soitti eetteri ja selitti, kun hän oli nähnyt muurahaisia päällekkäin. Löytyy muuten YouTubesta ihan vaikka, jos kirjoittaa sinne muurahaiset päällekkäin. Todennäköisesti löytyy niillä sanoilla. Se on El Clasico. Vähintään kerran kesässä pitää kuunnella tuo puhelu. Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: tonnu.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR Kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Say Lulu ja Dust, kello on 11.30. Tervehdys keskipäivän keitalta, Pekkasen Mari täällä 13 asti seurana. Ja tuossa jo raapaistiin sitä menneisyyden pintaa TV-sarjan Miami Vicen osalta. Ja soitettiin myöskin tunnuskappale. Ja kyllähän täältä tulee paljon muisteloita Miami Viceen liittyen. Ja erityisesti on nostettu Luhta vaatemerkin ja Don Johnsonin yhteistyö. Ja tuossa kaivelin useampia artikkeleita esille, että mitä kaikkea Don Johnsonista onkaan kerrottu Suomessa. Ja löysin tämmöisen, tämä on Ilta-Sanomien artikkeli vuosien takaa. Ja tämä kertoo nimenomaan siitä, että suomalainen Luhta teki sopimuksen Miami Vicen supertähden Don Johnsonin, eli roolinimeltään Sonny Crockettin kanssa. Ja Ilta-Sanomien toimittaja Rita Tainola järjesti muotikuvaukset tuttunsa tuotteen Freddie Fieldsin suuressa huvilassa Beverly Hillsissä. Ja Tainolan mukaan Johnson karsi paikalle moottoripyörälle ja antoi itsestään heti kivan vaikutelman. Hän oli helppo ja mukava eikä esittänyt diivan elkeitä. Ja tähän sopimukseen kuului, että Johnson tulee myös Suomeen. Ja näin tapahtui vuonna 1990 jopa kahteen otteeseen, elokuussa ja syyskuussa. Ensimmäisellä visiitillään Johnson lennätettiin lentoasemalta helikopterilla Kalastajatorpalle. Ja kuinka ollakaan, Rita Tainola toimi hänen emäntänään. Ja Johnson oli kuuleman mukaan koko ajan yhtä hyväntuulinen kuin Beverly Hillsissä. Ensimmäinen päivä huipentui silloin Helsingin ykkösbileitä järjestäneen liikemiehen Kerkko Keinosen kotona järjestettyihin juhliin. Johnson nautti olostaan, sillä hän sai olla rauhassa kameroilta. Tähti jutteli vieraiden kanssa, mutta enimmäkseen Johnson pälyili kauniita naisia. Limusiini odotti ulkopuolella. Sanoin Johnsonille, että ohjaaja Rennie Harlin juhlii parhaillaan kaivohuoneella Die Hard-elokuvaansa, joten Johnson halusi sinne. Miehet viettivät illan yhdessä ravintolapöydän ääressä köydellä erotetulla alueella ja ihmiset tuijottelivat heitä muutaman metrin päästä. Yhtäkkiä Johnson sanoi haluavansa lähteä takaisin hotelliin ja kun Johnson nousi pöydästä, kauniit naiset, suora lainaus, kuolasivat hänen peräänsä. Johnsonin oli vaikea olla huomioimatta heitä. Sormia napsauttamalla hän sai mukaansa 4 kaunotarta ja turvamiehet saattoivat seurueen tila-autoon. Ja sitten syyskuun vierailulla kansa pääsi näkemään Don Johnsonin, kun tähti saapui Lahden auto- ja moottorimessuille. Tuolloin toimittaja Rita Tainola ei ollutkaan vierailussa mukana, eikä ollut sitä etukäteen järjestämässäkään. Ja Johnsonin saapuminen messualueelle johti kaaokseen. Tuhannet ihailijat tuppivat toisiaan minkä ehtivät ja heikoimmat rutistuivat rytäkässä tajuttomiksi. Ihailijajoukkoa yritti pitää kurissa juontajaksi pestattu Kari Salmelainen, mutta turhaan. Jo muutaman minuutin kuluttua pyörtyneitä nuoria kannettiin Johnsonin pöydän tuntumaan, tokenemaan. Ja Johnson jakoi vajaan tunnin verran nimmareita rasittuneen näköisenä ja kävi kättelemässä yhtä maassa makaavaa ihailijaansa. Ja IS kirjoitti koko Johnsonin toisesta vierailusta jääneen happaman maun. Kolmipäiväisen vierailunsa aikana Don piti yhden lehdistötilaisuuden ja kävi kahdesti Lahden messuilla. Alun perin ohjelmassa oli paljon muutakin, mutta hitaita ovat näemmä tähtienkin kiireet. Ja sitten, koska tietysti on haluttu myös antaa tämä toinen kuva Johnsonista, niin hän teki kuulemma oharit muun muassa rallitähti Timo Mäkiselle, joka odotti Helsingin kauppatorilla yli 3 tuntia tähteä testaamaan Mäkisen offshore-venettä. Hänen piti myös Vermossa kastaa ravurivarsa kaimakseen, mutta keikka peruuntui, koska Don Johnson oli Reijosen mukaan vähän sairas ja väsynyt. Onkohan meillä kuulolla yhtään ketään, joka olisi ollut paikalla, kun Don Johnson on käynyt Suomen vierailulla? Olisi hauska kuulla. Mutta sai kuulemma naiset villiksi ja mikäpä siinä, yhteistyö Luhdan kanssa toi sitten myöskin 2 kertaa Suomeen. Aikamoisia muisteloita nämä. Mutta samaan aikaan, kun
Tuossa kuunneltiin Miami Vicen tunnuskappaletta, niin tuli myöskin tämmöinen viesti, että yksi legendaarinen poliisisarja oli Hill Street Blues. Näin mielessäni, kun jakson alussa räntäsateessa poliisiauto tulee sivuluisussa kadun kulmassa. Löytäisitköhän sarjan tunnusmusiikin? Arvaa mitä? Löysin. Mike Post ja Hill Street Blues kuullaan nyt. Ja sitten se kaljupää ylikonstaapeli taustalle sanomaan, be careful out there.

0: suoraan Hill Street Bluesista tuo instrumentaalikappale vuodelta 1981 esitteenä Mike Post.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Cyril Stumbling In.

0: Siinä oli kyllä ihan hyvät bassot. Cyril ja Stumbling In. Voin kuvitella, että miten jossain teiniautossa, jossa on supparit takana, niin kyllä jytkytti. Robinilta kuullaan Show Me Love ja kohta Happoradiolta Ihmisen mittainen.
1: Yeah.

0: paikallisten puolella.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia.

0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
1: Oletko valmis?
2: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
3: Kapapatsosta terve.
4: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
3: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
4: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
3: Missäspä meitä taas olikaan?
4: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
3: Tervetuloa syömään.
5: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jazz-sovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

earth, all the things you... Macklemore soi siinä, kello on 7:07 ja tuossa aiemmin tuli mainittua Don Johnsonin kahdesta Suomen vierailusta ja huhuilin, että onko meillä kuulolla ketään, joka olisi ollut paikalla, niin ainakin yksi on kuulolla, joka on kokenut Don Johnsonin livenä Lahdessa vuonna 1990. Kuva ja nimikirjoitus on yhä tallessa ja oli yksi iso paikallinen puheenaihe silloin. Muisto jäi, näin kirjoittaa meidän kuulijamme. Numero on 0406195939. Tämä on Rainbow, Since You've Been Gone.

0: paikallisten puolella.
1: Ennen puolen päivän uutisia kuullaan Stigiltä kappale Pohmelo.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi. Asia käy ilmi ehkäisevän päihdetyön kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alaikäisenä olevan joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Määrä on kasvanut hieman, sillä 4 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä näin ajatteli alle 70% nuorista. 4/5 vastaajasta kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta. 1/3 kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus ja siihen vastasi lähes 2000 nuorta. He ovat iältään nuoria tai nuoria aikuisia, alle 30-vuotiaita. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Haapaniemen Citymarketin avajaisista tulee torstaina kuluneeksi 2 viikkoa. Kauppias Harri Mattinen kertoo, että palautetta on tullut asiakkailta sadoittain. Palaute on ollut pääosin positiivista. Kritiikkiäkin on tullut. Kenties eniten korjaavaa palautetta asiakkailta on tullut parkkihallin ahtaista ovista. Mattinen sanoo, että palautteeseen ollaan jo reagoimassa. Haapaniemen kauppa on Kuopion 3. City Market. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto kertoi viime viikolla myöntäneensä apurahan Minna Kantin talo ry:lle. Apuraha on suuruudeltaan 20 000 euroa. Kanttilan projektijohtaja Anja Lappi tähdentää, että avustus on kohdennettu tulevan kesän tapahtumiin. Sitä ei siis voida käyttää talon remonttiin. Tapahtumilla palvelumuotoillaan tulevan Kanttilan toimintaa Lappi kertoo. Kanttilan kesäkausi avautuu Eino Leinon päivänä 6. heinäkuuta. Sen jälkeen talo on avoinna joka päivä heinäkuun loppuun saakka. Kanttilan kesäpäivää vietetään heinäkuun 18. päivänä. Kerrotaan vielä, että Leijonat kohtaa tänään Latvian jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Sveitsissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Suomi on voittanut tähän mennessä kaikki ottelunsa ja on lohkonsa toisena. Sveitsi on pelannut ottelun enemmän. Latvian saldo on 3.3 pelistä. Suomi saa illan otteluun Pohjois-Amerikasta vahvistukseksi Mikael Granlundin. Hän pelaa ykkösketjussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Sen sijaan Konsta Helenius nähdään Leijonissa vasta seuraavassa ottelussa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja etenkin maan itäosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman sääennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa päivästä alkaen lähinnä idässä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, yöstä alkaen myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Sam Fenderiltä kuultiin siinä The Treadmill. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on 8:08 ja Mari Pekkanen studiossa vajaan tunnin verran, eli kello 13 asti jatketaan tätä yhteistä keskipäivän hetkeä. Tämä on muuten hyvä, kun studion ikkunasta on suora näköyhteys urbaaniin luontoon, sanotaanko näin, koska siis ihan ensimmäisenä näkyy laaja parkkipaikka, jonka taustalla on sitten puustoa, niin tuolla on yksin tai puuryppääseen tämän viikon aikana muodostuneet vihreät lehdet. Ne oli aika paljaina nuo oksat vielä alkuviikosta, mutta kyllä on lämpö ja sateet tehneet erittäin hyvää luonnolle ja toivottavasti niin. Toiset ei tykkää sateesta, mutta kyllähän se luonnolle nyt tekee tosi hyvää, kun on ollut niin kuiva alkuvuosi, kaiken kaikkiaan vähäluminen talvi ja kyllähän siitä on ollut nähtävissä yhtä sun toista seurausta sitten luonnossa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, joka päivystää Puolen Suomen radiossa sekä nyt että Puolen Suomen iltapäivässä. Ja niin valauttaa tuon numeron seuratakseen. Aiemmin tällä viikolla tuli mainittua naislentäjä Amelie Earhart. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1932 Amelie suoritti ensimmäisenä naisena välilaskuttoman yksin lennon Atlantin yli. Tismalleen 5 vuotta myöhemmin, kun Charles Lindbergh suoritti ensimmäisenä miehenä välilaskuttoman yksinlennon Atlantin yli. Tämä on näköjään tämmöinen lentelemisen muistopäivä. Eget Sululta ja Beemiltä kuullaan nyt melkoiseksi hitiksi noussut kappale Tunnista tuntiin.
1: Mietitsä mua?

Cranberries ja Dreams. Eilen oli aika lailla lämpsäkkä päivä. Ja erityisesti Itä-Suomessa lämpötilahan kohosi huimiin lukemiin. Ja taisi mennä aika moni lämpöennätyskin rikki eilen. No, Ilomantsin Mekrijärvi.

Järvellä sekä Tohmajärvellä mitattiin eilen Ilmatieteen laitoksen mukaan ylimmillään 30,2 asteen lämpötilat. Ja ne olivat samalla myös koko maan lämpimimmät paikkakunnat. Rajapyykki rikkoutui ensin Mekrijärvellä. Näin kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki. Ja sanoi, että 30 asteen ylitys toukokuussa on hyvin harvinaista. Vastaava on tapahtunut aiemmin vain vuosina 2014 ja 2021. Näinä vuosina 30 astetta ylitettiin 19. päivä toukokuuta. Ilomantsin ja Tohmajärven eiliset lukemat eivät olleet kaikkien aikojen ennätyksiä Pohjois-Karjalassakaan. Nimittäin 19. toukokuuta vuonna 2021 Ilomantsin Pötsönvaarassa mitattiin 30,8 astetta. Pohjois-Karjalaan oli ainoana maakuntana annettu eiliselle varoitus tukalasta helteestä ja tämä osui oikeaan. Huomattavan korkeita lämpötiloja mitattiin kaikilla maakunnan havaintoasemilla. Lieksanlampelassa eilen ylin lämpötila oli 29,5 astetta, Juuanniemelässä 29,4 ja Valtimolla tasan 29 astetta. Joensuun Linnunlahdella päivän korkein noteraus oli 28,3 ja lentoasemalla Liperissä 28,8. Hellen raja rikkoutui ensimmäisen kerran tänä vuonna osassa Pohjois-Karjalaa jo tiistaina. Ja tänään kovimpien helteiden odotetaan laantuvan, eikä ole tainnut noustakaan lämpömittarin lukemat ihan yhtä korkealle kuin eilen. Isossa osassa Suomea päästään tänäänkin silti 20 asteen paikkeille. Ja lämmin sää kyllä jatkuu, mutta lämpimin ilmamassa siirtyy nyt itään. Viikonloppuna on odotettavissa sateita. Pinja Rauhamäki arvioi, että lämpötilat pysyvät kautta maan noin 15 lämpöasteessa. Ja tietysti internet on tulvillaan erilaisia sääpalveluita, joista voi käydä katsomassa sitten oman sijainnin mukaan sääennustetta. Enrique Iglesias esiintyy meille nyt Duele el Corazón.

0: uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Maija Vilkkumalta kuultiin lottovoitto. 12.28 on kello ihan just sillään. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä seurana puolisen tuntia vielä ennen kuin annetaan Jani Nivalalle sitten puheenvuoro. Tänään bongasin Etelä-Saimaasta jutun, että Lappeenrannassa on karkkimuseo Kyymoksen arkistossa ja sinne kuulemma aika harva pääsee. Ja kyllä kun ton jutun luin, niin melkoisia muistoja heräsi lapsuudesta. Esimerkiksi ne hirveän sitkeät ja isot merkkarit. Ne oli niin isoja ja tiiviitä, että nehän osoittautu lapsille vaarallisiksi. Enkä yhtään ihmettele, kyllä niissä oli ihan omanlaisensa jäystäminen. Leena Kauria on esitellyt Etelä-Saimaan toimittajalle merirosvorahojen eli merkkareiden alkuperäisiä valumuotteja. Ja Kyymos alkoi valmistaa merkkareita vuonna 1973. Ne olivat hyvin erilaisia silloin kuin nykyään. Ja sitten täällä sanotaan, että itse pelastuin pahimmalta siten, että isän roikottaessa pikkutyttöä jaloista ylösalaisin äiti läimäytteli voimalla selkään. Lopulta merkkari lensi ulos henkiturvesta. Vaaratilanne ei ollut mitenkään ainutlaatuinen, vaan samanlaisia tapauksia tuli tietoon ympäri maata. Ja tästä syystä Kyymos päätti muutaman vuoden kuluttua ottaa alkuperäiset muotit pois tuotannosta. Ne muotit kuitenkin löytyy edelleen Fazerin Lappeenrannan tehtaalla sijaitsevasta pienestä Kyymos-museosta, jonne Leena Kauria on koonnut entisen työnantajansa tuotantoon liittyvää tietoa ja esineistöä. Ja hän työskenteli lähes 30 vuotta Kyymoksella usean eri toimitusjohtajan sihteerinä. Nykyään hän on Kyymoksen perinneyhdistyksen sihteeri, joka on kirjoittanut tehtaan historiasta myös kirjoja. Kauria on iloinen siitä, että perinteitä pidetään arvossa myös nykyisellä Fazerilla. Kun Lappeenrantaan tulee uusi työntekijä, hänen perehdytykseensä kuuluu vierailu Kyymos-museossa, mutta suurella yleisöllä ei ole tuohon museoon pääsyä. Ja Kauria sanoi, että eihän tämä mikään varsinainen museo ole, vaan pikemminkin arkisto. No, oli niin tai näin, niin kyseessä on varsin kiinnostava ja monelle nostalginen kokoelma lappeenrantalaisen elintarvikeyrityksen historiaa. Oikeastaan yrityksen tarina on alkanut Imatran Tainion koskella vuonna 1906 ja tuolloin Väinö ja Hilda Tammen Oksa ryhtyivät kehittelemään mehutuotantoa paikallisista metsämarjoista. Ja Lappeenrantaan tehdas muutti 1922. Makeisten valmistuksen Kyymos aloitti vuonna 1934. Aluksi tuotteissa hyödynnettiin yrityksen mehuosaamista. Tehtiin muun muassa suklaata mehusisällöllä ja marjatäytteellä. Vaikka elintaso ja yhteiskunta olivat hyvin toisenlaisia kuin nykyään, makeisvalmistajien ongelmat kuulostavat osin tutuilta. Vuonna 1937 Kyymoksen ja muiden makeistehtaiden edustajat kävivät valtiovarainministerin pakeilla esittämässä 20% makeisveron alentamista. Hyvin erilaista oli kuitenkin se, miten ihmiset kuluttivat makeisia. Se näkyy konkreettisesti esimerkiksi rasioiden koossa, kun pari vuotta sitten tehtaan kattoremontin yhteydessä löytyi vuonna 1936 valmistetun konfektisuklaan rasia. Se oli kooltaan vain noin 10x12 senttiä. Juhlasekoitus oli valmistettu tehtaan 30-vuotisen toiminnan ja makeisosaston 1-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja kun pyöreitä vuosia juhlittiin seuraavan kerran, eli vuonna 1946, oli tapahtunutkin todella paljon. Kyymos oli lähtenyt pommituksia pakoon evakkoon ja tuotanto oli siirretty Lappeenrannasta Toijalaan. Sodan jälkeen vähän kaikesta oli pulaa, myös painomusteesta, ja sen takia esimerkiksi makeispussit ja muut elintarvikepakkaukset olivat sodan jälkeen usein väritykseltään haljumpia kuin myöhempinä vuosina. Myöhempinä vuosina karkkirasiatkin olivat kaikkea muuta kuin valjuja. Aika usein ajatuksena oli, että karkkien syönnin jälkeen rasialla voi leikkiä, tai sitä voi pitää sievänä säilytyslaatikkona. Ja yksi 50-luvun suosikki tuotteesta oli Creme Holland, jonka rasiana oli kartonkinen tuulimylly.
1961 joulumarkkinoille tuli joulutuote nimeltään Noan arkki, joka myöskin oli ajateltu niin, että lasten olisi kiva sillä askarrella. Lapsia houkuteltiin myös sillä, että karkkien kylkiäisenä alkoi saada monenlaisia keräilyesineitä. Karamellipussit täytettiin tehtaalla käsin, joten sinne oli helppo pudottaa esimerkiksi pieni rannekello tai sormus tai eri värisiä kuulakärkikyniä, pikkuautoja ja vaikka mitä. Ja sirkusteemainen karkkirasiakin näkyy tuolla kuvissa. Se mukaili sirkuksen eläinkuljetusvaunua, jossa läppää vetämällä pystyi vaihtamaan eri eläimen kuvan. Vuosien ja vuosikymmenten varrella Kymmos valmisti monia maan tunnetuimpia karkkibrändejä ja yksi niistä hän oli Marianne, joka kehitettiin piparminttosuklaan nimelle jo vuonna 1949. Muutaman vuoden kuluttua siitä tuli Marianne, jolle syntyi myös useita sisartuotteita. Oli toffeetäytteinen siniraitainen Mari Mint ja appelsiinimakuinen oranssiraitainen Anne-Mari sekä vihreä raitainen Mikko. Ja osa muistakin suosikkituotteista sai sisaria. Julia Konvehdin lisäksi valmistettiin Romeo ja samaan tuoteperheeseen kuuluvat Antonius ja Kleopatra.

0: Komiat ja kaihosielu. En tiedä, kuvittelinko merkkarin menevän kurkkuun, kun yhtäkkiä alkoi ääni lähteä, niin piti laittaa kappaletta soimaan, että se ei nyt ihan suoraan lähtenyt tuossa puheen parressa. Mutta Lappeenrannassa oltiin ja Fazerin tehtaalla, mutta Kymoksesta puhe. Ja tosiaan siellä on tämmöinen pieni museo, johon yleisöllä ei ole pääsyä, mutta Etelä-Saimaan toimittaja on sinne päässyt. Ja ihania on nämä kaikki vanhat, tai vanhat kuvat. Kuvat ovat tuoreita, mutta nämä tuotteet vanhoja. Museosta löytyy Kymoksen entisten myyntiedustajien suuri ylpeys. Ulkomailta tilattu myyntisalkku, ja siihen pystyy karkit laittamaan näytteille houkuttelevasti useampaan tasoon. Edustajille annettiin ohjeeksi, että kauppias piti jättää kaikessa rauhassa tutustumaan salkun sisältöön, sillä tästä seuraisi parhaat tilaukset. Ja Kymoksella kehiteltiin vuosien varrella lukuisia tunnettuja karkkibrändejä, esimerkiksi Panteri, SMX, Lontoon Rae ja Omar. Ja vaikka merkkarit joutuikin 70-luvulla väliaikaisesti vähän vastatuuleen, niin pienen tuumauksen jälkeen niistä tuli 80-luvulla maan suosituin irtokarkki. Kymoksen historiaan liittyy lukuisia kiinnostavia tarinoita ja tuotteita, jotka on taltioitu pikkuruiseen museoon ja arkistoon. Harmittavaa on tietysti se, että tehdasalueella lukkojen takana sijaitsevaa museota ei voida pitää auki suurelle yleisölle. Jos Leena Kaurialla olisi paljon rahaa ja valtaa, niin hän perustaisi linnoitukseen museon. Se ei kertoisi vain Kymoksesta, vaan ylipäätään eteläkarjalaisen elintarviketeollisuuden monipuolisesta historiasta. On ollut Karjala-olut, Karjaportti, Lappeenrannan osuusmeijeri, perheleipomoita ja paljon muuta, eli materiaalia kyllä löytyisi. Nyt kun tämä on tässä ääneen sanottu, niin jos sieltä kuulolta löytyy joku, jolla olisi kiinnostusta ja rahaa lähteä edistämään tämmöistä, niin ei muuta kuin Leena Kauriaan yhteys. Jospa Lappeenrannan linnoitukseen saataisikin semmoinen uusi Etelä-Karjalan elintarvikemuseo.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Break Machine ja kappale on

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
7: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Irina-kappaleella Haluun olla yksin. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että vaikkakin on ollut hyvin kuivaa, niin tavallaan jos ei pidä hyttysistä, niin kuivuus on hyväksi. Yle on tehnyt tänään juttu, että nämä meneillään olevat viikot ovat ratkaisevia hyttyskesän kannalta. Kevään vesi on erittäin tärkeä kesä hyttysille, joten pitkään jatkunut kuivuus voi vähentää hyttysten määrää. Ja Ylen haastattelema hyönteistutkija Reima Leinonen sanoo, että näyttää siltä, että hyttysten kannalta tulisi huomattavasti huonompi kesä, eli niitä tulisi paljon vähemmän. Niin lännessä kuin idässäkin kuivuus on ollut poikkeuksellista. Talvi oli vähäluminen, joten sulamisvettäkin oli normaalia vähemmän, eikä sateita ole kuulunut. Kuivuus vaivaa suurinta osaa Suomea Lappia lukuun ottamatta. Ja jos lähiviikkoina sataa runsaasti ja sen jälkeen on lämmintä, niin kesähyttyset ehtivät vielä kuoriutua sellaisissa paikoissa. Jos taas kuivuus jatkuu, osa hyttysten munastoista jää munastoiksi ja ne lepäävät yhden vuoden, eli pitävät diapaussivuoden. Jos seuraavana keväänä vettä on enemmän, ne alkavat kehittyä silloin. Toki ne eivät voi loputtomiin jatkaa skippaamista.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on ilon unissasi.

ilon ja unissasi. Michael Jackson, Love Never Felt So Good, kuullaan ennen uutisia. Ja Jani Nivala jatkaa puolen Suomen iltapäivällä tästä. Kiitoksia seurasta. Jatketaan huomenna. Moi.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Karjalan lennoston lentäjien nimittelykohua käsitellään vielä korkeimmassa oikeudessa. Oikeudessa käsitellään sitä, nöyryytettiinkö yhtä valmiuslentäjää antamalla hänelle loukkaava kutsumanimi Siilinjärvellä. Tapahtumista on muutama vuosi aikaa. Hovioikeus tuomitsi lennoston kapteenin esimiesaseman väärin käyttämisestä ja kunnianloukkauksesta sakkoihin vuosi sitten. Hovioikeus hylkäsi samalla kolmen muun syytetyn syytteet. Korkeimpaan oikeuteen asian vei tuomion saanut kapteeni, syyttäjä sekä nimittelyn kohteena ollut luutnantti. Kapteeni vaatii syytteensä hylkäämistä. Syyttäjä ja uhri puolestaan vaativat rangaistusta kapteenin lisäksi myös kahdelle esihenkilölle. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut kolme miestä väkivaltaisesta velanperintätilanteesta Kuopiossa. Oikeus tuomitsi kolmekymppiset miehet ehdottomaan vankeuteen ryöstön yrityksestä ja siihen liittyvistä rikoksista. Hiukan heitä nuorempi mies sai ehdollisen vankeusrangaistuksen avunannosta. Rikokset tehtiin kuopiolaisen kerrostalon rappukäytävässä uuden vuoden aattona 2022. Rikokset liittyivät huumekauppaan. Tuomitut pahoinpitelivät huumevelallista ja tilanteeseen puuttunutta naista. Tuomio ei ole lainvoimainen. Konepajayhtiö Valme on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa yli 2000 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää. Ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Muutosneuvottelujen taustalla on se, että yhtiön työkuorma on pienentynyt. Se johtuu projektien siirtymisestä sekä paperi- ja kartonkikonemarkkinoiden heikosta kysynnästä. Valmetilla on Suomessa hiukan alle 6000 työntekijää. Kerrotaan vielä, että alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle miljoonaan ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana. Asia ilmenee Tilastokeskuksen torstaina julkaisemista ennakkotiedoista. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Enimmillään alle 18-vuotiaiden määrä oli 60-luvulla, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Vielä 80-luvun alussakin neljännes Suomen väestöstä oli alaikäisiä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin ja huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosissa. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 18 ja 24 välillä, huomenna lämpötila on sitten alempi. Yölämpötilakin on 8 ja 15 välillä ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Retropopin kultaiset ysärivuodet kappaleella käynnistettiin puolen Suomen iltapäivälähetys tänään Armon torstaina, toukokuun 21. päivä. Ja Armon keskipäiväjuontajalle kiitokset ja terveiset. Keskipäivän keidas huomenna kello 11. Iltapäivälähetys jatkuu kohta Jack Johnsonin mukavalla musiikilla.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja se muuten viikko lähenee loppua, niin sehän tarkoittaa sitäkin, että John Smith Rock Festival -kilpailu. Sekin sitten huipentuu huomenissa. Huomenna perjantaina on aika palkita joku kahden hengen lippusetillä. Eli sinä ja ystäväsi John Smith Rock Festivaleille heinä.

Jack Johnsonin kesämusaa lämpöiseen päivään. Tosiaan John Smith Rock Festival -kisa huipentuu tämän viikon osalta huomenna perjantaina, mutta festarilippuja, kahden hengen lippupaketteja, niitä on mulla muutama vielä täällä kuule, niin ei muuta kuin internetissä mukaan radio kotisivuilla John Smith Rock Festival saattaa odottaa juuri sinua ja ystävääsi, niin tämmönen kahden hengen rock'n'rollia ja heavy rockia sisältävä festivaalielämys voi olla teidän, kun käyt vain osallistumassa, niin huomenna mä pistän lippupakettia jakoon ja sitten parit lippusetit tosiaan. Vielä on täällä Jemeksessä muutenkin, niin ei muuta kuin rohkeasti mukaan, minä suosittelen semmoista. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään äänessä myöhemmin lähetyksen loppupuolella iskelmälegenda, kulttuurineuvos Eino Grön. Kyllä. Noin viikon päästä, ensi viikon perjantaina, Eino Grön valloittaa Tavastia-klubin, Tavastian keikkaa, pukkaa. Ja muutenkin syssymällä on tämmöinen Herrasmiehet lavalla -kiertue. Siellä on Danny ja Erkki Liikasta ja Kari Vepsää ja monta muutakin mukana. Niin Eino Grön jaksaa painaa hommia ja tehdä laulajan töitä. Ikä on 87 vuotta. Otetaan selkoa siitä, että mistä sitä virtaa ja voimaa löytyy. Tuon ikäisellä kaverilla nyt painaa vaan tuolla lavoilla ympäri Suomea, niin Eino Grön äänessä myöhemmin tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos sinä haluat olla äänessä, niin meillä on toi WhatsApp, tämmönen äänitorvi, mitä on mahdollista käyttää, jos haluat sanasi saada kuuluviin Puolen Suomen iltapäivälähetykseen, niin 0406195939.

Chase ja Keep Me Warm. Puhutaan hetkosen kuluttua yhtyeiden tämmöisestä elinkaaresta, että kuinka pitkä se oikein onkaan, niin otetaan eräs pop-yhtye Syyniin, joka 90-luvulla aloitti taipaleensa. Elinora ja Eveliina soi Mustat lampaat seuraavaksi. Iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa rullaa Jani Nivala studiossa ja kellonaika, jolloin tämä lähetys tulee, niin on kello 13-18. Mä tuossa hehkuttelin löytöteksin kynsileikkureita, kynsisaksia yksi päivä, kun tuli näitä löytöteksin konkurssiuutisia, niin fiilistelin sitä, että sieltä saa niinku parhaimmat kynsisakset, mitä minä olen koskaan missään nähnyt. Semmoinen, missä on paikka niille irtoaville kynnenpaloille. Eli ne ei jää mihinkään lattialle lojumaan, vaan ne menevät muoviseen pieneen koteloon, joka ei ole juuri sitä kynsileikkuria isompi, mutta aivan jumalaiset vermeet. Kerran löytöteksistä pälkäneeltä löytyi tämmöiset. Sitten mä mietin, että nyt kun löytöteksit sitten loppuu, että pitääkö lähteä käväsemään jossain löytöteksissä ja hakemaan näitä, niin olen ehkä myöhässä jo. Esimerkiksi Jämsän löytöteksi. Siellä on ollut aikamoinen kansainvaellus. Keskisuomalainen on uutisoinut tästä, että löyttärin loppuunmyynti on saanut jämsäläiset liikkeelle sankoin joukoin. Siellä on kauppa käynyt, ovipumppu laulanut ja kassakoneetkin shungannut sillä, että pankkikortin lukijat on mennyt tilttiin. Niin kyllä on porukka lähtenyt liikkeelle nyt sitten löytöteksin tai löyttärin loppuun myyntiin. Niin tämmöinenkin ilmiö nyt havaittavissa, kun rupeaa näitä löytöteksin viimeisiä myyntejä olemaan, niin kansaa kyllä kiinnostelee. Ja nyt meikäläisenkin täytyisi varmaan olla nopea, jos niitä kynsileikkureita tai kynsisaksia mielin itselleni vielä löytää. Mutta niin, nämä jotenkin monet firmat, huonekalukaupat, tuommoiset löytöteksin kaltaiset kaupat sitten vaan sulkee ovia ja ihmisillä ei enää sitten ole enemmän tai ei ole niin paljon valinnanvaraa kuin joskus, että rupeaa jotenkin supistumaan toi valikoima, mitä on tarjolla. Et isot pärjää ja pienemmät sitten pistää ovia kiinni, niin jotenkin se tuntuu niin kuin alalla kuin alalla ja niin kuin millä tahansa sektorilla sitten olemaan tämmöinen meininki, että sitten on näitä isoja, jotka on sitten tosi isoja ja ne pärjää ja porskuttaa ja keskisuuret tai pienemmät joutuu sitten antamaan latua, niin näin se nyt jotenkin vaan menee. RIP löytöteksi.

0: Torstai-iltapäivälähetyksessä soi Elli, Noora ja Eveliina Mustat lampaat. Kohta puhutaan bändien elinkaarista ja sä voit jo miettiä tällaista yhtyettä kuin The Spice Girls. Joo, tyttöbändi, nice bändi. Niin osaatko sanoa, että kuinka pitkän uran Spice Girls teki? Kuinka pitkä oli heidän uransa? Mietitään tätä, mietitään sitä Joe Jonaksen kappaleen ajan Honey Blondia. Palataan aiheeseen sitten ihan kohta.
1: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR Kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.

Iltapäivä, iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Se oli Joe Jonas ja Honey Blunt. Juttelin eilen kaverin kanssa, joka oli löytänyt tämmöisen faktan, joka oli hänestä aivan mykistävä. Ja se fakta oli semmoinen, että Spice Girlsin, tämän tyttöbändin, If You Wanna Be My Lover, Spice Girlsin ura olisi kestänyt vuoden ja 10 kuukautta. Mä juttelin kaverin kanssa ja hän tosiaan kysyi multa, esitti tämän kysymyksen, minkä mäkin esitin sinulle äskettäin, että kuinka kauan kesti niin kuin Spice Girlsin ura, että kuinka kauan ne oli kehissä ja kasassa. Mä sit sanoin mun kaverille, että no nyt kun sä kysyt tätä noin päin, niin se aika on varmaan ollut tosi lyhyt, että se on ollut joku hirveän lyhyt ajanjakso, että vaikka 2-3 vuotta tai jotain tällaista, niin kaveri oli sit siinä, että ei, että itse asiassa 1 vuosi ja 10 kuukautta. Spice Girlsin kesti näin kauan ja siinä aikana julkaistiin ne biisit ja tehtiin maailmankiertueet ja niin kuin noustiin huipulle ja näin poispäin. Et se oli niin kuin 1 vuosi ja 10 kuukautta tämä koko homma. Kaveri katsoi mua silmiin ja kirkkain silmin vannotti, että joo, kyllä hän on internetissä nähnyt tämmöisen videon, missä sanottiin näin, että tämä on tosi asia. Ja minä olin, että okei, ja pistin tämän asian korvan taakse ja itselleni muistiin ja sitten kun pääsin kotiin, niin pakkohan tämä oli tarkistaa. Ei pidä paikkaansa, ei ollenkaan. Ei todellakaan. 1 vuosi ja 10 kuukautta, Spice Girls. Joo, siis kaverin kanssa kielen sitten ihmeteltiin sitä, että tuntuu, että ne olisi niin kuin ollut tosi pitkään. Ja Spice Girls, että olihan niillä useampiakin hittibiisejä, kaikenlaisia slovareita ja sitten menevämpiä kappaleita. Ja eikö ne tehnyt useammankin levyn, että 1 vuosi ja 10 kuukautta, että uskomatonta, että tuntuu kyllä paljon pidemmältä ajalta, mutta kaikki, mikä netissä on, ei ole totta. Jos nyt katsotaan ihan, että miten Spice Girls on ollut kasassa, niin 94-2000. Se on mun mielestä vähän enemmän kuin 1 vuosi ja 10 kuukautta. Ei todellakaan pidä paikkaansa toi joku lyhyt nettivideo, minkä mun kaveri oli netistä bongannut, niin Spice Girlsin on ollut ihan pidempi ura, 94-2000, sitten on tehty comebackkeja 2000-2008 ja muutama comebackki vielä sen jälkeenkin. Et kyllä se Spice Girlsien ura on kestänyt vuositolkulla, että tuollaisiakin valheellisia videoita tuolla netissä pyörii ja ihan fiksut ihmiset niitä katselee ja ottaa tosissaan kaikki tämmöiset jutut, mitä tulee, koska jos se niinku kuulostaa tämmöiseltä mielenkiintoiselta ja olisi niinku tarinana tämmöinen, mitä voisit kertoa eteenpäinkin just, että tiedätkö, että kuinka kauan Spice Girls oli kasassa, että 1 vuosi ja 10 kuukautta, mutta ei pidä paikkaansa, että heidän uransa oli vuosikausia pitkä ja paljon pidempi kuin se 1 vuosi ja 10 kuukautta.

Spice Girls, pitkän uran tehnyt Spice Girls. Joo, painotan tätä, että se ei kestänyt vuosi ja 10 kuukautta, se Spice Girlsin ura. Mutta yksi bändi on kyllä semmoinen, että millä oli oikeastaan niin kuin hämmästyttävän lyhyt ura, ottaen huomioon sen, että minkälaisen vaikutuksen he ovat tehneet. Mä oon tästä joskus ennenkin maininnut täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, että Beatlesillä oli aika lyhyt se heidän niin kuin yhteinen taival, että 7 vuotta kimpassa hirveä määrä tuli levyjä, järjetön määrä hittibiisejä ja sitten se vaikutus, minkä Beatles teki, niin sehän oli aivan älytön, mutta kaikki se tehtiin siis 7 vuodessa. Beatlesin ura, se oli niin kuin, no ei se lyhyt aika ole, mutta se taas tuntuu niin kuin siltä, kun kattelee sitä täältä vuosien takaa ja tuntuu, että se Beatles on semmoinen ikoninen yhtye, mikä on ollut olemassa aina ja että ne olisi tehnyt vuosikymmenten mittaisen työn silloin joskus kaukana menneisyydessä, niin tämä oli ihan semmoinen tajunnan räjäyttävä juttu, kun sen kuuli joskus, että Beatlesit oli niin kuin 7 vuotta kasassa ja sitten ne teki niin kuin kaiken siinä ajassa, niin se on kyllä hämmästyttävää.

0: Birdie ja Wings. Eilen meillä oli haastiksessa iltapäivän haastateltavana muusikko ja laulaja Marko Annala. Hän on julkaissut pari semmoista soolobiisiä Alter Annala nimellä ja ainakin toisessa niistä, ehkä molemmissakin on vähän semmoiset synket sanotukset, niin oli hyvä kuulla, että Marko Annalalla on kaikki sillä lailla kuitenkin henkilökohtaisessa elämässä hyvin, vaikkakin hän sitten taiteilijana ottaa muiden ihmisten kärsimykseen huomioon ja kirjoittaa sitten lauluja siitä, mitä näkee ja kokee ja siitä, mitä maailmassa tapahtuu hänen ympärillään. Siitä johtuvat tämmöiset synkeähköt sanoitukset, näin Marko Annalan kanssa juteltiin eilen. Ja kun Marko Annala vetää siinä Mokoma-nimisessä bändissä, metallibändissä, Mokoma on esiintynyt John Smith Rockfestareilla monta kertaa, niin tuossa kello 2 jälkeen fiilistellään vielä John Smith Rock Festivaleja Marko Annalan kanssa. Mutta laitetaan taas laulut soimaan puolen Suomen iltapäivässä. Nyt seuraavaksi kuunnellaan musiikkia Heikki Helalta ja Bessiltä. Parit Heikki Hela, Uneton yö ja Bessin biisi Suutele mun silmiin.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
3: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
4: Oletko valmis?
5: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

WhatsAppissa fiilistellään Spice Girls ja olen katkera, että David vei Victorian. Kaikkien näiden vuosien jälkeen vieläkin katkeruus läsnä siitä, että David Beckham vei sitten Victoria Beckhamin, jonka nimi ei silloin ollut Beckham, siis Victoria Beckhamin. Mutta joo, niin se taisi olla, että siellä taisi olla se suosikki Spice Girl sitten. Onko kukaan vienyt muuten Geriä? Mikäs on Gerin tilanne tällä hetkellä?

0: Ennen uutisia soi vielä Thin Lizzyn ja Knipin musiikkia. Muista meidän John Smith Rock Festival-kilpailu radion kotisivuilla. Voita kahden hengen lippusetti John Smith Rock Festareille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10-14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
1: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
2: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen radio.
5: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Karjalan lennoston lentäjien nimittelykohua käsitellään vielä korkeimmassa oikeudessa. Oikeudessa käsitellään sitä, nöyryytettiinkö yhtä valmiuslentäjää antamalla hänelle loukkaava kutsumanimi Siilinjärvellä. Tapahtumista on muutama vuosi aikaa. Hovioikeus tuomitsi lennoston kapteenin esimiesaseman väärinkäyttämisestä ja kunnianloukkauksesta sakkoihin vuosi sitten. Hovioikeus hylkäsi samalla kolmen muun syytetyn syytteet. Korkeimpaan oikeuteen asian vei tuomion saanut kapteeni, syyttäjä sekä nimittelyn kohteena ollut luutnantti. Kapteeni vaatii syytteensä hylkäämistä. Syyttäjä ja uhri puolestaan vaativat rangaistusta kapteenin lisäksi myös kahdelle esihenkilölle. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut kolme miestä väkivaltaisesta velanperintätilanteesta Kuopiossa. Oikeus tuomitsi kolmekymppiset miehet ehdottomaan vankeuteen ryöstön yrityksestä ja siihen liittyvistä rikoksista. Hiukan heitä nuorempi mies sai ehdollisen vankeusrangaistuksen avunannosta. Rikokset tehtiin kuopiolaisen kerrostalon rappukäytävässä uuden vuoden aattona 2022. Rikokset liittyivät huumekauppaan. Tuomitut pahoinpitelivät huumevelallista ja tilanteeseen puuttunutta naista. Tuomio ei ole lainvoimainen. Konepajayhtiö Valme on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa yli 2000 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää. Ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Muutosneuvottelujen taustalla on se, että yhtiön työkuorma on pienentynyt. Se johtuu projektien siirtymisestä sekä paperi- ja kartonkikonemarkkinoiden heikosta kysynnästä. Valmetilla on Suomessa hiukan alle 6000 työntekijää. Kerrotaan vielä, että alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle miljoonaan ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana. Asia ilmenee Tilastokeskuksen torstaina julkaisemista ennakkotiedoista. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Enimmillään alle 18-vuotiaiden määrä oli 60-luvulla, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Vielä 80-luvun alussakin neljännes Suomen väestöstä oli alaikäisiä.
6: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
7: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin ja huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 18 ja 24 välillä. Huomenna lämpötila on sitten alempi. Yölämpötilakin on 8 ja 15 välillä ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
8: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
10: Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Mitäs tänään tapahtuu iltapäivän lähetyksessä? Totta kai paikalliset ohjelmaosiot ovat suurin piirtein omalla paikallaan. Ei välttämättä sekunnilleen, kun meikäläinen on puikoissa, mutta kyllä ne sieltä sitten tulee kuitenkin. Joo, noin 3:30, 4:30 ja 4:30 paikallista juttua sinun omalta alueeltasi. Ennen 3:00 kuunnellaan päivän biisi, eli Puolen Suomen biisi. Se on tänään kesäistä musiikkia, mutta ehkä myös haikeaa musiikkia ja kotimaista materiaalia. Puolen Suomen biisi tänään. Ja iltapäivän haastateltava äänessä 3:30 jälkeen tänään. Silloin saadaan lähetykseen messiin kulttuurineuvos, iskelmälaulaja, legendaarinen Eino Grön. Eino Grönillä on semmoinen homma, että hän vetää Tavastian keikan Helsingissä noin viikon päästä perjantaina. Tavastia klubi, ikoninen rockpaikka, niin Eino Grön valloittaa sen nyt sitten ensi viikon perjantaina. Varmaan keikkapaikat on yleensä hänellä vähän erilaisia, mutta nyt on tämmöinen Tavastia-klubi luvassa. Ja pitääpä kysyä sitäkin, että onko Eino Grön aikaisemmin esiintynyt siellä Tavastialla, että mikä on homman nimi. Ja kysytään tietenkin hänen pitkästä urasta ja kesäkuulumiset ja tällaiset, niin niitä kuullaan sitten lähetyksessä tänään myöhemmin. Nyt kuunnellaan Curtis Stegersin kappale I Wonder.
0: Studiossa Jani Nivala.

Nomi, pienestä kii. Seuraavaksi kuunnellaan John Smith Rock Festival-artistia, tai bändiä tarkemmin sanottuna, Mokoma-nimistä metalliryhmää. Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä Mokoman laulusolisti Marko Annala. Hän julkaisee soolomateriaalia ja tekee sitä ei sillä omalla Marko Annala nimellään, mutta

0: Alter Annalla nimisellä alter egolla tai artisti minällä. Marko Annala on käynyt monta kertaa John Smith Rockfestareilla tietenkin Mokoman kanssa soittamassa. Ja sinäkin saatat mahdollisesti päätyä kisavoittajana John Smith Rockfestareille. Huomenna on perjantai-päivä, niin huomenna mä pistän muuten lippupaketin jakoa. Se lippupaketti tarkoittaa siis John Smith Rockfestareiden kaikkia päiviä, eli se on 3-päiväinen setti, torstai, perjantai, lauantai. Kunnon tuommoinen festarikokemus, ei mikään tynkäfestari, ei mikään pikkurykäsy, vaan siis tosiaan 3 päivää, tohpehla. Ja siellä on sitten lauteella toinen toistaan parempia heavy- ja rock-orkestereita. Laukaa Peurunka on paikka, miljöö on tosi hieno ja arvonta on kyseessä ja arvonta sijaitsee tämän radion verkkosivuilla kilpailut-osiossa, niin huomenna mä pistän sitten yhden lippusetin jakoon. Käy kirjoittamassa, minkä takia se pitäisi laittaa sinulle ja ystävällesi se lippusetti. Huomenna arvotaan. Mutta Marko Annalan kanssa fiilisteltiin eilen tosiaan myös John Smith Rockfestareita.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
2: No Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas.
0: Torstaipäivä.
2: Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keikkoja. Sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä. Mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja siitä, tavallaan siitä tunnelmasta. Mutta aina ollut hyvät safkat ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla, mutta mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun sinne on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyvin artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Me ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisi tänäkin kesänä.

0: Mokoma on yksi bändeistä, joka soittaa John Smith Rockfestareilla. Laukaa peurunka tulevana kesänä. Heinäkuun puolivälissä on Suomen parhaimmat raskaan musiikin festarit, John Smith Rockfestarit. Meni kyllä viime viikolla lippupaketti oikeaan osoitteeseen. Meidän voittaja pääsee sitten hevimiespoikaystävänsä kanssa fiilistelemään raskaampaa musiikkia, ja hevimiespoikaystävä pystyy sitten oman kumppaninsa vihkimään raskaamman musiikin saloihin tuolla muutaman päivän aikana John Smith Rockfestareilla. Ja huomenna tosiaan selviää se, että kuka on tämän viikon lippusetin voittaja. Ja lippusettejä pistetään ensi viikolla jakoon lisää puolen Suomen iltapäivässä, joten netissä mukaan radion kotisivuilla.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Indiepopin herkkyys ja big bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Kapapatsosta terve.
4: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
3: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
4: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
3: Missäspä meiltä taas olikaan?
4: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
3: Tervetuloa syömään.

0: Maustetytöt siinä, tein kai lottorivini väärin. Paikallista asiaa tulee muutamaan otteeseen tänään, tarkemmin sanottuna 3 otteeseen. Nyt 3:30 ja 3:30 ja 4:30. Ja päivän ensimmäinen paikallinen setti tulee tässä ja kesämusiikkia Joe Cockerilta sitten paikallisen asian jälkeen Summer in the City.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Eilen keskiviikkona varmasti aika monet käynnisti shortsikauden ja niin myös bongasin, että Savon Sanomien Vili Ruuska shortseissa tarkeni töissä keskiviikkona olla. Savon Sanomien toimittaja Vili Ruuska, selvittelit vähän noita hellepäiviä toukokuun osalta Pohjois-Savosta, niin taitaa olla niin, että ei poikkeuksellista ole, että helleraja paukkuu Pohjois-Savossa toukokuussa.
3: No ei poikkeuksellista eikä harvinaista, mutta ei missään nimessä semmoista jokavuotista herkkuakaan, että tosiaan koostin tietoja. Tässä tapauksessa Maaningan havaintoasemalta sieltä löytyy tietoja ihan 60-luvun alusta asti, ja tässä nyt kun katsoo vaikka 10 vuoden otantaa, niin kyllä silloin tällöin tulee toukokuussa yksittäisiä hellepäiviä tuossa vuosina 18 ja 24, eli tässä ihan lähivuosinahan on ollut niin kuin useiden hellepäivien putkia, mutta aika paljon siellä sarakkeessa näkyy nollaa, että se ei missään nimessä ole sellainen toisteinen ilmiö.
2: Niin, se tietysti voi tunnustaa, että toukokuun ja helle, että tai kun se helle tulee, että se on harvinaista, mutta ehkä se johtuu siitä, että meillä on pitkä talvi takana, ja se kun ensimmäinen hellepäivä koittaa, niin, niin. Siitä otetaan kaikki ilo irti.
3: Kyllä, kyllä. Ja tuossa haastelemani meteorologi kuvailikin, että kun tässä vielä mennään ikään kuin kevään ja kesän rajamailla, että ollaan jo hyvin lähellä kesää, mutta ei ihan kesässä, niin kun tulee tällainen, miten hän kuvailikaan, lämpimämpi pulssi Suomen päälle, eli sää lämpenee hetkellisesti, niin se on nimenomaan hetkellistä, että sitten herkästi matalapaine työntyy päälle ja se päivän parin päästä sitten taas viilenee.
2: Niin, se muutamat hellepäiväthän ei kerro vielä sitä, että onko tuo kokonaisuudessaan lämmin vai viileä.
3: No näinpä, näinhän myös kuvaili, että siellähän voi olla toukokuussa vaikka 10 päivää 20 asteen tienoilla ja on hyvinkin lämmin kuukausi keskimäärin, mutta sitä yksittäistä piikkilukemaa ei vaan ole tullut.
2: Vili Ruuska, tuossa kun katsottiin niitä Maaningan mittaustuloksia, niin tosiaan sieltä 50-luvulta lähtien sulla niitä lukemia oli ja katsottiin esimerkiksi 60-lukua, niin silloin esimerkiksi taisi olla koko vuosikymmen, että ei toukokuussa juurikaan niitä hellepäiviä ollut, ja kun lähemmäksi nykypäivää tullaan, niin useampana vuotena sitten alkoi jo niitä napsahdella.
3: Niin, kyllä jos katsoo sieltä 50-60-luvun taitteesta 70-luvun puoleen väliin, niin ne on ihan yksittäisiä vuosia ja hellepäivät, että puhutaan varmaan parinkymmenen vuoden periodilla ehkä 10 hellepäivästä, ja taas vastaavasti tämän vuosituhannen puolella noin 25 vuoden periodilla niin on kuitenkin hellepäiviä semmoinen 30, eli moninkertainen määrä.
2: No, se nähdään nyt sitten vielä tästä eteenpäin, että kuinka useasti tässä toukokuussa se helleraja rikkoutuu, vaan rikkoutuuko enää ja rikkoutuuko koko kesän, että joskushan se käy niinkin, että ei koko Pohjois-Savon kesän aikana sitten sitä hellerajaa rikota.
3: Kyllä melkein sanoisin, että se Maaningan ennätys jää nyt rikkomatta, eli 6 hellepäivää toukokuussa, niin tässä alkaa ensinnäkin kuukausi, vähän tulee jo takaraja vastaan ja sitten näyttää viikonlopulle viilenevän, että aikamoisia käänteitä saisi tapahtua säässä, että siihen 7 hellepäivää vielä yllättäisiin, mutta ei nyt mennä ennustamaan tämä enempää.
2: Niin, ette vaan kumman mielestä sääorakkeliksi tästä.
3: En vielä.
2: Et aamun kahvin poroja katsonut, että missä asennossa ne on, et vielä varmaksi sitten mene lupaamaan näin hellepäivien on määrästä toukokuusta. Kiitoksia Vili Ruuska, ja aiheesta löytyy lisää tuolta Savon Sanomista.
1: Täällä puhutaan, täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Eilen tosiaan vietettiin hellepäivää Pohjois-Savossa, mutta ei ihan kaikkialla. Kun tutkailin noita Ilmatieteen laitoksen mittauksia, niin esimerkiksi Vesannon kirkonkylän mittausasemalla jäätiin reilun 24 asteeseen eilen. Mutta muuten hyvin laajasti Pohjois-Savossa hellettä mitattiin. Ja esimerkiksi Rautavaaran yläluostan Ilmatieteen laitoksen mittauspisteellä päivän korkein lämpötila iltapäivällä 3 maissa oli 29,1 astetta, eli
4: pikkusta vaille se 30 astetta. No, 30 astetta kuitenkin rikkoutui Suomessa eilen tuolla Karjalan puolella. No, tästä eteenpäin näyttää siltä, että ei nyt vähän aikaan helteitä olisi tulossa. Ilmatieteen laitoksen sääennuste lupaa vähän epävakaisempaa keliä myöskin huomiselle, että myöskin pitkälti ensi viikkoon. No, eiköhän niitä vielä kesän mittaan
1: helteitä. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Summer in the City, Joe Cocker, kesäkatu kuuma. Eikö tämä ole semmoinen biisi, että tämä kuuluu kesään? Kyllä se vähän niin kuin on semmoinen laulu tuo Cockerin Joan veto. Täällä on Puolen Suomen radio, Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13-18 aina arkipäivisin. Tasalta tuloo uutiset, totta kai, se on hyväksi havaittu tapa. Siitä emme luovu ainakaan tässä vaiheessa elämää. Ennen tasaa luvassa on Puolen Suomen biisi.

0: Se oli Smith & Tell, Forgive Me Friend. Kohta luvassa on siis tämän päivän erikoislaulu, päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Ja se on semmoinen kappale, jota on versioitu monta monituista kertaa. Biisi on semmoinen, jonka on levyttänyt aikanaan myös Tauski Peltonen. Vuosi oli 1993. Me ei kuunnella sitä Tauskin versiota, me kuunnellaan yksi toinen.
1: Musiikkia, joka yllättää. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla-paperit yhteishintaan 19.95. Halpahalli.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival meidän kaverina tässä toukokuussa ja tähän aikaan päivästä ollaan perinteisesti kuunneltu Puolen Suomen biisi. Ja jos mä tuossa hehkutin, että Joe Cocker on, tai Joe Cockerin toi Summer in the City on yksi semmoinen kesään kuuluva kappale, niin tämä seuraava biisi on kyllä meikäläisille semmoinen laulu, mikä tekee kesän. Muistan kesän niminen biisi. Ai että. Kappaleen nimihän voisi olla yhtä lailla myös kesä, jonka kerran elää saan. Koska niin siinä jotenkin tuossa biisissä osuvasti lauleskellaan. Monta versiota on tehty tuosta laulusta, totta kai niin kuin hyvistä biiseistä aina. Yksi instrumentaaliversiokin on tehty. Soitinyhtye Liisa on vastuussa siitä. Tauski Peltonen on tosiaan versioinut tätä. Sitten oli aikanaan leffamusaa, Kai Hyttinen oli vastuussa siitä, mutta kyllä me kuunnellaan Agentsin ja Kääriäisen Jorman versio tästä biisistä. Muistan kesän ja kesä on tullut Suomeen nyt sitten tällä viikolla ihan viimeistä ja fiilistellään kesää tämän loistavan kesäbiisin sävelin.

Onko kesä 2026 nyt virallisesti avattu? Kyllä se taitaa olla, kun linnutkin tos visertää niin kivasti tämän kappaleen loppupuolella. Ai ai ai. Muistan kesän Agents ja Jorma Kääriäinen. Tuo biisi on kyllä meikäläiselle semmoinen kesäbiisi. Nyt on shortsit jalassa, aurinko paistaa, ulkona on mukavan lämmin. Muistan kesän on kuunneltu nyt ensimmäistä kertaa tänä kesänä, niin kyllä tässä rupeaa olemaan semmoinen, että kesä on virallisesti nyt avattu. Viralliset radiouutiset luvassa seuraavaksi. Kello 15 radiouutisia on tiedossa heti Manic Street Preachersin jälkeen.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Karjalan lennoston lentäjien nimittelykohua käsitellään vielä korkeimmassa oikeudessa. Oikeudessa käsitellään sitä, nöyryytettiinkö yhtä valmiuslentäjää antamalla hänelle loukkaava kutsumanimi Siilinjärvellä. Tapahtumista on muutama vuosi aikaa. Hovioikeus tuomitsi lennoston kapteenin esimiesaseman väärinkäyttämisestä ja kunnianloukkauksesta sakkoihin vuosi sitten. Hovioikeus hylkäsi samalla kolmen muun syytetyn syytteet. Korkeimpaan oikeuteen asian vei tuomion saanut kapteeni, syyttäjä sekä nimittelyn kohteena ollut luutnantti. Kapteeni vaatii syytteensä hylkäämistä. Syyttäjä ja uhri puolestaan vaativat rangaistusta kapteenin lisäksi myös kahdelle esihenkilölle. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut kolme miestä väkivaltaisesta velanperintätilanteesta Kuopiossa. Oikeus tuomitsi kolmekymppiset miehet ehdottomaan vankeuteen ryöstön yrityksestä ja siihen liittyvistä rikoksista. Hiukan heitä nuorempi mies sai ehdollisen vankeusrangaistuksen avunannosta. Rikokset tehtiin kuopiolaisen kerrostalon rappukäytävässä uuden vuoden aattona 2022. Rikokset liittyivät huumekauppaan. Tuomitut pahoinpitelivät huumevelallista ja tilanteeseen puuttunutta naista. Tuomio ei ole lainvoimainen. Konepajayhtiö Valme on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa yli 2000 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää. Ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Muutosneuvottelujen taustalla on se, että yhtiön työkuorma on pienentynyt. Se johtuu projektien siirtymisestä sekä paperi- ja kartonkikonemarkkinoiden heikosta kysynnästä. Valmetilla on Suomessa hiukan alle 6000 työntekijää. Kerrotaan vielä, että alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle 1 000 000 ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana. Asia ilmenee Tilastokeskuksen torstaina julkaisemista ennakkotiedoista. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Enimmillään alle 18-vuotiaiden määrä oli 60-luvulla, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Vielä 80-luvun alussakin neljännes Suomen väestöstä oli alaikäisiä. Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Karjalan lennoston lentäjien nimittelykohua käsitellään vielä korkeimmassa oikeudessa. Oikeudessa käsitellään sitä, nöyryytettiinkö yhtä valmiuslentäjää antamalla hänelle loukkaava kutsumanimi Siilinjärvellä. Tapahtumista on muutama vuosi aikaa. Hovioikeus tuomitsi lennoston kapteenin esimiesaseman väärinkäyttämisestä ja kunnianloukkauksesta sakkoihin vuosi sitten. Hovioikeus hylkäsi samalla kolmen muun syytetyn syytteet. Korkeimpaan oikeuteen asian vei tuomion saanut kapteeni, syyttäjä sekä nimittelyn kohteena ollut luutnantti. Kapteeni vaatii syytteensä hylkäämistä. Syyttäjä ja uhri puolestaan vaativat rangaistusta kapteenin lisäksi myös kahdelle esihenkilölle. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut kolme miestä väkivaltaisesta velanperintätilanteesta Kuopiossa. Oikeus tuomitsi kolmekymppiset miehet ehdottomaan vankeuteen ryöstön yrityksestä ja siihen liittyvistä rikoksista. Hiukan heitä nuorempi mies sai ehdollisen vankeusrangaistuksen avunannosta. Rikokset tehtiin kuopiolaisen kerrostalon rappukäytävässä uuden vuoden aattona 2022. Rikokset liittyivät huumekauppaan. Tuomitut pahoinpitelivät huumevelallista ja tilanteeseen puuttunutta naista. Tuomio ei ole lainvoimainen. Konepajayhtiö Valme on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa yli 2000 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää. Ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Muutosneuvottelujen taustalla on se, että yhtiön työkuorma on pienentynyt. Se johtuu projektien siirtymisestä sekä paperi- ja kartonkikonemarkkinoiden heikosta kysynnästä. Valmetilla on Suomessa hiukan alle 6000 työntekijää. Kerrotaan vielä, että alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle 1 000 000 ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana. Asia ilmenee Tilastokeskuksen torstaina julkaisemista ennakkotiedoista. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Enimmillään alle 18-vuotiaiden määrä oli 60-luvulla, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Vielä 80-luvun alussakin neljännes Suomen väestöstä oli alaikäisiä.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR Kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Huomenna perjantaina me tiedetään sitten, kuka voittaa John Smith Rock Festival-liput. Nettikisa radion kilpailut osiossa tai radion kotisivujen kilpailut osiossa. Mars sinne osallistumaan ja sitä kautta sitten festarilippuihin käsiksi. Sain juuri tiedon korvanappiini, että kun on olemassa tämmöinen hieno artisti kuin Vahtera, hän on julkaissut jo useammankin albumin ja itse asiassa meidänkin kanavalla soi Vahteran biisejä jonkun verran. Kuunnellaan seuraavaksi kuin ensimmäistä päivää niminen Vahteran biisi. Niin se korvanappihomma. Sain juuri tiedon korvanappiini siitä, että ihan tässä lähiaikoina me kuulisimme myös Vahteran kuulumisia, eli saadaan Vahteran haastis joku päivä kehiin tässä ihan lähiaikoina, ja ehkä vaan aikataulut lyödään hommat sovitaan säppiin, mutta Vahtera pääsee ja kertomaan uudesta levystä ja kertomaan hänen musiikista meille Puolen Suomen iltapäivässä, niin tämmöinen tiiseri tähän väliin, semmoista on luvassa.

0: Ricky Martin, Nobody Wants to be Lonely. Me saadaan tänään semmoinen oikea legenda ääneen Puolen Suomen iltapäivässä. 3:30 jälkeen piakkoin kuulumiseaan meille on kertomassa iskelmälaulaja, kulttuurineuvos, legendaarinen musiikkimies Eino Grön. Ikää on 87 vuotta ja Tavastialla luvassa keikka ensi viikon perjantaina ja Eino Grön syksylläkin aktiivisena, herrasmiehet lavalla rundilla, siellä on Danny ja Erkki Liikana ja Kari Vepsä ja tämmöistä porukkaa Eino Grönin kanssa lauteilla. Kuullaan piakkoin, mitä Eino Grönille kuuluu. Hän on tämän torstai-iltapäivän haastateltava Puolen Suomen iltapäivässä. Kuulijat ovat parasta parhautta, Puolen Suomen radion kuulijat vielä parempia. Saatiin Tämä koskettaa ehkä Päijät-Hämeen ihmisiä tämä viesti eniten. Kysymys kuuluu, että miksi Lahti on olemassa? Tähänkin löytyy vastaus Etelä-Suomen Sanomat-lehden näppiksistä, eli tämmöisestä. Niin kysymys kuuluu, että miksi Lahti on olemassa? Vastaus kuuluu näin, että Lahti on olemassa vain siksi, että sinne on vangittu reilut 120 000 kärsivää ihmistä. Hehehe. Kiitos täältä Lahdesta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Westerinen ja Jonna Geagea onnelliset 99 Luftballons, tällai suomalaisittain sanottuna. Tämmönen laulu kuunnellaan. Seuraavaksi se on Ninan biisi 99 Luftballons, jotain sinne päin. Paikallista asiaa tulee 15.30 tienoilla aivan kotvan kuluttua ja tosiaan Eino Grön hetken päästä lähetyksessä mukana. Luotetaan siihen, että hän on, ainakin pitäisi olla niin, Eino Grönin kuulumisia piakkoin kanssa luvassa.
1: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
2: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistanne. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10.99. Bestway trampoliini 199 euroa. Halpahalli.fi.
5: Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Joroisissa juhlitaan 50-vuotiaita ja eikä mitä tahansa 50-vuotiaita, vaan Koposen puutarhan 50-vuotiaita. Ja meillä vieraana on yrittäjä Monika Koponen Koposen puutarhoilta. 50, se on pitkä ikä yritykselle myöskin, niin miltä se tuntuu juhlia 50-vuotiaita ja olette jo kolmannessa sukupolvessa Koposen puutarhan yrittäjä.
2: No joo, oikein. Tosi kivalta ja iloiselta tuntuu, että ihan mahtavaa, kun saa jatkaa tällaisen pitkän perinteen omaavaa yritystä. Ja omat isovanhemmat tosiaan aloittanut ja sitten isä jatkanut ja nyt sitten minä, niin ihan mahtava juttu.
1: Oliko se, Monika, ihan silloin pienenä jo selvä asia, että Koposen puutarhan jatkaja sinusta tulee?
2: No ei se oikeastaan ehkä ole ollutkaan silleen, että siis on se vähän silleen mukana niin kuin se ajatus kulkenut koko elämän, mutta sitten tosiaan tuli nämä koronavuodet siinä ja sitten oli vaan sitten semmoinen olo, että jotain niin kuin vielä tästä puuttuu ja sitten tuli ajankohtaiseksi tämä isän eläkkeelle jääminen ja sitten vaan juttelin miehen kanssa ja päätin sitten rohkaistua. Silloin sain tähän tosiaan ton siskon alussa lähtemään mukaan sitten ja siitä se niin kuin sitten se päätös syntyi tavallaan vähän niin kuin viimeisen pakon eessä, että kun oli sitä aina ajatellut ja sitten jotenkin se sydämen palo siihen oli, niin sit siitä se sitten päätin, että nyt tätä kokeillaan ja puoliso oli sitten myöntyväinen siinä mukana, että kokeile ihmeessä, niin siitä sitten alettiin.
1: Eli voisiko sitten sattui vähän se aika ja paikka oikeaan saumaan?
2: Joo, kyllä, näin voi sanoa. Niin.
1: Iso äitisi Tyyne aloitti silloin 50 vuotta sitten sen kesäkukkien kasvattamisen. Sitten oli isäsi Arinvuoro ja nyt Monika, sinä olet yrittäjänä, niin miten se vanhempi sukupolvi, tuleeko sieltä vinkkejä tuoreelle puutarhayrittäjälle?
2: No kyllä sieltä tulee ja kyllä ne vinkit ja neuvot on tarpeen, että kuitenkin on silleen, niin kuin, vaikka tässä nyt on ollutkin paljon mukana vuosien saatossa, mutta kyllä niin kuin on tosi kätevää, että on niitä ihmisiä, miltä pystyy kysymään, että hei, että miten nyt tämän kanssa, että miten kannattaisi parhaiten tätä just hoitaa ja näin, että on se ihan tosi kiitollinen on siitä, että on tässä vielä ihmisiä, keltä pystyy kysymään ja ketkä on sitten siinä tukena ja turvana. Että.
1: Eli tietotaito siirtyy sukupolvelta toiselle.
2: Kyllä, näin just.
1: Nyt Koposen puutarha 50 vuotta, niin mites puutarhalla juhlitaan tätä merkkipaalua?
2: No joo, meillä on nyt tulevana sunnuntaina 24. päivä niin täällä puutarhalla vähän ohjelmaa, että on harmonikkamusiikkia ja lapsille sitten kelien salliessa pomppulinnaa ja kahvitarjoilu ja sellaista, että halutaan sitten asiakkaiden uusien ja vanhojen kanssa vähän sitten juhlistaa tätä taivalta.
1: Yrittäjä Monika Koponen, kun puhutaan Koposen puutarhasta, niin minkälainen paikka teillä on?
2: No joo, meillä on siis ihan kesäkukkia tuottava yritys, että kesäkukkia ja amppeleita ja täällä Joroisten Savuniemellä tosiaan täällä maalla sijaitaan ja meillä on tässä kesäisin vähän kesävieraana lampaita ja tällaista pientä kesäkioskikahvilla toimintaa sitten myöskin ohessa ja kausi on tosiaan, se on tämä kevätkausi, no sanotaan tuonne juhannuksen tienoille se yleensä kestää tosiaan, että tämmöiset yksivuotiset kukat pääasiassa on sitä meidän pääalaa ja sitten pieniä määriä tomaatteja, yrttejä tällaistakin siinä ohessa sitten.
0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin.
3: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tom Grennan ja Diamond, Puolen Suomen iltapäivän lähetys, torstai-iltapäivän menossa ja vielä yksi paikallinen settikin ehditään tänään ottaa kello 16.30 paikkeilla vajaan tunnin kuluttua siis. Kuunnellaan kohta Pyhimyksen ja Saimaan musiikkia ja muuten semmonenhan biisi löytyy kans, jonka ovat tehneet Kimpassa Pyhimys ja Eino Grön, Hyvät hautajaiset niminen kappale. Pyöräytetään sitäkin joku päivä, varmaan sitten kun saadaan iskelmälegenda Eino Grön nyt sitten kunnolla haastattelu. Joo, mä oon tässä mainostanut koko iltapäivä, että Eino Grön on meillä tänään äänessä. Kyllähän ehtii vielä ennen kuutta olemaan äänessä, mutta ei just nyt, koska tässä oli tapahtunut semmoinen pieni sekaannus kellonaikojen suhteen. Siis Eino Grön on ollut nyt päivällä keikalla. Hän on ollut siis laulukeikalla ihan äskettäin, tässä nyt iltapäivällä, niin hän ei pystynyt tekemään sitä haastattelua just nyt, että hänellä on tosi kova kiire. Joo, meillä on mennyt vähän kellonajat sekaisin ja tälleen, mutta otetaan Eino Grön vaikka ensi viikolla joku päivä sitten sillä kunnolla ääneen Puolen Suomen iltapäivässä. Ja ennen kuutta ehditään tänään ehkä morjestaa kuitenkin tätä legendaarista iskelmälaulajaa ja kulttuurineuvosta, niin Eino Grön on ollut tosiaan estynyt, hänen laulukeikka, niin ei pysty nyt olemaan haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä, mutta tänään saadaan kuitenkin Eino Grön vielä ennen ilta kuutta ääneen, ennen kuin tämä lähetys varsinaisesti päättyy. Pyhimys ja Saimaa, Herme Setas tosiaan kuunnellaan nyt ja kohta Emman ja Matildan sisko. Tämmöistä tämä välillä on näiden aikataulujen kanssa. Mutta aika hyvin on muuten tähän asti pitänyt niin kuin kaikki haastattelusysteemit, että aika hyvin ollaan saatu muistaakseni about kaikki. Onko niin kuin, niin, en mä ainakaan muista, että olisi ollut yhtään semmoista, että olisi mennyt aikataulut ristiin, niin kuin nyt Eino Grönin kanssa oli vääristä kellonajoista sovittu. Mutta jos sä muistat, että on joku, minkä aikaisemminkin on mennyt tällä jotenkin ohitse, niin valaise minua WhatsAppin kautta 0406195939, mutta eipä ole tainnut niinku tällaista aikaisemmin olla. Mun mielestä tämä on nyt ensimmäinen Puolen Suomen iltapäivän aikoina, kun on tällainen vähän hudittu ja sudittu, mutta totta kai sitten kun tehdään paljon, ihmisillä on aikatauluhommia ja sovitaan eri ihmisten kanssa juttuja, niin joskus sitten käy jotain tämmöistä. Tänään oli se päivä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen! Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskusfokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskusfokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

0: Suomeen perustetaan uusi poliisin reservi, näin sisäministeri on kertonut tänään. Tarkoituksena on, että poliisilla on riittävät voimavarat sitten jonkinlaisessa poikkeustilanteessa aina jatkossa. Ja huomenna perjantaina presidentti Stubbin pitäisi hyväksyä tämä homma ja lakimuutokset tulisi sitten voimaan ensi vuoden puolella 1.1. Mitä tämä tarkoittaa, tämä poliisin reservi? No, sitä voitaisiin sitten käyttää jossain normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se olisi välttämätöntä poliisin voimavarojen turvaamiseksi. Toi tuleva reservi olisi osa poliisiorganisaatiota ja päätöksen käyttöönotosta ja käytön päättämisestä tekee valtioneuvoston yleisistunto. Mistä tämä reservi sitten koostuisi, minkälaisista poliiseista? No, se koostuisi tietyssä opintojen vaiheessa olevista poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina, vaan ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä, ja tähän tulevaan poliisin reserviin ilmoittautuminen olisi vapaaehtoista ja sen suuruus olisi noin tuommoinen 400-500 henkilöä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

The Black Keys ja Lonely Boy, sitten uutisten pariin heti Charlie Puthin kappaleen jälkeen. Tämä biisi on nimeltään Beat Yourself Up.

0: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Kapapatsasta terve.
3: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
2: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
3: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
2: Missäspä meitä taas olikaan?
3: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
2: Tervetuloa syömään.
4: Pertti, mitä me juhlitaan?
5: Katsastusta!
4: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aika sinetissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
6: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Karjalan lennoston lentäjien nimittelykohua käsitellään vielä korkeimmassa oikeudessa. Oikeudessa käsitellään sitä, nöyryytettiinkö yhtä valmiuslentäjää antamalla hänelle loukkaava kutsumanimi Siilinjärvellä. Tapahtumista on muutama vuosi aikaa. Hovioikeus tuomitsi lennoston kapteenin esimiesaseman väärin käyttämisestä ja kunnianloukkauksesta sakkoihin vuosi sitten. Hovioikeus hylkäsi samalla kolmen muun syytetyn syytteet. Korkeimpaan oikeuteen asian vei tuomion saanut kapteeni, syyttäjä sekä nimittelyn kohteena ollut luutnantti. Kapteeni vaatii syytteensä hylkäämistä. Syyttäjä ja uhri puolestaan vaativat rangaistusta kapteenin lisäksi myös kahdelle esihenkilölle. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut kolme miestä väkivaltaisesta velanperintätilanteesta Kuopiossa. Oikeus tuomitsi kolmekymppiset miehet ehdottomaan vankeuteen ryöstön yrityksestä ja siihen liittyvistä rikoksista. Hiukan heitä nuorempi mies sai ehdollisen vankeusrangaistuksen avunannosta. Rikokset tehtiin kuopiolaisen kerrostalon rappukäytävässä uuden vuoden aattona 2022. Rikokset liittyivät huumekauppaan. Tuomitut pahoinpitelivät huumevelallista ja tilanteeseen puuttunutta naista. Tuomio ei ole lainvoimainen. Konepajayhtiö Valme on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa yli 2000 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää. Ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Muutosneuvottelujen taustalla on se, että yhtiön työkuorma on pienentynyt. Se johtuu projektien siirtymisestä sekä paperi- ja kartonkikonemarkkinoiden heikosta kysynnästä. Valmetilla on Suomessa hiukan alle 6000 työntekijää. Kerrotaan vielä, että alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle miljoonaan ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana. Asia ilmenee Tilastokeskuksen torstaina julkaisemista ennakkotiedoista. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Enimmillään alle 18-vuotiaiden määrä oli 60-luvulla, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Vielä 80-luvun alussakin neljännes Suomen väestöstä oli alaikäisiä.
7: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
8: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Lupasin, että tämä biisi soitetaan Puolen Suomen iltapäivässä. Myöhemmin kuunneltiin Aleksia aikaisemmin tällä viikolla. Ja nythän toi kesä on tullut, niin Summer is Crazy-biisiäkin kelpaa luukuttaa. Hyvä näin, hyvä näin. Ja luukutetaan kohta muun muassa Muskan musiikkia ja Disco-nimistä kotimaista yhtyettä kans. Ja meillähän on tosiaan tässä toukokuussa mukana kaveri Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Huomenna on arvontapäivä, huomenna on perjantai ja huomenna siis selviää, että kuka lähtee ystävänsä kanssa rokkaamaan John Smith Rock Festivalille heinäkuun puolivälissä ja kuuntelemaan muun muassa Amorfixen ja Floriansenin ja Mokoman ja Herra Ylpön ja Steven Seagalsin keikkoja. Ja siellä on kolmen päivän aikana aika monta muutakin mahtavaa artistia esiintymässä. Homman nimi on siis John Smith Rock Festival Laukaa Peurunka ja meillä on nettikisa tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa. Ja mä arvon huomenna voittajan. Hän saa kaksi kappaletta lippuja, niillä pääsee kolmena päivänä torstai, perjantai, lauantai John Smith Rock Festareille. Ja viikko sitten perjantaina Johanna nappasi itsellensä liput.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rock Festareille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on kolmen päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua, kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaa Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton. Sä oot voittaja tällä viikolla.
2: Kuin siistiä, kiitos ihan tuhannesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Disko, aurinko laski, puolen Suomen iltapäivälähetys. Täällä hyvää torstaita vaan. Lahdessa ja muissakin lähipaikkakunnissa tai lähipaikkakunnilla on ihmetelty jänniä, vähän kiiltäviä kuoriaisia, joita on vaikkapa löytynyt aika sankoinkin joukoin Lahdessa kaupunkipyöristä eli mankeleista, niin sieltä on löytynyt semmosia idänlehtikuoriaisia. Ja niitä on siis tosiaan ollut paljon, tätä on Lahdessa ihmetelty, että mikä se homma on. Ja niitä on ollut siis vaikkapa Kouvolassakin tässä meidän kuuluvuusalueella ja muillakin paikkakunnilla vähän niin kuin maamme eteläisimmissä osissa kuitenkin. Ja niistä on vaikka Etelä-Suomen Sanomat kirjoittanut tänään aikaisemmin, että ne on nyt sitten todennäköisesti herännyt talviuniltaan ja sitten tämmöisiä joukkoryntäyksiä ja kaikenlaisia kokoontumisia on nähtävillä siellä ja täällä. Ja sitten kun nämä Lahden kaupunkipyörät, mankelit, ne on keltaisia, semmoisia neonkeltaisia, niin se väri on just semmoinen, mikä sitten houkuttelee niitä kuoriaisia luokse, että tämmöiset kirkkaat pyörän tangot on otettu semmoisiksi kohtaamispaikoiksi näiden kyseisten kuoriaisten toimesta. Ja ne on semmoisia harmittomia veijareita onneksi, vaikka niitä on nyt näkynyt tosi paljon ja ihmiset on vähän ihmetellytkin, että mitäs tämä nyt oikein onkaan. Kuoriaisasiantuntijat sanoo, että niitä tulisi todennäköisesti näkymään ainakin semmoisen viikon ajan, vaikka ei ehkä yhtä suurissa määrin kuin tänä viikkona aikaisemmin tiistai-iltana. Ja tutkija muistuttaa, Etelä-Suomen Sanomatkin muistuttaa tästä, että nämä kyseiset kuoriaiset on täysin vaarattomia ja ne ovat alkuperäislaji täällä Suomessa, että ei ole edes mistään tämmöisestä vieraslajista kyse, vaan ihan semmoisia otuksia, mitkä saavat olla täällä ja jotka kuuluvatkin tänne nämä idänlehtikuoriaiset.

0: Eino Grön saunavalssi. Eino Grön on tosiaan tänään ollut laulukeikalla ja meillä piti olla sovittu aika, milloin tehdään haastattelua, mutta laulukeikat on kuitenkin semmoinen juttu, mikä pitää hoitaa ja se menee kaiken edelle. Totta kai, totta kai. Eino Grön on tänään pikaisesti äänessä ennen kello 18 ja otetaan miestä sitten lähipäivinä. Ensi viikolla enemmänkin ääneen ja ehkä saadaan aikataulut taas natsaamaan ja uusi aika kehi, niin päästään juttelemaan sillä lailla, niin kuin kunnolla tämän iskelmälaulajan legendan kanssa. Tuossa oli Sauna Valssi-niminen biisi ja se oli Eino Grönin tuoretta musaa viime vuodelta. Eino Grön on ollut aktiivinen musiikissa vuodesta 1958. Siinä on aika monta vuosikymmentä, joilla on uraa tehty. Et jos Beatlesilla oli se 7 vuoden ura, Eino Grön on pannut moninkertaisesti paremmaksi ja hänen uransa kattaa todella monta vuosikymmentä, niin siinä on kunnon musiikkiura. Puhutaan Eino Grönin kanssa ensi viikolla hänen pitkästä urastaan tarkemmin. Mutta meillä on tässä tänään vielä luvassa yksi paikallinen asia. Se tulee tuossa noin 16:30 aikaan. Nyt kuunnellaan Amy Winehousein musaa ja hittibiisi on nimeltään Rehab.
1: Pertti, mitä me juhlitaan?
2: Katsastusta!
1: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
3: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistanne. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
4: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
6: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Perjantaina starttaa Kuopiosta Syöpäsykkeli-niminen hyväntekeväisyystempaus ja vajaan viikon kuluttua sitten tempaus päättyy Siilinjärvelle eli 28. toukokuuta 13. paikkakunnalla tapahtumaan käy ja tästäpä on sitten meille tarkemmin kertomassa aamun kahvivieraana Pohjois-Savon syöpäyhdistyksestä järjestökoordinaattori Minttu Aho. Huomenta.
2: Tervehdys. Huomenta, huomenta.
1: Sekä perhepalveluiden koordinaattori Sari Nousiainen. Morjesta.
3: Morjesta, Sari. Morjesta.
1: Ja tosiaan tämä syöpäsykkeli on hyvän tekeväisyys, tämmöinen tempaus, tapahtuma. Ja tällä sitten nimenomaan perhepalveluille kerätään sitä rahaa. Niin Minttu Aho, tähän alkuun, mitä tässä syöpäsykkelissä oikein tapahtuu?
2: Tämmöiset hyväntekeväisyystekijät kuin Kari Saastamoinen ja Matti Kumpulainen polkee 13 paikkakuntaa, keräävät rahaa tosiaan tänä vuonna Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen perhepalveluihin. Ja Kari ja Matti on tätä työtä tehnyt jo useampana vuonna valtakunnallisesti, mutta tänä vuonna he päättivät sitten, että tämä lahjoitus kohdistuu meidän tekemään työhön.
1: 13 paikkakunnalla sitten hyvä tehdään.
2: Kyllä, 600 kilometriä on yhteensä se matka. Noin.
1: Mitenkä tässä sitten käytännössä niitä varoja kerätään? Aina joissain tempauksissa aina sitten vähän niin kuin kilometrittäin tai muuta. Minkälainen systeemi, Minttu Aho, tässä on?
2: Nämä on tämmöisiä, meillä on paikallisosastoja, jotka sitten on näiden tapahtumien tämmöisinä järjestäjinä. Eli sinne voi tulla paikalle ihan osallistumaan siihen ohjelmaan. Siellä on musiikkia, lapsille on omaa ohjelmaa ja on kahviota. Ihmiset voi ostaa tuotteita, voi ostaa syöpäsykkeli teepaitoja vaikka, tai sitten voi ihan lahjoittaa lippaaseen, tai sitten voi lahjoittaa ihan niin kuin mobiilisti. Eli kehotetaan vaan ihmisiä osallistumaan ja lahjoittamaan.
1: Minkälaista se nykypäivänä on se lahjoittaminen, kun mietitään, että kuitenkin paljon puhutaan esimerkiksi tästä taloudellisista tilanteista, niin vieläkö ihmiset ovat valmiita hyvän tekeväisyyteen lahjoittamaan? Minkälainen tuntuma sinulla on, Minttu Aho?
2: On hankala tilanne tietenkin, mutta on tullut lahjoituksia ja ihmiset ovat, niin kuin, että kokevat, että on tärkeä asia ja haluaa olla mukaan. Kyllä edelleen saadaan onneksi lahjoituksia.
1: Syöpä on tietysti iso sana ja se totta kai koskettaa sitten sairaus, niin sitä sairastunutta, mutta myöskin hänen läheisiään ja niitä perheitä. Ja tällä syöpäsykkelillä tosiaan kerätään varoja tällä kertaa perhepalveluiden tällaisiin asioihin täällä Pohjois-Savossa. Niin perhepalveluiden koordinaattori Sari Nousiainen, minkälainen tilanne se perheissä on, kun siellä joku sairastuu syöpään?
3: No ainahan se on kriisi koko perheelle silloin, kun joku perheenjäsenistä sairastuu syöpään, että on joko vanhempi tai lapsi. Ja perhe joutuu tosi koville siinä vaiheessa. Että silloin, kun vanhempi sairastuu syöpään, niin yleensä siinä myös käy niinkin, että toki sairastunut jää pois työelämästä pitkille sairauslomille. Mutta sitten, että jos on myös se toinen aikuinen siinä mukana, niin sitten tälle toiselle puolisolle jää sitten vastuu siitä arjen pyörittämisestä ja niin kuin tulon tuomisesta kotiin. Eli se taloudellinen tilannekin heikentyy siinä vaiheessa. Ja sama myös silloin, kun jos lapsi sairastuu syöpään. Eli se on todella iso kriisi perheelle, mutta myös siinä niin kuin sisarukset on sitten, jotka huolehtii ja ovat hädissään ehkä siitä sisaruksestaan, joka joutuu olemaan pitkiä aikoja sairaalassa ja voi käydä tosi rankkoja hoitoja läpi. Mutta sitten myös siinäkin tilanteessa niin toinen vanhemmista yleensä jää pois sitten töistä ja silloinkin se taloudellinen tilanne heikkenee.
1: Niin, se on kriisi niin ajateltuna taloudellisesti kuin totta kai myöskin henkisesti.
3: Kyllä, juuri näin. Että se herättää erilaisia pelkoja, erilaisia tunteita ja erilaisia pelkoja siinä tilanteessa. Ja selviäänkö minä tai selviääkö tämä puoliso, selviääkö lapsi. Ja niitä paljon sitten käsitellään yhdessä jotka minun luokse tulee juttelemaan tuonne yhdistykselle, niin niitä asioita käydään.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Katri Ylander ja Mosaiikki. Riihimäellä on etsitty pommia ja se pommi on löytynyt. Mutta mikäs tässä pommihommassa oli homman nimi? No, siellä oli huhtikuun alussa tämmöinen J.P. Salmi-niminen tyyppi löytänyt metallin paljastimen avulla maasta vanhan venäläisen sodan aikaisen palopommin. Se oli noin 35 senttimetrin syvyydessä. J.P. Salmi oli nostanut sen muutaman metrin päähän kaivon kannelle, jotta se olisi helppo siitä viranomaisten käydä noukkimassa talteen, koska räjähtämätön pommi tietenkin on erittäin vaarallinen asia. Ja siinä oli kuitenkin käynyt sit niin, että viranomaiset eivät olleet hakeneet sitä pommia talteen, ja sitä oltiin nyt sitten myöhemmin etsitty, että missä tämä Riihimäen pommi oikein onkaan. Mutta tilanne on nyt kuitenkin tällä hetkellä se, että se Riihimäen pommi on löytynyt ja vieläpä läheltä sitä alkuperäistä löytöpaikkaa ja epäilty tekijäkin on selvillä, täysi-ikäinen mies. Ja hän on itse kertonut tämä epäilty poliisille sen, että mistä tuon räjähteen löytää. Miestä ei ole otettu vielä kiinni ja esitutkinta jatkuu, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. Poliisi selvittää yhä esimerkiksi teon motiivia. Ja Riihimäellä se alue on eristetty ja räjähde raivataan myöhemmin tänään torstaina ja poliisilla on sitten jeesinä puolustusvoimat. Niin homma Riihimäellä on viranomaisten hallussa nyt sitten lopulta, vaikka aika pitkä aika on siitä ensimmäisestä puhelusta, minkä sen pommin löytänyt tyyppi oli sitten tehnyt viranomaisille, mutta homma bueno nyt sitten lopulta kuitenkin.
1: Paikallisten puolella.

0: Tämä on aina hauska biisi siitä, että ei tiedä mistä noin sireenit kuuluu. Kuuluuko ne oman pään sisältä vai kuuluuko ne ulkoa kadulta vai kuuluuko ne tästä laulusta. Mutta kyllä ne taisi nyt tällä kertaa tuosta laulusta soida ruotsalaisyhtye The Hivesin biisistä Legalize Living. Ja Puolen Suomen iltapäivässä siirrytään ruotsalaisbiisistä sitten suomalaiseen lauluun. Laulun nimi on Hui Hai, kuka ties, ja sen esittää Josen pimeä puoli.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
5: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti! Lue lisää umohelsinki.fi.

0: Tässä hyvää musiikkia. Josen pimeä puoli -porukalta, hui hai kuka ties. Ei ehkä niin semmoinen rankka biisi, mutta hyvä biisi joka tapauksessa. Vähän raskaampaa musaa heinäkuussa John Smith Rockfestareilla ja huomenna perjantaina me tiedetään, kuka voittaa tämän viikon John Smith Rock Festival -lippupaketin ja missä pääsee mukaan arvontaan. Tämän radiokanavan internetsivuilla sieltä löytyy kilpailut.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Kesämusaa. The Underdog Project Summer Jam. 4 ruusun musaa vielä ennen uutisia, biisi nimeltä Sähkökitara.

0: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Pohjois-Savon väkiluku laski ennakkotietojen mukaan tammi-huhtikuussa 591 asukkaalla. Samaan aikaan viime vuonna väki väheni 250 hengellä. Muuttotappiota kertyi vajaan 80 ihmisen verran, kun edellisenä 2 vuonna muuttovoittoa oli ollut sadoittain. Ennakkotietojen perusteella maahanmuuton kasvu on vaimenemassa ja myös maastamuuton määrä on kasvanut. Väkilukuaan tammi-huhtikuussa kasvattivat vain Siilinjärvi ja Pielavesi. Eniten menettivät Varkaus, Kuopio ja Lapinlahti. Varkaudessa tappiota kertyi yli 90 asukkaan verran. Kuopiossa ja Lapinlahdella menetys oli molemmissa yli 80 henkeä. Pohjois-Savon kunnista Tervoon ja Rautavaaralle ei alkuvuodesta syntynyt yhtään vauvaa. Huuhkajien ja Helmareiden toukokuun lopun sekä kesäkuun alun jalkapallon maajoukkuepeleissä nähdään savolaisväriä. Miesten maajoukkueen päävalmentaja Jacob Fries on valinnut ryhmäänsä Kuopion palloseuran kasvatin Samuli Miettisen ja Siilinjärven palloseurassa jalkapallon aloittaneen Toni Miettisen. Miesten A-maajoukkue kohtaa MM-kisoihin valmistautuvan Saksan Mainzissa pelattavassa harjoitusottelussa sunnuntaina 31. toukokuuta. Kuopion palloseuran Aada Nurmi on puolestaan jälleen valittu mukaan Helmareiden MM-karsintapeleihin kesäkuussa. Nurmi on nyt valitun joukkueen ainoa pelaaja kotimaan kansallisesta liigasta. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäilyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Poliisi on puhuttanut miestä ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Esitutkinta on kesken. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kerrotaan lopuksi, että Israelin ulkoministeriön mukaan kaikki Gazaan avustuslaivueen kyydissä matkalla olleet ulkomaalaiset aktivistit on nyt karkotettu maasta. Asiasta ilmoitettiin viestipalvelu X:ssä. Israelin ulkoministeriö sanoo, ettei maa anna kenenkään rikkoa Gazan saartoa. Israel otti kansainvälisiltä vesiltä kiinni yli 400 aktivistia. Aktivistien joukossa on myös kolme suomalaista, joista yksi on itäsuomalaistaustainen.
5: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
7: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Huomenna tosiaan arvonta, lippuarvonta meillä John Smith Rock Festareitten tiimoilta. Viime viikolla Johanna voitti liput ja hän pääsee sitten hevimiespoikaystävänsä kanssa, eikö ole hyvä sana, hevimiespoikaystävä. Niin, hevimiespoikaystävän kanssa fiilistelee raskasta musiikkia John Smith Rock Festareille. Kenetkäs huominen perjantai-voittaja vie sitten John Smithille, se selviää huomenissa. Meillä on tässä vielä ennen kello 18 äänessä iltapäivän haastateltava iskelmälegenda Eino Grön. Hänen piti olla vähän aikaisemminkin jo tässä lähetyksessä äänessä, mutta Einolla oli laulukeikka, niin meidän piti nyt sitten vähän soveltaa. Eino Grön on ensi viikolla äänessä sitten sillä lailla isommasti, mutta otetaan miestä ennen kuin kello lyö 6, niin ääneen vielä tänäänkin. Tottahan toki. Ville Leinonen ja Valumo soi seuraavaksi Matkalla kotiin -niminen laulu ja Brian Ferryn biisi Let's Stick Together tulee sitten Valumo-yhtyeen jälkeen. Me kuunneltiin tämä Matkalla kotiin -biisi Ville Leinoselta ja Valumolta tässä hiljattain Puolen Suomen biisinä yhtenä päivänä tällä viikolla, joo. Ja taisin hehkuttaa, että maailman paras bändi on kyseessä ja pidän sanani edelleen. Maailman paras bändi, Ville Leinonen ja Valumo.
0: Studiossa Jani Nivala.

Let's stick together, Brian Ferry. Tällä viikolla tuli infoa siitä, että Vain elämää -ohjelma kuvataan eri paikassa kuin aikaisemmin. Raasepori on nyt sitten uusi paikka. Saaristohotelli, kokoushotelli Kalliola, C-kirjaimella kirjoitettuna Kalliola, on uusi paikka. Vanha mesta oli se Hirvensalmen satulinna. Aika samannäköiseltä näytti joku valokuva. Vai olikohan se sitten sieltä satulinnasta kuitenkin? No en mä tiedä, mä näin jossain mediassa oli semmoinen valokuva jostain navetan ylisistä, että tässä on uusi Vain elämää -kuvauspaikka, mutta mun mielestä se näytti ihan samalta kuin se vanha mesta. Sitten näkyi joku semmoinen kuva siitä soitto- ja laulutilasta, niin okei, se nyt näytti vähän erinäköiseltä, että siellä oli sitten siellä bändin takana ja solistin takana on paljon semmoista avointa ikkunapinta-alaa, niin oli se nyt sitten vähän erinäköinen kuin se satulinna. Mutta tossahan olisi ollut Vain elämää -konseptilla niin kuin paikka repästä ja pistää hommaa uusiksi vähän silleen niin kuin enemmänkin, että aika turvallisissa puitteissa mennään. Ja eikö sitä nyt ainakin kerran ole käyty kuvaamassa jossain linnassa Espanjassa vai missä päin se sitten olikaan, että okei, satulinna ei ole aina ollut se paikka, mutta aina sillä pöydän ääressä Vain elämää -ohjelmassa ollaan ja hyvinkin semmoisessa samankaltaisessa setupissa kuitenkin, mutta tuossahan olisi ollut nyt tosiaan mahdollisuus myös repäistä, tehdä jotain täysin erilaista, mennä vaikka johonkin uimahalliin kuvaamaan se uusi Vain elämää -kausi tai johonkin kylpylään, että siellä ihmiset pulikois ja huippuartistit laulaisivat sitten siellä jossain höyrysaunassa tai altaan reunalla tai jotain tällaista, tai johonkin terveysasemalle, sillä niin kuin kansan pariin, että ei olla missään eristäytyneenä jossain omassa leirissä Vain elämää -kuplassa, että johonkin semmoiselle suomalaiselle autioituvalle pikkupaikkakunnalle, mistä ihmiset muuttaa pois, niin johonkin terveysasemalle sinne niin kuin kansan syvien rivien pariin, niin jotain tällaista olisi ollut hauska nähdä. Että aika semmoinen turvallinen valinta toi Raaseporin kokoushotelli ja rantahotelli nyt sitten kuitenkin.

0: The Script for the First Time. Tässä torstai-lähetyksessä pitäisi olla äänessä vielä iskelmälegenda Eino Grön. Otetaan häneen yhteyksiä ennen kuin kello 6 uutiset tulevat. Huomenna perjantaina artisti nimeltä Vahtera julkaisee uuden levyn. Ja meillä on sen kunniaksi Vahteran haastattelu Puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos ihmettelet, että kuka Vahtera, mikä Vahtera? No, hän on tuttu artisti täältä meidänkin kanavalta. Muun muassa tällaiset biisit ovat soineet Puolen Suomen radiossa kuin ensimmäistä päivää, Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Villi hevosia ja Tulppaanit. Tässä on näitä Vahteran muutamia hittibiisejä, mitä meikäläinenkin on tässä pyöräytellyt arkisin kello 13 ja 18 välillä Puolen Suomen iltapäivässä, niin Vahtera esittäytyy meille huomenna ja tutustumme häneen tarkemmin. Nyt otetaan laulu, jonka nimi on Hypoteettinen koira. Tämä on kyllä yksi parhaita biisin nimiä ikinä. Iida Pauli ja Kalle Lindruutin kappale. Hypoteettinen koira Puolen Suomen iltapäivässä. Hyvää torstaita toivottelee Jani täältä studiosta.
1: Paikallisten puolella. Sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista. Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Kapapatsosta terve.
3: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
2: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
3: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
2: Missäspä meitä taas olikaan?
3: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
2: Tervetuloa syömään.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
5: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.

Fautsia ja Porcelain. Tilanne on kuule nyt semmonen, että meillä on yhteys olemassa Eino Grönin kanssa. Hänet saadaan tänään. Saadaan kuin saadaankin ääneen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. WhatsAppissa tulee viestiä. Moro! Soita jotain tangoa Einolta, tee kuuntelija. Joo! Pistetään yksi tango tuossa Celine Dionin biisin jälkeen soimaan. Ja Eino Grön, kohta äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Iskelmä-legenda, iskelmälaulaja, kulttuurineuvos Eino Grön.

0: Iltapäivälähetyksessä on mukana iskelmälaulaja ja kulttuurineuvos Eino Grön. Iltapäivää.
1: Ehtoota päivää. Mitäs kuuluu?
0: No vallan hyvää kuuluu tänne. Kesä on tullut ja radiot pyörii ja uutiset ja sähätiedot rullaavat ja laulut soivat. Ja Eino Grön, te olette tänään ollut vetämässä jo yhden keikan tänään, ainakin yhden kappaleen keikkoja.
1: No kuule, kyllä se puolen tunnin hoitokotiesiintyminen oli sali täyssäkeä ja kiva saada esiintyä vanhuksille, jotka tuovat sitten päivälle semmoista määrätulaista lohtua musiikin kautta.
0: Joo, puolen tunnin setti. Kuinka monta kappaletta siinä ehtii esittää?
1: No noin 8. Joo.
0: Joo. Mikä oli semmoinen biisi, joka sai eniten suosiota tänään?
1: No kyllä se taitoi olla Seinillä on korvat.
0: Joo.
1: Mutta yössä tietysti mä laulan sellaisia, mitkä ilmeisesti on heille tuttuja. Ja esimerkiksi Rantakoivun alla niminen valssi, joka tuli jo sota-aikana. Niin että,
0: mä vielä muistan että, Rantakoivun.
1: Niin, vihreän kaunoisen, joo.
0: Kyllä.
1: Tällaisia. Mä yleensä valitsen sellaisia, että näkee heti yleisöstä, että mikä menee perille.
0: Ja teillä on pitkä ura takana, vuosikymmeniä jatkunut ura, ikä on 87 vuotta, ja puhutaan nyt hiukan siitä, että mitä se musiikki on antanut ja mitä se musiikkiura on ottanut.
1: No mulla oli kaksi rakkautta silloin nuorena, oli urheilu ja laulu. Ja 53 mä voitin yleisessä sarjassa, pienessä sarjassa kylläkin silloin 52 kiloa, niin piirin mestaruuden, Satakunnan piirin mestaruuden. Ja 55 mä voitin Satakunnan teinien yksinlaulukilpailun. Sen jälkeen sitten, mä olin tietysti sitä ennenkin jo kokeillut laulua bändien kanssa. Ja bändit kiinnitti mun sitten. Mä lauloin porilaisessa yhtyeessä siinä parisen vuotta. Mutta 58 muiden Toivo Kärjen ehdot iskelmäalukilpailut. Ja Kärki sanoi sitten, että tulisi käymään Fatserilla ja tehdään sopimus. Niin, mä kävin Porista sitten Helsingissä ja mä sain 4 vuoden sopimuksen silloin musiikki Fatserille.

0: Onko se musiikkiura vaatinut myös veronsa, että onko jotain niin kuin tämmöistä, että onko se myös ottanut sitten jotain?
1: No, ottanut ja antanut tietysti, mutta antanut nyt huomattavasti enemmän, mutta siinä oli se keikkailu ja se rento meno silloin 60-luvulla, niin se oli muusikoilla aika tiukkaa aikaa ja mutta mä selvisin siitä ja sen jälkeen ollut sitten kaikki ihan ok.
0: Ja edelleen ura jatkuu, Saunavalssi-niminen kappale ilmestyi viime vuonna ja nyt on sitten ensi viikon perjantaina luvassa semmoinenkin etappi kuin Tavastia-klubi.
1: Joo, Tavastia. Mä olen siellä mä olin aikanaan, sen nimihän oli se Hämis, missä kaikki Helsingin huippubändit esiintyi. Ja mä olin jonkun bändin solistina eka kertaa. Mutta sitten Tavastiassa mun genre ei sit ollut sellaista, että mä siellä olisin ollut. Vaikka mä muistan, että mä olisin kerran siellä ollut, mutta joka tapauksessa mä muistan ne Hämis-illat kyllä hyvin siellä.
0: Niin, tuliko se siitä, että se oli Hämäläisen osakunnan joku paikka,
1: kyllä,
0: Hämis?
1: Näin se oli, joo.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Ja minkälainen ilta siellä on tulossa nyt sitten viikon päästä perjantaina?
1: No kyllä siitä tulee läpileikkaus mun levytyskappaleista. Että mä esitän omaa genreä siellä se on nyt ihan puhdas tavallaan konsertti, mutta siellä on mahdollisuus tanssia tietysti. Ja ne on kaikki semmoisia kappaleita, että jos vähänkin askelus sopii, voi tanssia sitten.
0: Onko ollut vaikea valita sinne se ohjelmisto, ne kappaleet, vai miten se sitten valikoituu?
1: No, mun bändi kapellimestari kanssa me katsottiin ja ei siinä ollut se, mulla niin laaja ohjelmisto, se oli aika helppoa sitten.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
4: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
5: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.

Meripihkahuone, karjalaisen J. Pikkuhiljaa tämä lähetys vaihtuu sitten iltamusakiksi täällä Puolen Suomen radiossa. Musiikki tietenkin pauhaa ja iltapäivälähetyksen lähetysaika on kello 13-18, niin päätetään tuossa uutisten tienoilla tämä setti pikkuhiljaa tähän. Ja Eino Grön tuossa puhui äskettäin. Eino Grön, otetaan uudemman kerran ääneen joku päivä tässä, varmaan ensi viikon alkupuolella tai jotain tämmöistä, niin mä otan häneltä nyt sitten juttua enemmänkin vielä nauhalle, niin palataan niihin sitten ensi viikon puolella. Ja huomenna haastattelussa on iltapäivälähetyksessä artisti nimeltä Vahtera, joka on ahkerasti soinut tässä meidänkin kanavalla, niin Vahtera julkaisee uuden levyn, niin tutustutaan häneen tähän artistiin sitten tarkemmin huomenna perjantai-päivänä. Ja totta kai jaetaan lippupaketti John Smith Rockfestareille, se on sitten huomenna kans ohjelmistossa, että kuka voittaa kahden hengen lippusetit, kolmen päivän liput kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille, Laukaa Peurunka John Smith Rock Festival, niin tämänkin sitten huomenna pistetään jakoon tämän viikon paketti, ja kyllä niitä sitten jää vielä pari pakettia ensi viikollekin, niin voittomahiksia on monia. Army of Lovers, Give My Life, Sophie Ellis Bextor, Freedom of the Night. Sitten tulee kello 18 uutiset ja iltamusiikit raikuu uutisten jälkeen. Pidäpä kuule huolta itsestäsi ja muistakin ihmisistä, ja me jatketaan sitten huomenna taas puolen päivän jälkeen keskipäivän keidasohjelman perästä kuuluu. Kello 13 tulee Puolen Suomen iltapäivälähetys myös huomenna perjantaina. Niin erinomaista illan jatkoa ja kuullaan huomenna.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Pohjois-Savon väkiluku laski ennakkotietojen mukaan tammi-huhtikuussa 591 asukkaalla. Samaan aikaan viime vuonna väki väheni 250 hengellä. Muuttotappiota kertyi vajaan 80 ihmisen verran, kun edellisenä kahtena vuonna muuttovoittoa oli ollut sadoittain. Ennakkotietojen perusteella maahanmuuton kasvu on vaimenemassa ja myös maastamuuton määrä on kasvanut. Väkilukuaan tammi-huhtikuussa kasvattivat vain Siilinjärvi ja Pielavesi. Eniten menettivät Varkaus, Kuopio ja Lapinlahti. Varkaudessa tappiota kertyi yli 90 asukkaan verran. Kuopiossa ja Lapinlahdella menetys oli molemmissa yli 80 henkeä. Pohjois-Savon kunnista Tervoon ja Rautavaaralle ei alkuvuodesta syntynyt yhtään vauvaa. Huuhkajien ja Helmareiden toukokuun lopun sekä kesäkuun alun jalkapallon maajoukkuepeleissä nähdään savolaisväriä. Miesten maajoukkueen päävalmentaja Jacob Fries on valinnut ryhmäänsä Kuopion palloseuran kasvatin Samuli Miettisen ja Siilinjärven palloseurassa jalkapallon aloittaneen Toni Miettisen. Miesten A-maajoukkue kohtaa MM-kisoihin valmistautuvan Saksan Mainzissa pelattavassa harjoitusottelussa sunnuntaina 31. toukokuuta. Kuopion palloseuran Aada Nurmi on puolestaan jälleen valittu mukaan Helmareiden MM-karsintapeleihin kesäkuussa. Nurmi on nyt valitun joukkueen ainoa pelaaja kotimaan kansallisesta liigasta. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäilyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Poliisi on puhuttanut miestä ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Esitutkinta on kesken. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kerrotaan lopuksi, että Israelin ulkoministeriön mukaan kaikki Gazaan avustuslaivueen kyydissä matkalla olleet ulkomaalaiset aktivistit on nyt karkotettu maasta. Asiasta ilmoitettiin viestipalvelu X:ssä. Israelin ulkoministeriö sanoo, ettei maa anna kenenkään rikkoa Gazan saartoa. Israel otti kansainvälisiltä vesiltä kiinni yli 400 aktivistia. Aktivistien joukossa on myös kolme suomalaista, joista yksi on itäsuomalaistaustainen.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja, huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä, huomenna lämpötila on alempi, yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste fi.

Don't give me that.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
1: Indiepopin herkkyys ja big bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 €. Haupahalli.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
2: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Yeah, Miami. South Beach, bringing the heat.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savun aallot. Paikallisten puolella.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.